0: Savaitės kompozitorius Žiulis Masne, ką tik išklausėme jo orkestrinę muziką sukurtą dar prieš jam tampant išskirtinai operinės muzikos kūrėjų. Skambėjo antroji siuita vengriškos scenos gimusi iš jauno kompozitoriaus kelionių po Vengriją ir jo asmeninių išgyvenimų. Kūrinyje ne tik vengrų liaudies muzikos atgarsiai, bet ir muzikinis vestuvių dienos pasakojimas. Susijęs su jo mylimaja, vėliau tapusia jo žmona, Luisa Konstanza de Gresy, nuo šventiško atvykimo iki jaunųjų palaiminimo bažnyčioje siuita buvo dedikuota Žoržui Bize, o jos premjera įvyko Paryžiuje 1871-aisiais. Tai vienas ankstyvųjų kūrinių atskleidžiančių išskirtinį Masne melodinį talentą ir žinoma spalvingą orkestro pajautimą. Skambėjo dalis šventiškas atvykimas ir šokis, intermedija, atsisveikinimas su nuotaka ir vestuvių procesija, santuokos palaiminimas bei išėjimas iš bažnyčios. Naujosios Zelandijos simfoniniam orkestrui dirigavo Žanas Yves Ossensas.
1: Savaitės kompozitorius.
0: Šiandien bandome beveik sugriauti mitą, jog Žiulis Masne yra vokalinės, kamerinės ir operinės muzikos meistras. Ir tai liudija dar vienas atrastas kūrinys – Žiulio Masne fantazija violončeliai ir orkestrui. Žinau, sakysite, jog violončeliai yra artimiausia žmogaus balsu ir kompozitorius jau žengia arčiau vokalinio pasaulio link. Ir tai tiesa, tačiau tai ne vienas ir tas pats instrumentas. Ką gali žmogaus balsas, ne visada sugeba atlikti violončelį. Ir žinoma, priešingai, daugumą niuansų pagaunanti ir išpildanti violončelį karališka vokalisto, dažnai ribotoms galimybėms. Akordai, arpedžio, spikato ar detašė, visa tai atlikti žmogaus balsu, tai yra neįmanoma. Netrukus Žiulio Masne fantazija violončeliai ir orkestrui. Šis kūrinys yra vienas įdomiausių Žiulio Masne koncertinių opusų. Nors kompozitorius labiausiai garsėjo operomis, 19 amžiaus pabaigoje jis susidomėjo ir koncertinio žanro kūriniais, soliniams instrumentams. Būtent tada gimė fantazija violončeliai ir orkestrui. Kūrinys buvo parašytas 1897-aisiais. Masne kūrinį skyrė garsiam olandų violončelininkui Josefui Holmanui, vienam ryškiausių savo epochos violončelės virtuozų. Kompozitorius ir atlikėjas bendravo, todėl kūrinys buvo kūriamas atsižvelgiant į išskirtines Holmano galimybes. Įdomu tai, kad ši fantazija iš esmės primena miniatiūrinį violončelės koncertą. Ji vienos dalies, tačiau joje galima išgirsti tradicinio koncerto elementus, lyrinį pradžios epizodą, virtuoziškus solo intarpus, dramatiškus kontrastus ir iškilmingą pabaigą. Kai kurie Masne amžininkai net teigia, kad iš šio kūrinio galėjo gimti pilnavertis violončelės koncertas. Kaip ir operose, Masne pirmiausia ir čia rūpinasi melodija. Violončelė čia dainuoja beveik žmogaus balsu, švelniai, romantiškai, emocingai. Orkestras nėra vien pritarėjas, jis kūrė spalvingą foną ir kūrė dialogą su solistu, taip sustiprinamos dramatiškos akimirkos. Pirmą kartą kūrinys buvo atliktas 1908 kovą Hagoje, vėliau skambėjo Monake ir Paryžiuje. Viename Paryžiaus atlikimu pats Masne akomponavo dedikantui Josefui Holmanui fortepionu. Na, o šiandienos Masne fantazijos atlikėjai kanadiečių violončelininkė Sophie Rolan ir BBC simfoninis orkestras. Jam diriguoja britų vengrų kilmės dirigentas Žilberas Varga.

Žiulio Masne fantazija violončeliai ir orkestrui ką tik nuskambėjo LRT klasikoje, ją atliko kanadiečių violončelininkė Sophie Rolan ir BBC simfoninis orkestras vedamas britų vengrų kilmės dirigento Žilbero Vargos. Žiulio Masne orkestrinė fantazija violončeliai buvo sukurta apie 1896-97 metus ir buvo skirta garsiajam olandų violončelininkui Josefui Holmanui. Nors kūrinys vadinamas fantazija, iš tiesų jį galima vadinti vienos dalies koncertų violončeliai, kuriame atsiskleidžia visa Masne kūrybai būdinga melodinė vaizduotė. Solinė violončelė čia dainuoja beveik operiniu balsu, o orkestras kūrė

0: spalvingą romantišką prancūziškos muzikos pasaulį.
1: Savaitės kompozitorius.
0: Na ir svarbiausias neoperinis akcentas Žiulio Masne kūryboje – koncertas fortepijonui. Jis buvo sukurtas 1902-aisiais ir parašytas tipiško dydžio to meto ansambliui. Koncertą po metų Paryžiaus konservatorijoje atliko Luisas Diemeras. Tačiau po premjeros šis koncertas nyko ir šiandien retai girdimas. Gal dėl to, jog gero įspūdžio nepaliko premjeros solistas, jo interpretacija, apie kurią po premjeros kritikai išsakė nerinkdami žodžių. Sausas kaip dulkės muzikantas su kietu barškančiu tonu. Na, o koncertas fortepijonui buvo pradėtas kurti dar 1863-aisiais, kai Masne laimėjo Romos premiją kaip kompozitorius ir persikėlė į Romą. Savo seseriai jis prasitarė, jog dabar daugiau groju fortepijonu, studijuoju Chopino etiudus, bet ypač Bethoveną ir Bachą, kaip tikras muzikantas pianistas. Tais metais jis ir pradėjo rašyti eskizus savo fortepijoniniam koncertui. Kūrinys nebuvo baigtas iki 1902, kai Masne artėjo prie 60. Per 3 mėnesius Masne užbaigė fortepijoninį koncertą. Na, o mums šio koncerto 3ją dalį, kuri pavadinta slovakiškos arijos, atliks pianistė Marilyn Dose ir Vestfalijos simfoninis orkestras diriguoja Zygfridas Landau.

Skambėjo vienintelio Žilio Masne koncerto fortepijonui trečioji dalis, pavadinta Slovakiškos arijos. Grojo pianistė Marilyn Dowes, Vestfalijos simfoniniam orkestrui dirigavo Zygfridas Landau. Šiandien susipažinome su prancūzų kompozitoriaus operinės muzikos kūrėjo Žilio Masne orkestrinė muzika simfoniniam orkestrui. Ačiū, jog klausėtės. Pasakojimą parengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.

čelės siuitos altu. Elektrinės gitaros efektų meistras Deividas Tornas. Turkiškos dainos ispaniška dvasia. Ir pagaliau, Karloso Simono 4 juodų amerikietiškų šokių premjera ir naujas Dvoržako 9 įrašas. Sveiki atvykę į kitą laiką. Pradėkime.

Antoninas Dvoržakas, 9 simfonija, Karlosas Simonas, Four Black American Dances, Pittsburgo simfoninis orkestras, diriguoja Manfredas Honekas, leidykla Reference Recordings. Visada malonu, kai pasirodo įrašas, galintis pasakyti kažką naujo ir įdomaus apie puikiai žinomą kūrinį, ir tai yra savybė tapusi nuolatiniu Manfredo Honeko bei Pittsburgo simfoninio orkestro bendradarbiavimo skiriamuoju bruožu. Naujausias jų darbas tęsia šią tendenciją su įžvalgia Antonino Dvoržako 9 simfonijos interpretacija. Beje, praėjusio antradienio kito laiko laidoje, kaip sykis kalbėjau apie JAV klasikinės muzikos situaciją, iliustruodamas šią Dvoržako simfonija dar vadinama iš naujojo pasaulio. Ir štai dar vienas amerikiečių orkestro šios simfonijos variantas. Svarbus Honeko principas – tempo lankstumas, kai to reikalauja muzika. Jis puikiai žino ir jaučia, kada po veržliausių vietų sulėtinti tempą siekdamas šitaip išryškinti kontrastą, pavyzdžiui, fleitos šilumą, suteikdamas jai grakštumo, kurio nebūtų likę, jeigu jį tiesiog skubėtų pirmin visų greičių, arba klarneto melodijai. Šis principas pasikartoja praktiškai visose simfonijos dalyse. Bet kad jau Dvoržako 9 neblogai pažįstama ir eilinį kartą perklausyta, kalbant apie Ameriką jos gimtadienio progą, mano didesnio susidomėjimo sulaukė antroji albumo dalis. Pereidamas nuo vieno dažniausiai atliekamų kūrinių prie tokio, kuris iki šiol dar niekada nebuvo įrašytas, Honekas pateikė pasaulinę Karloso Simono 4 juodaodžių amerikiečių šokių arba 4 juodųjų amerikiečių šokių Four Black American Dances įrašo premjerą. Tai itin vykęs derinys, turint omenyje, kad savo simfoniją, kurią pats autorius pavadino iš naujojo pasaulio, Dvoržakas sukūrė 1893-aisiais, ilgesniam laikui apsistojęs Niujorke ir atvirai prisipažinęs sėmėsis įkvėpimo iš afroamerikiečių spiričiuelių bei vietinių indėnų muzikinių tradicijų.

2023 metais Bostono simfoninio orkestro ir Andrio Nelsono, kurį neseniai orkestras atleido užsakymų parašytas Karloso Simono kūrinys, tai keturių šokių ciklas, kuris, paties kompozitoriaus žodžiais tariant, yra tik menkas atspindys to plataus kultūrinių ir socialinių skirtumų spektro, slypinčio juodaodžio amerikiečių bendruomenėse. Jame apstų išradingų orkestrinių efektų, įskaitant pavyzdžiui perkusinėse partijose reikalaujama naudoti storą medinę lazdą, kurią reikia smūgiuoti į medinę grindų lentą. O dalis orkestro atlikėjų taip pat turi įsitraukti ir plodami rankomis. Po tai, ką klausytos įžangos, tada grakštaus, tačiau šiek tiek nerimą keliančio valso, likusios dalys sugrįžta prie pakilesnės nuotaikos šokiuose Tap ir Holy Dance. Čia vėl atgyja tas pats ritminis veržlumas, kurio alsavo ir Dvoržako muzika, ir ypač išsiskiria šėlstantys trombonai, galingai atvedantys mus į kūrinio pabaigą. Tai gyvybingas, energingas atlikimas, tampantis fantastiškų palydovų šiai gilių apmąstymų kupinai Dvoržako simfonijos interpretacijai. Taigi, Dvoržako 9 arba iš naujo pasaulio bei Karloso Simono Four Black American Dances, Pittsburgo simfoninis, Manfredas Honekas, Reference Recordings.

Now I imagine a place not the same – Deividas Tornas. Deividas Tornas, gimęs 53-aisiais praėjusio šimtmečio metais, amerikiečių gitaristas, kompozitorius

ir prodiuseris. Jis garsėja elektroninių bei akustinių instrumentų derinimu ir garso kilpų arba vadinamosios looping technikos naudojimu. Tornas prisidėjo prie daugybės itin skirtingų pasakiškai populiarių atlikėjų įrašų. Jo meistriškumą galima išgirsti ir Davido Bowie, Madonos, Tori Amos, Billo Bruffordo, Tony Levino, Davido Silviano, Steve'o Roach'o, Richie Sakamoto, Michelle DeGeocello, Timo Bernes, Jano Garbareko, Dono Cherry albumuose. Be to, Davido Torno muzika skambėjo pačiuose įvairiausiuose kino filmuose. Jis dirbo su didžiuoju Howardu Shore'u, kino kompozitoriumi. Jo muzika grojo filmuose Velvet Goldmine, Auksinė praraja, Didysis Lebovskis, The Big Lebovski, Infiltruoti, The Departed, o muzikos jis mokėsi pas patį Leonardą Bernsteiną programoje Music for Young Composers. Ir dabar štai šis išskirtinis gitaristas išleidžia naują albumą. Now I Imagine a Place Not the Same – tai dviguba vinilinė plokštelė ir naujas Davido Torno solinis pareiškimas išleistas Cow Records. Šiuo darbu jis sugrįžta prie gaivališkos savo ankstyvosios garso apdorojimo kalbos energijos, kartu stumdamas ją pirmin su dešimtmečius trukusiu tyrinėjimu atnešto aiškumu. Vienodai gaivališkame ir besvoriame albume dėmesys sutelkiamas į ilgametį Torno dialogą tarp alternatyvių gitaros derinimų, garso kilpų architektūrų ir lytėjimų jautrios elektronikos. Į šį garsų pasaulį dėmesys sutelkiamas. Garsų pasaulį, kuriame melodija, triukšmas ir atmosfera nuolat susilieja, persipina vienas su kitu.

Elektrinės gitaros garso apdorojimo novatorius Deividas Tornas yra plačiai pripažintas dėl savo kūrybos muzikos bei kino srityse, įskaitant ilgametį bendradarbiavimą, kaip jau minėjau, su Howardu Shoreu, indėlį į Davido Cronenbergo filmus ir įtakingus įrašus ECM Records leidykloje padėjusius suformuoti tą atmosferinę kinematografišką elektrinės gitaros kalbą. Į kiekvieną kūrinį žvelgdamas kaip į kompoziciškai apgalvotą improvizaciją, Tornas viską, kas pasiekiama ranka, traktuoja kaip muzikinę medžiagą. Stygas, garso nuėmėjus, stiprintuvus, išorinę elektroniką, balsą, rezonuojančius paviršius ir netgi pačią fizinę erdvę. Užuot kurdamas siekdamas iš anksto fiksuoto rezultato, Tornas leidžia formai atsirasti per grįžtamą į ryšį, vadinamą į feedbacką, ir pasikartojimą, dilėjų, dvi gitaristų puikiai žinomas technikas, įtraukdamas kiekvieną garsą tyčinį ar atsitiktinį į nuolat besivystantį muzikinį kūną. Sugrįždamas prie pamatinių įrankių iš tų metų, kai dar tik formavosi jo garso apdorojimo stilius, alternatyvių derinimų, garso kilpų logikos, lempinės saturacijos, tokiu būdu Tornas tarsi atsisako nostalgijos. Vienu metu intimus ir beribis, Now I Imagine a Place Not the Same, įamžina kūrėja tobulai valdanti savo unikalią kalbą, giliai melodinga, be kompromisų eksperimentinę ir grįsta pasitikėjimu, lytėjimu bei elektra. Tai ne retrospektyvus gestas, o esamojo laiko deklaracija. Ir šis albumas tampa galinga meditacija apie laikinumą, atsinaujinimą ir nesibaigiantį garso gyvavimą, garso gyvastį, garso gyvenimą. Būtent šio albumo klausydamas aš sužinojau apie mielo bičiulio Aido Marčėno mirtį. Šis jam būtų patikęs dideliam elektrinės gitaros eksperimentų mylėtojui. Deividas Tornas. Now I Imagine a Place Not the Same. Co. Records.

Pasaulio muzikos naujienos. Así pues, Elif Sanchez ir O Quarteto, leidykla Passion Turca. Ketvirtasis turkų kilmės dainininkės ir dainų autorės

Liv Sančes albumas Así Pues, reiškiantis tiesiog taigi, buvo įrašytas bendradarbiaujant su Madride įsikūrusiu tarptautiniu styginių kvartetu O Quarteto. Projektas sujungia muzikines įtakas iš Brazilijos, Ispanijos, Graikijos ir Turkijos ir dainos skamba čia ispanų, portugalų, turkų ir graikų kalbomis. Kaip kviestiniai svečiai pasirodo šiaip jau pakankamai garsus brazilų gitaristas ir kompozitorius Guinga, lūpinės armonikėlės virtuozas Antonio Serrano, turkas gitaristas Čenkas Erdoganas ir graikų muzikantas Dimitris Bakulis. Prie įrašų taip pat prisidėjo ir Ismailas Lumanovskis, Panajotis Andrejų ir Enginas Gunaidinas. Apskritai tai išties žavinga, jaudinanti ir laikui nepavaldi rytų bei vakarų viduržemio jūros regionų ir Brazilijos kamerinės muzikos bei folkloro tradicijų samplaika. O kvarteto čia griežia kaip pagrindinis albumo ansamblis, meistriškai sujungiantis šias įvairias muzikines įtakas.

Pasak pačios Elif Sančes, Así Pues tai albumas pasakojantis apie kelionę per skirtingas kultūras. Mes apglėbėme tas kultūras, su kuriomis jaučiame gilų ryšį, vietas, kuriuose gyvenome, ir pasikvietėme menininkus, kurie kuo autentiškiausiai ir prasmingiausiai toms erdvėms atstovauja. Visai šiai kelioniai vadovauja styginių kvartetas O kvarteto, supindamas viską į vieną nedalomą visumą. Savo muzikinį išsilavinimą Elif Sančes pradėjo šeimoje, nuo vėliau įstojo į Stambulo valstybinę konservatoriją, kurią baigė pelnydama apdovanojimą už ypatingus pasiekimus. 2017 metais ji baigė studijas prestižinėme Berklio muzikos koledže, kur buvo įvertinta ir Bilo Pirso ir Viduržėmio jūros muzikos instituto apdovanojimais. Jos įrašų karjera prasidėjo albumu, kuriame susipynė turkų liaudies muzika, klasika ir džiazas, na, o vėliau 2021 metais ji išleido Mi Voz, tai yra gitaristo ir kompozitoriaus Javiero Limono produsuotą dainų rinkinį. Visai neseniai Sančes taip pat pristatė savo trečiąjį kritikų palankiai sutiktą albumą Stages of Love, kuriame per originales dainas, vėlgi turkų, anglų ir ispanų kalbomis, gvildenamos meilės temos. Bet nei vieno šio darbo, prisipažinsiu, nebuvau anksčiau girdėjęs. Elif Sančes, man mielas atradimas pasaulio muzikos kategorijoje, pasaulio muzikos pasaulyje, atleiskite už tautologiją. Así Pues, Elif Sančes, O kvarteto, leidykla Pasion Turka, LRT klasika, kitas laikas.

Johanas Sebastianas Bachas, violončelės siuitos nuo pirmos iki šeštos. Aranžuotė altui ir atlikimas Markas Sabahas, Prospero Classical leidykla. Baroko ir klasicizmo epochose muzikos transkribavimas iš vieno instrumento kitam buvo visiškai įprastas reiškinys. Netgi ir Mozartas su Bethovenu skubėdavo aranžuoti savo simfonijas mažesniems ansambliams greičiau, negu tai suspės padaryti vietiniai konkuruojantys muzikantai. Taip jie užsitikrindavo bent jau atlikimo teisės ir padidindavo savo pajamas. Johano Sebastiano Bacho laikais muzika turėjo skambėti aukščiausių lygių, nepriklausomai nuo to, kokiu instrumentu jie atliekama. Bet Bacho sūnus Karlas Filipas Emanuelis Bachas visgi pasakojo, kad jo tėvas ansamblyje labiausiai mėgo griežti altu, sėdėdamas pačiame centre, iš kur galėjo geriausiai girdėti ir vadovauti visoms partijoms. Šešios siuitos violončeliai tiesiog nuostabiai pritaikomos altui, kuris turi tokias pat stygas kaip violončelė, tik suderintas oktava aukščiau. Na iš tiesų, šiltas tenorinis alto tembras net gali sustiprinti šiem kūriniam būdingą savirefleksiją, introspekciją. Man patinka įsivaizduoti, kad šios šešios siuitos galbūt ir buvo sukurtos turint omenyje būtent altą, ypač žinant Bacho simpatiją šiam instrumentui, sako altininkas Markas Sabahas. Dabar jis išleidžia Johano Sebastiano Bacho šešių siuitų violončeliai albumą atliekamą altu.

geriausių Bacho darbų. Įtaigios, žavios, techniškai genialios, tiek iš kompozicinės perspektyvos, tiek vertinant atlikėjų keliamus reikalavimus, šios siuitos ilgus metus buvo meistriškumo viršūnė daugybė styginių instrumentų atlikėjų nuo Pablo Casalso, Jojo Ma iki Rachel Podger. Dabargi Sabahas pristato savo pilną šių monumentalių kompozicijų versiją. Pasak paties atlikėjo, cituoju, kiek pamenu, Johano Sebastiano muzika mane lydėjo visur. Bacho smuiko koncertų dalis skambėjo iš kiekvienos repeticijų klasės Niujorko trečiosios gatvės muzikos mokykloje. Pagal mokymo programą jaunieji stygininkai būdavo supažindinami su paprastesniais jo kūriniais fortepijonui, atrasdami kontrapunkto meną ir tyrinėdami turtingas spalvų, ritmų bei tekstūrų pasaulį. Man kaip besimokiusiam smuiko gauti užduotį pagroti jo koncertus ar sonatų bei partitų dalis buvo didžiulė atsakomybė. Visada jaučiau, kad ši muzika yra visiškai kitokia, reikalaujanti tokio atidumo, pagarbos ir apmąstymų, kurie toli peržengia repeticijų klasės ribas. Bachas vienu metu ir teikė paguodą ir baugino. Kai man buvo 11, mano muzikos mokykla susidūrusi su altininkų trūkumu orkestre, išsiuntė kvietimą visiems smuikininkam, tikėdamasi privilioti bent kelis iš mūsų pakeisti instrumentą. Kadangi visada žavėjausi žemu violončelės registru, aš negalėjau atsispirti. Nuo tos akimirkos, kai išplėtęs akis striku įsirėžiau į žemąją do stygą, buvau pakerėtas ir stebėjausi, kodėl šio instrumento netradau anksčiau.

Netrukus pasinėriau į alto pasaulį, klausydamasis visko, ką tik galėjau rasti. Tuo metu nedaug altininkų buvo įrašę Bacho siuitas violončeliai ir susipažinę su šiais didingais kūriniais atradau muziką, kuri giliai palietė mano sielą. Praėjus beveik 30 metų, subrendęs ir pasiruošęs, aš nusprendžiau įrašyti visas šešias siuitas altu. Ir štai rezultatas. Taip sako Markas Sabahas. Prospero Classical leidykla tik išleido jo aranžuotas altui ir įrašytas Johano Sebastiano Bacho violončelės sonatas nuo pirmosios iki šeštosios.

Na, o pabaigai dar šiek tiek Milso Deiviso jo šimtmečio proga. Artėjant prie šiuose įrašuose beje girdimo ir Džono Coltrane'o jo šimtmečio proga. Miles 56, The Prestige Recordings, leidykla Kraft. Jūsų dėmesiu naujas plokštelių rinkinys, išleistas Milso Deiviso šimtmečio proga, sujungia tarp kitko sukurtus, bet neprilykstamus šios ikonos ir jo žvaigždžių kvinteto įrašus, kurie tarsi išgrynina džiazo praeitį kartu išpranašavę jo ateitį. Kontekstas buvo gana kasdieniškas. 56-aisiais praėjusio šimtmečio metais jo grupė vykdė Deiviso įsipareigojimus leidyklai Prestige, įrašinėdama muziką, kurios užtektų kelioms plokštelės pusėms ir kurią ši nepriklausoma kompanija išleis daugiausia per 4 albumus – Cooking, Relaxing, Working ir Steaming, kol pats trimitininkas perėjo prie pelningesnės sutarties ir platesnės auditorijos Columbia leidykloje. Šie įrašai kartu su dar viena sesija, kurioje vietoj Coltrane'o saksofonu groja Sonny Rollinsas, dabar įamžinti naujausiame Kraft Recordings rinkinyje Miles 56 – The Prestige Recordings. Per šias 2 atrodytų prabėgomis surengtas sesijas, Milesas Deivisas ir jo žvaigždžių kvintetas išgrynino viską, kas buvo sukurta prieš juos. Ir didžiulę dalį to, kas ateis po jų, tai savotiška muzikinė aiškeregystė. Kaip tuomet rašė vienas San Francisco Examiner apžvalgininkas, klausydamiesi šių albumų, jūs labai priartėsite prie neįvardintos paslapties įminimo, kaip iš tikrųjų gimsta svingas.

Na, žvelgiant atgal, darosi akivaizdžiau, kas lėmė šios sesijos alchemiją. Pradėkime nuo dviejų vardų, kurie akimirksniu tampa šio žanro sinonimais. Milesas Davisas ir Džonas Coltreinas. Dar pridėkime ritmo grupę, tokią etaloninę, kad jį vėliau bus tiesiog vadinama toji ritmo sekcija. Bliuzo dvasia alsuojantis iškalbingasis pianistas Redas Garlandas, boso vunderkindas Polas Chambersas, kuriam te buvo tik 20, kai jis prisijungė 55-aisiais prie Deiviso grupės, na ir ritmo architektas Philly Joe Jonesas. Šis ansamblis, vėliau pavadintas pirmuoju didžiuoju Deiviso kvintetu, savaitės praleido kelyje, kurdamas tarpusavio ryšį nedideliuose klubuose visoje šalyje, ypač kultinėme Greenwich Village'o Café Bohemia, kur grupė rezidavo tuo metu, kai Rudy Van Gelderio studijoje Hackensack'e įrašė abi dvi sesijas 56 gegužės 26 ir spalio 11 dienomis. Mes nebandome nieko įrodyti, tu metu rudenį žurnalui Ten, sakė Deivisas. Viskas, ką mes norime daryti, tai tiesiog groti. Tai muzika sukurta be pastangų, beveik ištisai įrašyta pirmaisiais, vieninteliais dubliais. Beje, ši muzika visiška priešingybė tam bauginančiam įspūdžiui, kurį iš pirmo žvilgsnio gali sukelti tokių ikonų kaip Deivisas ar Coltreinas vardai. Ji tinka bet kokiom aplinkybėm, bet kokiom erdvėm ir progom. Ji buvo šlifuojama mažose, blausiai apšviestuose klubuose, skendinčiuose dūmuose. Ir dabar šio kvinteto atliekama jis skamba kaip vieta, kurioje norėtųsi dar ir dar pasilikti. Taigi, Milesas Davisas, Miles 56, The Prestige Recordings, Kraft leidykla. Su šia muzika jūs ir palieku kitame laike. LRT radiotekoje rasite kitą laiką, jei kas kažko nespėjote užfiksuoti. Na, o aš, Domantas Razauskas, sakau švelnaus jums laiko. Likit ir toliau su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos tarnybos praneša, kad Rusija šią naktį vėl smogė Kyjivui balistinėmis raketomis. Pirminiais duomenimis sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Apie tai pranešama praėjus vos 2 dienom po ankstesnės atakų bangos pražudžiusios 4 žmonės. Tuo metu per smūgį Zaporižioje žuvo mažiausiai 1, sužeisti 29 žmonės. Pasak vietos valdžios, Maskva valdomomis bombomis taikėsi tiek į gyvenamuosius namus, tiek kitą infrastruktūrą. Apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų sako, kad šalies pajėgos ir toliau didins spaudimą Rusijai siekti taikos. Benzino krizė Rusijoje vis gilėja. Ir tai yra teisinga, turint omenyje Putino nenorą pabaigti šį karą. Mes jau ne kartą pateikėme pasiūlymų, kaip priartėti prie taikos. Ir mus šiuo klausimu palaiko ne tik mūsų sąjungininkai visame pasaulyje, bet ir kai kurie žmonės aplink Putiną. Jie supranta, kas vyksta. Ir žino, kad alternatyvos taikai nėra. Šis supratimas auks ir kitur Rusijoje. Mūsų ilgojo nuotolio smūgiai pasiekė įvairius Rusijos regionus. Taip pat objektus laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Esu dėkingas mūsų kariams už taiklumą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Kyjeve besilankantis Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas teigia, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Jis yra vienas šio projekto iniciatorių. Grahamas teigia, kad ši priemonė esą suteiktų prezidentui Donaldui Trumpui įrankių įtikinti Vladimirą Putiną pabaigti karą. Pasak Grahamo, šis paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas. Su Baltaisiais rūmais pasiekėme susitarimą dėl Rusijos sankcijų įstatymo projekto. Gavome jų pritarimą. Tai reiškia, kad šis įstatymas įsigalios. Sugrįžęs į Vašingtoną kartu su senatoriumi Blumentalu, šnekėsiuosi su demokratų ir respublikonų lyderiais. Pažiūrėsime, ar pakaks laiko įvesti šį sankcijų paketą, kuris suteiktų prezidentui Trumpui įrankių užbaigti šį karą. Su šiomis priemonėmis galėsime bausti šalis, kurios padeda Putinui užsidirbti ir tęsti šį karą. Įstatymas išdėstytas taip, kad atlygintume tas šalis, kurios atsisakys rusiškos naftos ir dujų, ras naują šaltinį. Tam suteiksime joms laiko ir už tai atsilyginsime. Jungtinių valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, nematantis poreikio vyriausybės programoje surašyti visas grėsmes kylančias Lietuvai. Pasak Budrio, šio dokumento tikslas veikiau yra įvardyti, kaip ministrų kabinetas sieks užtikrinti interesų įgyvendinimą. Apie tai jis kalba svarstant, kodėl iš vyriausybės programos buvo pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo tarptautinės izoliacijos. Budrys LRT televizijai sako, kad vyriausybės pozicija dėl Baltarusijos ir toliau grindžiama Lietuvos interesų užtikrinimo.
2: Tai mes norim, kad Baltarusija būtų laisva ir demokratinė, mes norim, kad Baltarusija nepažeidinėtų žmogaus teisių, paleistų politinius kalinius, mes norim, kad neplėtotų branduolinio objekto ir dar norim, kad hibridinių atakų prieš mus nevykdytų. Jeigu tęsis toliau parama Rusijai, vykdant ją agresiją,

0: prieš Ukrainą. Jeigu tęsis atakos prieš Lietuvą, mes irgi tęsime savo sankcijų politiką ir izoliavimo politiką. Ta sąlyga pasikeis, mes pakeisime sąlygą. Aš tikrai nematyčiau siekio vyriausybės programą surašyti visas grėsmes, kurios kyla Lietuvai. Daug yra grėsmių. Bet tai nėra šito dokumento tikslas. Dokumento tikslas yra, ką mes darysim ir kaip mes užtikrinsime Lietuvos interesų įgyvendinimą.
1: LRT televizijai sako paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Vilkaviškio rajone Paežerių dvare prasideda rožių festivalis. Meno skulptūras ir instaliacijas jam sukūrė floristikos meistrai iš kelių šalių. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
2: Paežerių dvare rožių festivalis trečiasis. Organizuoti festivalį sumanyta prieš kelerius metus dvaro parko teritorijoje pasodinus 1000 rožių. Dvaro erdvės puoš floristų iš Lietuvos, Singapūro, Meksikos, Belgijos, Izraelio, Šveicarijos sukurtos meno skulptūros ir instaliacijos. Suvalkijos Sūduvos kultūros centro muziejaus vadovė Odeta Riklienė.
3: Šįmet mes tikimės, kad savaitę laiko mes kviesime svečius lankytis mūsų Paežerių dvare ir dar matyti instaliacijas. Taip, jos nebus jau kaip pirmos dienos, bet matyti formą, matyti tuos pačius idėjas ir mintis bus dar galima ir visą savaitę.
2: Festivalyje dalyvauja 15 floristų. Festivalio programoje įvairios edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, interaktyvios veiklos, koncertai, mugė. Vyks gėlių kavos.
1: Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose 12, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14, Utenoje 11 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija. Pūsų vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 17-22 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Po atostogų rugpjūčio mėnesį popiežiaus laukia dvi kelionės į Italiją. Jūreivių sielovados organizacija išreiškė solidarumą su Hormūzo sąsiauryje įstrigusių laivų įgulomis. Birželio pabaigoje Centrinės Afrikos Respublikoje nužudyto kunigo laidotuvės. Čekijos teismas reabilitavo komunistų laikais persekiotą kardinolą. Benediktinų Montekasino abatijoje suteikta taikos pasiuntinio premija Jeruzalės lotynų patriarchui. Šventojo Benedikto gimtinėje atstatyta per žemės drebėjimą sugriauta šventajam dedikuota bazilika. Popiežius Leonas XIV rugpjūtį numato dvi pastoracinės kelionės Italijoje. Dalyvaus pranciškoniškojo jaunimo susitikime Asyžiuje ir aplankys tradicinį tautų draugystės susitikimą Riminyje. Pirmoji kelionė vyks rugpjūčio 6 dieną. Asyžiuje popiežius susitiks su 1833 metų jaunuoliu iš visos Europos susirinkusiu į pranciškoniškojo jaunimo susitikimą. Renginys skirtas Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800-ųjų metinių minėjimui. Per susitikimą numatyta popiežiaus katechezė jaunimui ir mišios, kurios baigsis siuntimu į misiją liudyti Evangeliją savo šalyse. Antroji kelionė numatyta rugpjūčio 22 dieną į Riminį, kur popiežius taps pagrindiniu kasmet katalikų judėjimo komunione liberacione rengiamo tautų draugystės susitikimo svečiu. Šių metų forumas vyks rugpjūčio 21-26 dienomis tema Meilė, kuri judina saulę ir kitas žvaigždes. Popiežius susitiks su renginio dalyviais ir pasakys kalbą. Susitikime taip pat dalyvaus Italijos ir Europos politikos, bažnyčios, mokslo bei kultūros atstovai, o pagrindinės diskusijų temos apims žmogaus orumą, taiką artimuosiuose rytuose, tautų dialogą ir dirbtinio intelekto keliamus iššūkius. Šiais metais jau įvyko kelios popiežiaus kelionės į Italiją. Gegužės 8-ąją Leonas XIV lankėsi Pompėjų Dievo Motinos šventovėje ir Neapolyje. Gegužės 23-ąją netoli Neapolio esančiame Ačeros mieste. Birželio 20-ąją Pavijoje, kur palaidotas šventasis Augustinas. O prieš kelias dienas Liepos 4-ąją Viduržemio jūros Lampedūzos saloje.
1: Daugiau nei 20 tūkstančių jūrininkų yra įstrigę laivuose Hormūzo sąsiauryje. Jie nuolat patiria grėsmę ir psichologinį stresą. Net pasitaikė atvejų, kad kai kurie jūrininkai žuvo per išpuolius. Didėjant pasauliniai geopolitiniai įtampai, dirbantis jūroje asmenys vis dažniau atsiduria konfliktų zonose. Į šią situaciją atkreipė dėmesį Stella Maris, Anglijos katalikų bažnyčios pastoracinė agentūra, skirta jūrininkų geroviai, įkurta Glazge 1920 metais. Besitęsiant karui Ukrainoje, organizacija toliau teikia psichologinę paramą, apsisaugojimo rinkinius jūrininkams, žvejams ir finansinę pagalbą jų šeimoms. Stella Maris yra pasirengusi pritaikyti šią patirtį jūros darbuotojams, kenčiantiems nuo krizės artimuosiuose rytuose padarinių. Prieš jūros sekmadienį, kuris visame pasaulyje minimas Liepos 12 dieną, agentūros išplatintame pranešime pabrėžiama, kad jūrininkų darbas yra esminis, tai nematoma darbo jėga, nuo kurios priklauso pasaulinis būtiniausių prekių judėjimas. Jūros sekmadienis yra proga pasimelsti už tuos, kurie dirba izoliacijos ir pavojaus sąlygomis, padėkoti jiems, taip pat paremti kapelionų ir savanorių tinklą, teikianti praktinę ir dvasinę pagalbą uostuose visame pasaulyje. Agentūra, anksčiau vadinta jūros apaštalavimu, ragina visus prisimti atsakomybę ir gerbti darbuotojų grupę, kuri šiandien labiau nei bet kada anksčiau atsiduria tarptautinių krizių priešakinėse linijose.
2: Liepos pirmą dieną gilaus liūdesio sukaustyta Centrinės Afrikos Respublikos katalikų bendruomenė amžinybėn išlydėjo per užpuolimą nužudytą jauną kunigą Krepiną Martialą Monga Hadasi. Žemio Šventojo Jono Krikštytojo parapijos vikarą, laidotuvių šventasias mišes Šventojo Petro Klaviro katedroje aukojo vyskupas Aurelijo Gazera Bangazų vyskupas. 35 metų diecezijos dvasininkas kunigas Monga Bangazų vyskupijos taikos ir susitaikymo komisijos narys buvo nušautas birželio 29 dieną kelyje netoli parapijos namų atokioje Zemio subprefektūroje krašto pietryčiuose prie sienos su Kongo Demokratinė Respublika. Įtariama, kad į kunigo gyvybę pasikėsino centrinėje Afrikos Respublikoje veikiančios Rusijos Wagner grupuotės samdiniai. Kunigas buvo pašautas į galvą ir iš karto mirė. Kartu su juo buvusi parapijietė buvo sužeista į kaklą ir tebėra kritinės būklės Zemio ligoninėje. Valdžios atstovai kol kas nenustatė pasikėsinimo vykdytojų ir jokia grupė neprisijėmė atsakomybės. Pasak Bangazų vyskupo, kunigo mirtis yra didžiulė netektis vietos bendruomeniai ir vyskupijai. Ganytojas pabrėžė kunigo Mongos įsipareigojimą skatinti taiką ir susitaikymą viename nestabiliausių šalies regionų. Misijų naujienų portalas Fides pažymi pranešėme iš Centrinės Afrikos Respublikos sostinės Bangio, kad Zemio subprefektūros teritorijoje veikia kelios ginkluotos grupuotės, įskaitant Centrinės Afrikos ginkluotasias pajėgas ir Wagner grupuotę. Keletą dienų prieš išpuolį kunigas lankėsi Tabanės kaime, kur ramino šeimas ragindamas nebėgti pasirodžius Wagner patruliams. Toks jo poelgis galėjo kainuoti jam gyvybę, pažymėjo Fides pašnekovai. Kuniga Monga pažinoja tikintieji, jį apibūdina kaip visiškai savo tarnystei atsidavusi kuniga, kurio vienintelis ginklas buvo Evangelija. Likus vos

0: kelioms valandoms iki mirties birželio 28-ąją, jis suteikė krikšto sakramentą 175 žmonėms, įskaitant 160 vidaus pabėgėlių, radusiems prieglobstį Zemio Šventojo Jono Krikštytojo parapijoje. Kitą rytą jis palydėjo naujai pakrikštytuosius prie Imbomo upės krantų. Tai buvo paskutinis jo sielovadinis veiksmas. Čekijos teismas tyrė galimybę reabilituoti komunistinio režimo neteisėtai represuotą kardinolą Stepaną Trochtą, Litomeržicių vyskupą. 1954 metais Čekoslovakijos valdžios Steponui Trochtai, Saliziečių kunigų draugijos dvasininkui ir Litomeržicių vyskupui skirta bausmė buvo panaikinta 1968 metais per Prahos pavasarį demokratinio atokvėpio laikotarpį, kurį numalšino sovietiniai tankai. Prašymą visiškai reabilituoti kardinolą Steponą Trochtą, vieną iš šviesiausių Čekijos bažnyčios lyderių, perėjusi tiek nacistinius, tiek komunistinius kalėjimus ir stovyklas, nagrinėja Litomeržicių apylinkės teismas. Kardinolas Steponas Trochta ėjo vyskupo pareigas Litomeržicių vyskupijoje nuo 1947 metų iki 1974 metų. Vyskupas buvo amnestuotas dėl jam paskirtos 25 metų kalėjimo bausmės, tačiau amnestija neapėmė laikotarpio nuo 1951 iki 1953 metų, kai sulaikytas vyskupas buvo neteisėtai internuotas. Steponas Trochta dėl ryšių su Čekijos pasipriešinimo sąjūdžiu 1942 metais buvo Gestapo suimtas ir deportuotas į Terezienštato, Mauthauseno ir Dachau koncentracijos stovyklas. Vos išgyvenęs kunigas 1947 metais paskirtas vyskupu. Po komunistinio perversmo 1948 metais Steponas Trochta tapo komunistinio režimo taikiniu. Sulaikytas 1951 metais jis buvo nuteistas kalėjimo bausme 1954 metais. Po 6 metų paleistas pagal amnestiją, tačiau jam buvo uždrausta eiti vyskupo pareigas. Per Prahos pavasario laikotarpį reabilituotas vyskupas galėjo vėl tarnauti savo vyskupijoje. Jis kelis kartus lankėsi Romoje, susitiko su popiežiumi Šventuoju Pauliumi VI, kuris 1969 metais jį paskyrė kardinolu, tačiau nepaviešindamas jo vardo, tai yra kardinolu inspektore, popiežiaus širdyje. Apie skyrimą popiežius viešai paskelbė 1973 metais. Kardinolą iki mirties 1974 metais nuolat stebėjo ir persekiojo saugumo tarnybos, net dieną prieš mirtį. Buvo kelias valandas tardomas komunistinio režimo pareigūno.
1: Kalba Vatikano radijas, tęsime programą. Liepos 11 dieną minimos Šventojo Benedikto šventės proga Monte Cassino abatijoje, jau šventės išvakarėse penktadienį Liepos 10-ąją, Jeruzalės lotynų patriarchui kardinolui per Batista Pizzaballe buvo įteikta Benediktinų įsteigta taikos pasiuntinio premija. Kardinolas Pizzaballe yra pirmasis šios premijos laureatas. Taikos pasiuntinio premija Monte Cassino abatija įsteigė, pradėdama pasirengimus 1500-osioms jos įsteigimo metinėms. Šią abatiją 529 metais įkūrė Benediktas Nursietis. Monte Cassino abatijoje ilsis ir jo palaikai. Oficialus taikos pasiuntinio premijos skirimas kardinolui per Batista Pizzaballe įvyko jau šių metų kovo 20 dieną per Benediktinų abatijos kapitulos posėdį, surengta Šventojo Benedikto mirties metinių minėjimo išvakarėse. Buvo planuojama, kad premijos skirimo akte dalyvaus ir kardinolas, tačiau dėl sudėtingos padėties artimuosiuose rytuose tą kartą jis negalėjo atvykti į Monte Cassiną ir dalyvavo tik nuotoliniu būdu. Dabar kardinolas atvyko į Monte Cassiną Liepos 11-ąją minimos Šventojo Benedikto šventės proga. Išvakarėse penktadienį jis asmeniškai atsiėmė jau pavasarį jam suteiktą taikos pasiuntinio premiją. Kardinolui Pier Battista Pizzaballa suteikta taikos pasiuntinio Pacis Nuncius premija pavadinta tais pačiais žodžiais kaip ir popiežiaus Pauliaus VI apaštališkasis laiškas, kuriuo jis 1964 metais paskelbė Šventąjį Benediktą Europos globėju. Labai džiaugiamės galėdami įteikti šią premiją kardinolui Pizzaballa, kuris, sekdamas Šventojo Benedikto, Šventojo Pauliaus VI ir daugelio kitų vyrų bei moterų pavyzdžių, yra taikos liudytojas ir kūrėjas dramatiškame kontekste, kurį šiandien matome Palestinoje ir daugelyje kitų pasaulio vietų, sakė premijos įteikimo proga Monte Cassino abatas kunigas Antonio Falika. Šiandien, kaip ir anksčiau, netrūksta taikos liudytojų ir kūrėjų. Galbūt trūksta tik mūsų gebėjimo juos pastebėti, įdėmiai pažvelgti į jų liudijimą ir įsiklausyti į jų pranašišką balsą. Nes dėja dažnai ima viršų visokie kitokie balsai siekiantys įtikinti, kad karo logika yra neišvengiama. Šią premiją norime ne tik išreikšti savo dėkingumą žmogui, kuris konkrečiais darbais tarnauja taikai, bet ir padėti daugeliu žmonių atkreipti dėmesį į tuos, kurie savo žodžiais ir darbais skelbia, kad taika yra įmanoma ir būtina, kalbėjo Monte Cassino abatas.
2: Norčia yra nedidelis Italijos Umbrijos regiono miestelis Sibilinų kalnų papėdėje, jame gyvena apie 5500 žmonių. Laikas čia teka lėtai, miestelio nekerta dideli keliai, čia nėra traukinių stoties, norint jį pasiekti reikia automobilio arba ilgokos kelionės autobusais. Ir vis tik Norčios Šventojo Benedikto bazilika liūdėja apie tai, be ko ne tik miestelis, bet ir visas kraštas nebūtų savimi. Ši žemės drebėjimų sugriauta ir vėl atstatyta šventovė vėl atvėrė duris tikintiesiems. Po atstatymo bazilika buvo vėl iškilmingai pašventinta. Apeigų metu arkivyskupas Renato Bokardo perskaitė Leono 14-ojo sveikinimo žinę atsiųstą popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parulino. Pasak žinios, šventasis tėvas dalėsi džiaugsmu dėl brangios šventovės gražinimo tikintiesiems, dėkoja visiems architektams, statybininkams, aukotojams, valstybinėms institucijoms, kurių bendras indėlis leido įgyvendinti Umbrijos, Italijos ir kitų šalių žmonėms svarbaus istorinio ir meninio paminklo atstatymo projektą. Popiežius perdodamas savo palaiminimą palinkėjo, kad Benediktinų dvasingumo centras Norčioje gaivintų visos viskupijos gyvenimą. Galima paminėti, kad Šventojo Benedikto bazilika Norčioje pastatyta ant Romos imperijos laikų statinio pamatų. Tradicija šią vietą atsimina kaip Šventojo Benedikto ir jo sesers šventosios scholastikos, gimusių apie 480-uosius, mirusių 547-aisiais, šeimos namų vieta. Šventasis Benediktas iš Norčios arba Nursietis yra vadinamas vienuolinio gyvenimo vakaruose tėvų. Jo palikta regula iš jo charizmos gimęs Benediktino ordinas paliko neišdildomą pėdsaką visos Europos civilizacijos istorijoje, kaip pabrėžia ir 1964-aisiais Šventojo Pauliaus VI suteiktas Europos globėjo titulas. Šeštasis ir vėlesni amžiai Norčiai nebuvo palankus. Po Romos imperijos žlugimo teritorija nuolatos buvo užkariaujama, paveldima atiduodama iš vienos giminės rankų į kitas, iš vienos genties į kitą. Plėšimuosius žygius čia rengė longobardai, gotai, o 9-ame amžiuje ir musulmonų saracėnų piratai, kurie veržėsi į krašto gilumą. Tais politinio ir ekonominio nestabilumo amžiais gyventojų labai sumažėjo, likę vertėsi gyvulininkystę ir mėsos produktų gamybą. Pažymėtina, kad Norčios kumpiai ir kiti mėsos gaminiai ir šiandien žinomi visoje Italijoje. Antrojo tūkstantmečio pradžioje, atėjus sąlyginio saugumo, stabilumo ir ekonominės gerovės laikų Norčioje, atgimusioje ir sustiprėjusioje, nusprendžiuose.

0: spręsta pastatyti šventajam Benediktui dedikuotą bažnyčią. Nepaisant visko, niekada nebuvo pamiršta, kad tai jo gimtinė. 13 amžiaus pabaigoje pradėti statybų darbai, kurie truko apie 50 metų. Taip iškilo neįtin didelė, bet grakšti bazilika, kurioje susilieja romaninės ir gotikinės architektūros bruožai. Nors regioną vis sukrečia dideli žemės drebėjimai, dėl kurių amžiams bėgant baziliką teko ne kartą perstatyti, 2016 pakartotiniai žemės drebėjimo smūgiai buvo itin stiprus. Po jų liko stovėti tik bazilikos fasadas. Visa kita nugriuvo, kaip ir daugybė kitų pastatų dešimtise regiono gyvenviečių. Po griuvėsiais liko šimtai žmonių. 2021-aisiais prasidėjo rekonstrukcijos darbai, kurie bendradarbiaujant valstybei ir bažnyčiai, taip pat iš privačių geradarių aukų buvo sėkmingai užbaigti. Beje, šią progą ir šventojo sosto pašto tarnyba išleido specialų pašto ženklą, vaizduojantį šventąjį vienuolį supamą bazilikos kontūrų.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukraina praneša, kad Rusija šiąnakt vėl smogė Kyjivui balistinėmis raketomis. Miesto mero duomenėmis sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Apie tai skelbiama praėjus vos 2 dienoms po ankstesnės atakų bangos pražudžiusios 4 žmonės. Tuo metu per smūgį Zaporižioje žuvo 1 žmogus, sužeisti 29. Pasak vietos valdžios, Maskva valdomomis bombomis taikėsi tiek į gyvenamuosius namus, tiek į kitą infrastruktūrą. Apie tai pranešama Rusijai vis esant atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų sako, kad šalies pajėgos ir toliau didins spaudimą Rusijai siekti taikos.
2: Benzino krizė Rusijoje vis gilėja. Ir tai yra teisinga, turint omenyje Putino nenorą pabaigti šį karą. Mes jau ne kartą pateikėme pasiūlymų, kaip priartėti prie taikos. Ir mus šiuo klausimu palaiko ne tik mūsų sąjungininkai visame pasaulyje, bet ir kai kurie žmonės aplink Putiną. Jie supranta, kas vyksta. Ir žino, kad alternatyvos taikai nėra. Šis supratimas auks ir kitur Rusijoje. Mūsų ilgojo nuotolio smūgiai pasiekė įvairius Rusijos regionus. Taip pat objektus laikinai okupuoti. Ukrainos teritorijose. Esu dėkingas mūsų kariams už taiklumą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių tautų organizacija atsidūrė prie bankroto ribos Jungtinėms valstijoms ir Kinijai vėluojant mokėti įnašus į organizacijos biudžetą. Išsamiau Augustinas Šemelis.
3: Jungtinės tautos prie bankroto ribos. Net kasdienės operacijos prabanga. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas eina per diplomatų labiausiai naudojamą įėjimą. Jį bandyta uždaryti, taupant pinigus.
4: Taigi patekome į jungtinių tautų būstinę per vieną iš pagrindinių įėjimų, kuris prieš metus porai dienų buvo uždarytas dėl likvidumo krizės.
3: Pasakoja Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas. Jungtinės tautos šį įėjimą atidarė tik diplomatams užprotestavus. Andrius Malinauskas pasakoja.
4: Užimta diena vienu metu Jungtinėse tautose gali būti nuo 10 iki 15 tūkstančių diplomatų ir darbuotojų.
3: Išlaikoma visa tai iš valstybių narių, tarp jų ir Lietuvos, sunešama biudžeto. Beveik pusę jungtinių tautų bazinio biudžeto suneša Jungtinės valstijos ir Kinija. Donaldo Trumpo Vašingtonas nesumokėjo jau 4 milijardų, Kinija kelių šimtų milijonų. Pasak pareigūnų, Vašingtonas nesiekia jungtinių tautų bankroto, bet mokėjimus naudoja kaip svertą. Visų pirma reikalauja išlaidų karpimo. Jis pradėtas.
1: Venesuelos institucijos praneša, kad 2 galingų žemės drebėjimo aukų skaičius perkopė 4000. Pasak šalies parlamento pirmininko, tūkstančiai toliau laikomi dingusiais. Praėjus daugiau kaip 2 savaitėms šalyje ir toliau fiksuojami pakartotiniai požeminiai smūgiai, pastarąją parą šalį supurtė 3 balų žemės drebėjimas ir sukėlė paniką sostinėje Karakase. Jungtinių tautų teigimu, ekonominė ir politinė krizė taip pat išgyvenančiai šaliai reikia maždaug 300 milijonų dolerių gelbėjimo ir paramos operacijoms. Šveicarijoje Ženevoje vykstančiame dirbtinio intelekto technologijų kūrėjų susitikime pristatomos naujos technologijos. Dalis jų yra skirtos padėti žmonėms su negale. Parodoje demonstruojami robotizuoti baldai, galintys pasitraukti iš kelių ir technologija per smegenų implantus galinti padėti žmonėms, praradusiems galimybę kalbėti ir judėti. Technologijos kūrėja Rotem Koppel sako, kad tokie sprendimai gali grąžinti žmonėms prarastas funkcijas.
5: Mes žmonėms grąžiname gebėjimus ir funkcijas, kurių jie neteko. Pacientai po insulto, stuburo traumo ar sergantys nervų sistemos ligomis praranda galimybę bendrauti, kalbėti ar judėti. Naudodami smegenų implantus, įrašome smegenų funkcijas, kurios išlieka nepažįstos, ištraukiame šią informaciją ir su specialiais dirbtinio intelekto pajėgumais galime atkurti tai, ką žmogus ketina padaryti.
1: Technologijos kūrėja Rotem Koppel dirbtinio intelekto technologijų kūrėjų suvažiavime dalyvauja apie 12 tūkstančių dalyvių. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šių metų tema – išniręs laikas, viltis. Pasak festivalio vadovės Linos Motuzienės, ši tema gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje istorija grįžta naujomis formomis. Temperatūra dabar apie 11-13 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų palis galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų pajūryje, vakare gūsingas, temperatūra dieną 16-21 laipsnių šilumos. 7:05.
6: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukraina praneša, kad Rusija šiąnakt vėl smogė Kyjivui balistinėmis raketomis. Miesto mero teigimu sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Apie tai skelbiama praėjus vos 2 dienoms po ankstesnės atakų bangos pražudžiusios 4 žmonės. Tuo metu per smūgį Zaporižioje žuvo vienas žmogus, sužeisti 29. Kyve besilankantis Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas teigia, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Jis yra vienas šio projekto iniciatorių. Grahamas teigia, kad ši priemonė esą suteiktų prezidentui Donaldui Trumpui įrankių įtikinti Vladimirą Putiną pabaigti karą. Pasak Grahamo, šis paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas.
2: Su Baltaisiais rūmais pasiekėme susitarimą dėl Rusijos sankcijų įstatymo projekto. Gavome jų pritarimą. Tai reiškia, kad šis įstatymas įsigalios. Sugrįžęs į Vašingtoną kartu su senatoriumi Blumentalu, šnekėsiuosi su demokratų ir respublikonų lyderiais. Pažiūrėsime, ar pakaks laiko įvesti šį sankcijų paketą, kuris suteiktų prezidentui Trumpui įrankių užbaigti šį karą. Su šiomis priemonėmis galėsime bausti šalis, kurios padeda Putinui užsidirbti ir tęsti šį karą. Įstatymas išdėstytas taip, kad atlygintume tas šalis, kurios atsisakys rusiškos naftos ir dujų ir ras naujo šaltinio. Tam suteiksime joms laiko ir už tai atsilyginsime.
1: Jungtinių valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Jungtinių valstijų pareigūnai sako, kad Iranas turi įsipareigoti nebešaudyti į laivus Hormūzo sąsiauryje, jeigu nori karo veiksmų nutraukimo ir grįžimo prie derybų stalo. Apie tai pranešama amerikiečių žiniasklaidoje pasirodžius informacijos, kad Iranas esą privačiai pripažino, kad šias atakas be centrinės valdžios žinios anksčiau įvykdė šalies viduje veikianti grupuotė. Anksčiau Donaldas Trumpas pareiškė, kad abi pusės esą sutiko tęsti derybas, tačiau pridūrė, kad paliaubų susitarimas nebegalioja. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras sako, kad jo šalis laikėsi taikos susitarimo dėl paliaubų. Birželį Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė siekti visiškos karo veiksmų pabaigos, tačiau Teheranui tęsiant atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje, amerikiečių pajėgos smogė kariniams objektams įvairiuose Irano regionuose. Teheranas atsakė apšaudydamas amerikiečių pozicijas artimųjų rytų šalise. Trumpas taip pat teigė, kad jeigu Iranas bandytų pasikėsinti jo gyvybę, Amerika pasirengusi paleisti tūkstančius raketų. Teisininkai primena, kad socialiniuose tinkluose viešinamos istorijos ar skundai apie kitus asmenis gali užtraukti teisinę atsakomybę, jeigu tai nėra viešasis interesas. Pasak Dianos Lauros Ločinskos, detalė informacija apie kitus asmenis pateikiantys žmonės nesusimasto, kad viešinami duomenys ne visada yra vieši ir ar juos iš tiesų reikia skelbti.
3: Turėtume laikytis bendrų procedūrų, tai kai matom kelių eismo taisyklių pažeidimus, tai turėtume pranešti atitinkamoms institucijoms, bet aišku labai dažnai tiesiog nufotografuoti ir kelti į kaimynų grupę, kas mus grąžina prie to, kad kokioje aplinkoje mes dalinamės duomenimis. Problema atsiranda, kai mes pradedam teikti per plačios apimties duomenis. Dažniausiai, ką ir teismas pasako, tai tikrai ne visa mums prieinama informacija turėtų būti platinama. Tam tikrai turėtų būti pagrindai ir turim grįžti prie to proporcingumo, ar tie duomenys tikrai yra aktualūs tam tikslu, kurį mes norime pasiekti.
1: Teisininkė Diana Laura Ločinska. Vilniuje vyksta pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamas tarptautinės universitetų teatrų asociacijos kongresas. Numatyti spektakliai, dirbtuvės ir akademiniai mainai, taip pat tarptautinis universitetų teatro festivalis. Vilniaus universiteto kultūros centro vadovė Gintė Jokubaitienė sako, kad renginys suburs tarptautinius mokslininkus, studentus ir menininkus, kurie diskutuos, kaip universitetinis teatras reaguoja į šiandienos aktualijas.
4: Atvažiuoja studentai, dėstytojai, profesoriai, menininkai, kūrėjai ir jie visi vieni susitinka vienoje erdvėje, tikrai labai gera atmosfera. Tikslas, kad žmonės ateitų, kad jie susidomėtų, pasidomėtų, kas yra universitetų teatras. Kaip teatras universitetai prisitaiko prie pandemijų, prie karų, prie migracijų, klimato kaitos. Teatras visuomet reflektuoja tai, kas vyksta gyvenime, apie tą kaitą reflektuoja, kaip tas žmogus toj kaitoje gyvena. Tai neišimtis ir universitetų teatras.
1: Vilniaus universiteto kultūros centro vadovė Gintė Jokubaitienė. Temperatūra šiuo metu apie 12-14 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų, vakare pajūryje gūsingas, temperatūra dieną 16-21 laipsnių šilumos. 8:05.
0: LRT klasika.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
2: Kasdien pusė devynių vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukraina praneša, kad Rusija šią naktį vėl smogė Kyjivui balistinėmis raketomis. Miesto mero duomenimis sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Apie tai skelbiama praėjus vos 2 dienoms po ankstesnės atakų bangos, pražudžiusios 4 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų sako, kad šalies pajėgos toliau didins spaudimą Rusijai siekti taikos.
2: Benzino krizė Rusijoje vis gilėja. Ir tai yra teisinga, turint omenyje Putino nenorą pabaigti šį karą. Mes jau ne kartą pateikėme pasiūlymų, kaip priartėti prie taikos. Ir mus šiuo klausimu palaiko ne tik mūsų sąjungininkai visame pasaulyje, bet ir kai kurie žmonės aplink Putiną. Jie supranta, kas vyksta. Ir žino, kad alternatyvos taikai nėra. Šis supratimas auks ir kitur Rusijoje. Mūsų ilgojo nuotolio smūgiai pasiekė įvairius Rusijos regionus. Taip pat objektus laikinai okupuoti. Ukrainos teritorijose. Esu dėkingas mūsų kariams už taiklumą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo Liepos sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl paramos vaikams įsigyti mokyklos reikmenis, taip pat galima pradėti teikti prašymus ir dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Kasmet dėl paramos mokyklos reikmenims kreipiasi per 100 tūkstančių žmonių. Ši suma siekia 148 eurus, o jos galima prašyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį mažesnės nei 3,500 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresnioji patarėja Rima Kurlianskinė.
3: Prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs yra skiriami be prašymų pateikimų. Dėl nemokamo maitinimo jiems kreiptis nereikia. Jeigu yra poreikis,

0: reikia kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti. Tai yra vienkartinė parama, reikėtų prašymus pateikti iki spalio 5 dienos ir vertinamos pajamos. Šiaip tai parama greitai skiriama per 10 darbo dienų. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus metus.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresnioji patarėja Rima Kurlianskinė, nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė teigia, kad paramos poreikis nemažėja, nes ir skurdo lygis lieka didelis. Jos teigimu, dabar skiriama parama nepadengia visų poreikių.
2: Tai tikrai yra labai maža suma, ypač dar laiškai priklauso nuo to, į kelintą klasę vaikas išeina, jeigu išleidžiam vaiką į pirmą klasę, tai visi žinom, kad tikrai tas pirmas išleidimas yra brangiausias. Taip pat, kas vyksta mokyklose ar ne, kad reikia pratybų. Deja, į tą sumą supirkti visas pratybas ir suruošti mokinį tikrai neužtenka. Vyresniem klasėm jau pradeda reikėti namų darbams ruoštis kompiuteriu. Tikrai tas 148 eurai niekaip nepadengia tų išlaidų.
1: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė. Vilkaviškio rajone Paežerių dvare prasideda rožių festivalis. Meno skulptūras ir instaliacijas jam sukūrė floristikos meistrai iš kelių šalių. Plačiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Paežerių dvare rožių festivalis trečiasis. Organizuoti festivalį sumanyta prieš kelerius metus dvaro parko teritorijoje pasodinus 1000 rožių. Dvaro erdvės puoš floristų iš Lietuvos, Singapūro, Meksikos, Belgijos, Izraelio, Šveicarijos sukurtos meno skulptūros ir instaliacijos. Suvalkijos Sūduvos kultūros centro muziejaus vadovė Odeta Riklienė.
4: Šįmet mes tikimės, kad savaitę laiko mes kviesime svečius lankytis mūsų Paežerių dvare ir dar matyti instaliacijas. Taip, jos nebus jau kaip pirmos dienos, bet matyti formą, matyti tuos pačius idėjas ir mintis bus dar galima ir visą savaitę.
3: Festivalyje dalyvauja 15 floristų. Festivalio programoje įvairios edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, interaktyvios veiklos, koncertai, mugė. Vyks gėlių karūnų paradas.
1: Šiandien laidojamas poetas eseistas Aidas Marčėnas. Urna iš laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinio Vilniuje išnešama 14:45. Velionis bus palaidotas Antakalnio kapinėse Menininkų kalnelyje. Aidas Marčėnas mirė eidamas 66-uosius. Šiuo metu temperatūra 13-15 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, bus 16-21 laipsnių šilumos. 9:05.

Valandą pradėjo italų kino aktorės ir dainininkės Klelijos Matanijos įdainavimas iš 1954-aisiais pasirodžiusios kino komedijos Neapolio karuselė, laimėjusios mano minėtų metų pagrindinį Kanų festivalio prizą. Toliau iš LRT muzikos archyvo dainelė Adio Roma su Die Roma atliekama dar vienos italų 60-mečio televizijos žvaigždės ir kino aktorės Luizos Matioli. Retro valandą vėliau tęs Big Bito dainininkė ir kino aktorė iš Lenkijos Helena Maidanic. Atlikėja tituluojama Lenkų tvisto karalienė, koncertavusi su Klifu Richardu ir Demi Rusos, ryto retro sudainuos 1963-ųjų linksmai tvistą. O dar vėliau Čia Čia Čia, vienas iš Lotynų Amerikos šokių, pirmą kartą nuskambėjusių 1940-ųjų Kuboje. Tai Kubo šokių muzikos orkestro vadovo, smuikininko ir kompozitoriaus Enrikės Jorino naujadaras. Šokio Čia Čia Čia idėjas pakuždėjo mambo, rumbo šokių ritmai bei pačių šokėjų batų kaukšėjimas. Čia Čia Čia išgirsime su trimitininku Abiu Zaideriu ir Estijos televizijos orkestru, na o kitą Čia Čia Čia atliks vokiečių dainininkė Rita Deus, vokalinis ansamblis ir Berlyno radio šokių orkestras. Ryto retro gaudys 1964 metų muzikos madas.

0: Iš LRT muzikos archyvo Ryto Retro LRT klasikoje Adio Roma su Die Roma, su kino žvaigždė Luiza Matijoli, toliau Lenkų Big Bito karalienė Helena Maidanec su linksmuoju twistu, bei kubietiškas Čia Čia Čia su trimitininku Abiu Zaideriu ir Estijos televizijos orkestru, bei vokiečių dainininke Rita Deus. Kartu su ja dainavo vokalinis ansamblis, grojo Berlyno radio šokio orkestras, skambėjo 1964 metų įrašai.
1: Ryto retro.
0: Koncertą Ryto Retro tęs serenados, tačiau tarpe jų dar išgirsime šokių muziką su Latvijos radio ir televizijos lengvosios muzikos Berlyno ir Leipcigo šokių muzikos orkestrais. Išgirsime svinguojančią Asilo serenadą, žaismingai nuskambėsiančią iš 1965-ųjų, ją atliks čekų solistė Zuzka Lonska. Vokalinis ansamblis ir būsios Čekoslovakijos lengvosios muzikos orkestras diriguojamas Jurajaus Velčiovskio. Tada seks trys serenados, kurias atliks Sakartvelo ir Talino radio ir televizijos vokaliniai vyrų kvartetai. Ir jau po to išgirsime šokinę serenadą su Berlyno radio šokių orkestru, diriguojamu Jurgen Hermano 1966-1970 metų įrašai.

0: LRT radio muzikos archyvai jūsų dėmesiu įskamba šeštadieniais nuo 9 valandos ryto iki 10. Serenados ir šokinė muzika su Latvijos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestru, Berlyno ir Leipcigo šokių muzikos orkestrais, ką tik skambėjo LRT klasikoje. Dainavo čekų solistė Zuzka Lonska, vokalinis ansamblis iš buvusios Čekoslovakijos, grojo lengvosios muzikos orkestras diriguojamas Jurajaus Velčiovskio. Klausėmės Sakartvelo ir Talino radio ir televizijos vokalinių vyrų kvartetų iš 1966-1970 metų.
1: Ryto retro.
0: Retro muzikos valanda tęs lietuvių muzikai, radio ir televizijos instrumentinis ansamblis, kuriam skirtingais laikotarpiais vadovavo Mikas Vaitkevičius ir Romualdas Grabštas, bei solistų duetai Miglė Tarabildaitė ir Jonas Mašanauskas, bei Gražina Pakėnaitė ir Stasys Liupkevičius. Išgirsime Dino Rydo, Miko Vaitkevičiaus ir Liutauro Bielionio kompozicijas 1962-1975 metai.

0: stiuardesę pamilau karštai, bet vienas gatvėmis einu, einu, ir nežinau, kas bus toliau, toliau, aš be sparnų, aš be sparnų.
1: O aš padangėje aukštai,
0: aukštai,

LRT klasikoje retro muzika mus nukėlė į 1962-75 metus su radio ir televizijos instrumentiniu ansambliu vadovaujamu Miko Vaitkevičiaus ir Romualdo Grabšto, solistu Miglės Tarabildaitės ir Jono Mašanausko bei Gražinos Pakėnaitės ir Stasio Liupkevičiaus duetais. Na, o retro užbaigs Aleksandro Fedotovo kompozicijos Prisiminimai fragmentai.

0: LRT klasika. 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Per naujausią Rusijos ataką prieš Ukrainą sužeista mažiausiai 10 žmonių. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kyjivas, kuris apšaudytas balistinėmis raketomis. Apie naujus smūgius skelbiama praėjus vos 2 dienoms po ankstesnės atakų bangos pražudžiusios 4 žmonės. Tuo metu per smūgį Zaporižioje žuvo 1 žmogus, sužeisti 29. Pasak vietos valdžios, Maskva valdomomis bombomis taikėsi tiek į gyvenamuosius namus, tiek į kitą infrastruktūrą. Apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant atakas prieš įvairius Ukrainos regionus. Estijos valdžia šalies stačiatikių bažnyčiai pateikė ultimatumą per 6 mėnesius pasirinkti tarp Dievo ir Kremliaus. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis teigia, kad šalies saugumas ir politikai nekartą įspėjo dėl Rusijos įtakos tikintiesiems.
1: Tai yra besitęsiantis situacija arba konfliktas, kuomet 2024 metais Estijos saugumo policija savo ataskaitoje paskelbė, kad tuometinis metropolitas Jevgenijus, kuris žinomas kaip Valerijus Rešetnikovas, grubiai pažeidžia Estijos įstatymus, apskritai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Ir buvo nepratestas leidimas jam gyventi Estijoje, kitaip sakant, iš esmės galima sakyti, jis buvo išsiųstas iš Estijos. Metropolitas Jevgenijus toliau vadovauja Estijos bažnyčiai, bet jau per nuotolį. Tas ryšys yra akivaizdžiai išsaugotas. Yra galbūt kiek pasikeitusi retorika, na ir pakeistas pavadinimas. Estijos parlamentas padaro pakeitimus įstatymą, kuris yra bažnyčių įstatymas, kad visos dvasinės organizacijos esančios Estijoje privalo atsisakyti ryšių su užsienio dvasininkais, kurie kelia grėsmę Estijos nacionaliniam saugumui arba santvarkai valstybiniai.
0: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Jungtinių tautų organizacija atsidūrė prie bankroto ribos jungtinėms valstijoms ir Kinijai vėluojant mokėti įnašus į organizacijos biudžetą. Išsamiau Augustinas Šemelis iš krizę patiriančių Jungtinių tautų Niujorke.
2: Jungtinės tautos prie bankroto ribos. Net kasdienės operacijos prabanga. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas eina per diplomatų labiausiai naudojamą įėjimą. Jį bandyta uždaryti, taupant pinigus.
3: Taigi patekome į jungtinių tautų būstinę per vieną iš pagrindinių įėjimų, kuris prieš metus porai dienų buvo uždarytas dėl likvidumo krizės.
2: Pasakoja Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas. Jungtinės tautos šį įėjimą atidarė tik diplomatams užprotestavus. Andrius Malinauskas pasakoja.
3: Užimta diena vienu metu jungtinėse tautose gali būti nuo 10 iki 15 tūkstančių diplomatų ir darbuotojų.
2: Išlaikoma visa tai iš valstybių narių. Tarp jų ir Lietuvos sunešama biudžeto. Beveik pusę jungtinių tautų bazinio biudžeto suneša Jungtinės valstijos ir Kinija. Donaldo Trumpo Vašingtonas nesumokėjo jau 4 milijardų, Kinija kelių šimtų milijonų. Pasak pareigūnų, Vašingtonas nesiekia jungtinių tautų bankroto, bet mokėjimus naudoja kaip svertą. Visų pirma reikalauja išlaidų karpimo, jis pradėtas.
0: Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šiuo metu tema – išniręs laikas viltis. Pasak festivalių vadovės Linos Motuzienė, ši tema gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje istorija grįžta naujomis formomis. Gamtosaugininkai pastebi, kad Dzūkijos saugomose teritorijose didėja gyvūnų ir augalų rūšių įvairovė. Anot specialistų viena priežasčių kontroliuojamas miškų deginimas naudotas kaip eksperimentas. Dzūkijos nacionalinio parko vadovo Eimučio Gudelevičiaus teigimu kontroliuojamas miškų paklotės deginimas turėtų būti įteisintas.
4: Siekiant išsaugoti nesusivėrusių žemynių smiltpievių buveinės buvo imtasi atverti kopyną ir tenais dalį nemažiau 20% nudeginti. Tas kontroliuojamas miško paklotės deginimas buvo kaip mokslinis eksperimentas toksai, padidėjo bioįvairovė. Kopų atverimas ir lemia tą biologinę įvairovę. Kitose Europos šalyse deginimas yra vykdomas jau seniau ir reikia būtinai ir pas mus tai padaryti, kad galima būtų įteisinti tokius darbus ateityje.
0: Dzūkijos nacionalinio parko vadovas Eimutis Gudelevičius. Temperatūra Utenoje, Panevėžyje 14, Šiauliuose ir Vilniuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų palis, galima perkūnija, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 10:05.
5: Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilname.

0: Balé žino. Labą penktadienio popietę. Su jumis sveikinasi laida Balą žino ir jos vedėjai aš, Martynas Vingrys.
1: Ir aš, Asta Skujytė Razmienė.
0: Šįsik kalbėsimės apie svaiginimąsi baimę. Ir ne, neaptarinėsime siaubo filmų. Gilinsimės į šio laikinį vaikų folklorą. Nežinau, ar ir jūsų prisiminimuose tai yra išlikę, bet daugelio vaikystėje baimė kartais turėdavo keistą patrauklumą. Ir kalbu ne apie tą baimę, kuri ištikdavo netikėtai. Kartais jos būdavo ieškoma visai sąmoningai. Užtekdavo tamsesnio kambario, tyliau ištarto balso, kelių susėdusių vaikų ir patikinimo, kad dabar bus papasakota tikra istorija. Tokiose istorijose viskas dažnai prasideda labai paprastai. Kas nors lieka vienas, kas nors sulaužo draudimą, kas nors neišklauso perspėjimo. O tada į pažįstamą regis saugią kasdienybę ima skverbtis kažkas nepaaiškinama. Maža to, dažniausiai tokiose istorijose pabaiga yra žiauri, dažniausiai kruvina ir gana detaliai nupasakota mirtis. Pusiau juokais keliu hipotezę, kad ši laida, nors ir skirta vaikų folklorui, užsidirbs S raidę. Taigi šiandien kalbėsimės apie vaikų, pasakojimas baises istorijas, šiurpulingosius pasakojimus arba kitaip šiurpes. Iš pirmo žvilgsnio tie pasakojimai galima atrodyti paprasti ar net naivūs, bet iš tiesų juose atsispindi labai daug vaikų pasaulio baimių. Žaidimo, slaptumo, noro išbandyti ribas ir kartu saugioje aplinkoje patirti tai, kas baisu. Pabandysime suprasti, kas yra tos šiurpės, kodėl jos tokios populiarios, kam vaikams reikalingas šis savotiškas svaiginimasis baime ir ar ši tradicija šiandien tebėra gyvybinga, o gal tiesiog persikelia į kitas formas. Apie tai kalbėsime su Vytauto didžiojo universiteto profesore, folkloro tyrinėtoja Laima Anglickienė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Na, o pradžiai, vienas pavyzdys, kad suprastumėme, su kokia medžiaga mes šiandien turime reikalų. Atėjo pavasaris, saulė švietė, buvo nuostabu. Ant vieno piliakalnio stovėjo namas, nuostabi rezidencija. Už jos buvo senos kapinės, kur jau niekas nieko nelaidojo. Į namus atsikraustė nauja šeimyną. Ponas Petras, jo žmona Andželika, vaikai Sara ir Graghamas. Viskas buvo normalu, bet po mėnesio pradėjo dėtis keisti dalykai. Motina virtuvėje rasdavo išbarstytus makaronus, nesurasdavo savo kosmetikų. Vieną naktį į tėvo kambarį įėjo Graghamas, visas drebantis ir perbalęs. Jis pasakė, kad jo kambaryje pažadino jį kažkokią mergaitę prašantį pagalbos. Tėvai nuėjo pasižiūrėti, kas ten, bet nieko nerado. Visa tai pasikartojo dar kelis kartus. Po savaitės, kai viskas tęsėsi, tėvas nusprendė eiti miegoti į sūnaus kambarį ir įsitikinti, ar tai tiesa. Naktį jį pažadino vaiko verksmas. Staiga jis pamatė verkiančią atsiklaupusią mergaitę. Prašau, padėkite man. Savo veido jį nerodė. Bet kaip? Ištraukite man peilį iš veido. Ji parodė savo veidą, kuriame styrojo peilis. Iš žaizdos liejosi kraujas. Tėvas pasišlikštėjo ir atsigrėžė. Tada mergaitė atsistojo ir išsidraikė ore. Ryte tėvas nuvažiavo pas miesto istoriką. Ir jis jam papasakojo, kad tame name buvo užmušta moteris. Vienu kirčiu į galvą žudikas ją iš karto nužudė, bet jis ją visą laik badė. Deja, žudiko niekados nerado. Tėvas, visas išgazdintas, greitai atlėkė namo, kad pasiimtų šeimą. Kai įėjo į namą, niekas nepasirodė. Jis įėjo į virtuvę ir pamatė, kad visa šeima užbadyta. Visur buvo kraujas, jis liejosi iš žaizdų, jo buvo visur. O ant sienos krauju buvo parašyta: tu būsi kitas. Štai tokia medžiaga šiandien turime reikalą. Laima, klausimas pirmas toks, kaip jūsų pačios akiratyje, tyrimo akiratyje atsirado būtent šiurpės? Nes disertacija yra apie kitą taučių įvaizdį, apie etnos stereotipus ir panašiai. O toliau buvo žingsnis, jį atrodo, visiškai kitas rytį, vaikų folklorą ir šiurpes.
2: Už tai turėčiau padėkoti savo kolegom, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto folkloristam, kurie kažkada į tradicinę Vėliaus, mūsų žinomo mitologo folkloristo Vėliaus konferenciją pakvietė paskaityti pranešimą. Konferencija turėjo būti skirta mitologinėms sakmėm. Na ir man atrodo, mano kolegė Lina Bugienė būtent irgi tada sako, na, pasižiūrėkim, kas yra šiandien, kuo mitologinė sakmė pavirto. Na ir taip išėjo, kad aišku, Lina žinojo, kad mes Vytauto didžiojo universitete renkame šiuolaikinį folklorą ir esame surinkę daug tokių kūrinių, kuriuos vat ką tik tokių, kaip ir skaitė vieną iš pavyzdžių Martynas ir kažkaip pasinėriau į tą temą ir nuo jos dabar netitrūkstu jau turbūt 18 metų. Tai va, taip kažkaip įtraukė, o įdomiausia tai, kad aš visada bijodavau žiūrėti siaubo filmus, visada vengdavau, na, tokių, va, irgi siaubingų kažkokių, va, situacijų, žiaurių knygų, na, o po to šitos šiurpės įtraukė taip, kad ir tuos siaubo filmus pradėjo žiūrėti ir...
0: Žodžiu, prie baimės įprantama,
2: taip,
0: ne?
2: Taip,
0: tai čia, ypač kai tai tampa darbo objektu.
2: Taip, tai čia vat norėjau parodyti, kad ir suaugusiems kartais vat tas irgi padeda išsigydyti turbūt nuo kažkokių baimių.
0: Žvilgtelkim į patį terminą šiurpės, atrodo labai skambiai. Aš žinau tokias gėles, aukštaitijoje vadina tam tikros rūšies gvazdikus, man atrodo, šiurpėmis. Šiurpė, kas sugalvojo tokį terminą ir ar jisai senas?
2: Pavadinimą čia tiek Lietuvoje, tiek ir kitos tautos irgi šitiems pasakojimams kūrė ilgai, tai čia irgi, aišku, turbūt irgi pirmoji ta idėja buvo, na, dar nepriklausomybės priešaušryje, kada mūsų profesorė Gražina Skabikytė Kazlauskienė rengė disertaciją, na, ir ten tiesiog, vat irgi, tai buvo irgi disertacija apie tautosakos ir literatūros ryšius.
0: Vaikams.
2: Vaikams, taip. Taip, irgi būtent. Ir tada, vat, kaip tik kilo tas poreikis kažkaip įvardinti šituos pasakojimus, nes jeigu taip pasižiūrėtumėm, įdomu tai, kad vaikai tokius pasakojimus bent jau anksčiau, jie vadindavo, na, kokį nors baisus anekdotai, pasako su baise pabaiga, na, šiaip kažkokį kraupų šiurpus pasakojimą, jie to termino neturėjo, o ten, vat, irgi literatūrologas Algis Samulionis pasiūlė tą pavadinimą, dar kokiais 85-ais, bet turbūt praėjo 20 metų, kol jisai įsitvirtino moksliniai, akademiniai literatūroje, o dabar tai aš pastebiu, kad ta šiurpės terminas jisai vartojamas visur, kur kažkas tik tais baisaus čia, kalbant ne tik apie pasakojimus.
0: Bet ir patys vaikai, vaikų kalboje prigijo

0: jau pamažu prigyja, turbūt, vat irgi, na, tas irgi atrodo, kad ieškant tų tokių taiklių terminų, vienus atmetam, kitus priemam, na, o šitas, sakau, toksai prigijo ir net bendrai, vat tiesiog, sakau, mūsų tada toj visoj
1: kultūros. Žvilgtarkim, kaip atpažint būtent tas šiurpes nuo kitų, na, sakykim, šiuolaikinės tautosakos pasakojimų, miesto legendų, pavyzdžiui, ar tų pačių mitologinių sakmių, koks yra išskirtinumas šiurpių būtent?
0: Tai šiurpių išskirtinumas ir būtų, kad turbūt vat irgi jos pasakojamos tam tikro amžiaus vaikų, po to jau tie pasakojimai yra užmirštami. Tiesiog ne tai gal, kad užmirštami, mes juos prisimenam, kad kažkada vaikystėje pasakom, tai irgi būtų toksai labiau būdinga 6-12 metų vaikams. Na ir ten visada irgi tie būtų baisūs pasakojimai, kurie vat irgi turi tuos nukentėjusius, tas aukas, kenkėjus labai tuos tokius vat tuos stiprius priešinimus. Na ir vat irgi tai būtų irgi tie, kur besibaigiant į žiaurį, dažniausiai mirtimi arba net keliomis mirtimis.
2: Tai metas dar vienai istorijai, pavadinimu Namelis su veidrodžiu. Gyveno kartą 3 vaikai – Karolis, Julija, Saulė. Kartą jie rado namelį, kuris buvo senas. Jis buvo tuštutėlis. Įėjo vaikai vidun, įlipę į antrą aukštą, rado dulkiną veidrodį. Jie sumanė nusipiešti ranką juodai ir pridėti prie veidrodžio. Taip ir padarė. Po to grįžo namo. Julija, grįžusi namo 12 valandą nakties, eidama miegoti, išgirdo baisų murmėjimą. Tai buvo jos miegančios močiutės keisti murmesiai. Ji išsigando. Po to Karolio namuose išniro tas pats baisus veidrodis, kuriame buvo išlindusi baisioji pikų dama. Saulės lovoje pasirodė žiurkė. Ji taip pat persigando. Kita diena susitikę vaikai pasipasakojo, kas juos išgąsdino. Nuėjo į tą patį namelį. Jie susimastė, kad tai tos rankos darbas pikudamos ir nusprendė nuvalyti tą ranką nuo veidrodžio. Bet įėję į namelį, išgirdo klyksmą, tai buvo antram aukšte. Saulė, Julija ir Karolis įlipo laiptais viršun. Buvo tuščia, siaubas, dingo veidrodis. Nuo to laiko niekas tų vaikų ir nebematė, jie dingo tame name.
1: Štai dar vienas pavyzdys, iš šiurpių pavyzdys. Mano klausimas, kokios šiurpės yra pačios populiariausios? Čia girdėjom juodą ranką ir dar įpinta ir pikų dama, ar ne? Turbūt yra raudona dėmė. Kokie dar siužetai yra patys populiariausi lietuvių vaikų folklore?
0: Čia irgi turbūt reiktų žiūrėti pagal skirtingus laikotarpius. Jeigu pasižiūrėtumėm, na, sakykim, prieš kokią 30 metų, tai iš tiesų buvo labai populiarios tos juodos rankos, baltos pirštinės, karstas net su ratukais, kuris irgi žudo. Gali būti irgi kažkokie numirėliai, ten irgi dažniau nemirusieji, bet numirėliai, skeletai, vaiduokliai įvardyjami. Vėliau atsiranda kiti personažai. Ir tie personažai, jie nori, nenori, turi keistis. Keistis turi dėl to, kad...
1: Būtų aktualūs.
0: Tai, būtų aktualūs, tai tuo metu augančiai kartai. Na, ir kai buvo, sakykim, nepriklausomybės pradžioje, sakykim, apie 90-uosius, ta visa šiurpių sekimo tradicija, sakyčiau, irgi turbūt yra atėjus irgi daugiau iš per Rusiją, čia vienas iš tokių mano spėjimų, bet vėliau, kada jau tais interneto laikais, na, visa ta anglakalbė, kultūra pasidarė mums sava, ir, o ta rusiškoji tolo atsirado nauji personažai ir ta pikudama buvo pakeista kruvinaja merė. Anglakalbiai vaikai turi kitą personažą candlemaną, čia irgi tas būtų, nu, nuo žodžio candle žvakį, men žmogus, ane, tai va irgi būtų va, tie patys va irgi dalykai veidrodžiai, žvakės, na tokios va irgi baugios vietos, sakykime, ta aplinka visur yra labai panaši, bet tie personažai keičiasi. Na ir dabar per pastaruosius metus irgi per pastarąjį dešimtmetį iš populiarėjo Slendermanui, atsiranda Slendermanas, na tiesiog, vat irgi tas, kas populiaru, sakykime, na ir eina, sakykime, kaip trendas kur nors, vat irgi populiariojo kultūroje, viskas atsiranda ir šiurpėse.
1: Dar Gražina Skabeikytė Kazlauskienė, kai tyrinėjo šiurpės, ar ne, 1990-aisiais, ar ne, ji rašius buvo viena iš tokių terminų apibūdinama šiurpės, rašė, kad tai yra išskirtinai miesto vaikų žanras ir ne kaimo vaikų, ar ne. Tai dabar matome, kad pasikeitė, ypač interneto eroje, paplitę visų vaikų tarpe, sakystumėm, taip ar ne?
0: Taip, čia irgi paplitę, aiškus, dabar tiek mieste, tiek kaime, bet dar viena yra įdomi detalė irgi, kad ir kitų mokslininkų tyrimai,

0: Rodo ir mes Lietuvoje irgi darėm apklausas. Ne visi žmonės, ne visi vaikai šiurpę žino tiek seniau, tiek ir dabar. Vat irgi ir taip pat apklausiant irgi būtų toks vat, pavyzdys, kad apie pusė žino, apie pusė ne. Ir tai vat irgi rodo, kad kitą kartą net irgi atrodo internetas, ane, dabar viskas visiems prieinama. Bet kai tu nežinai, ko ieškoti, tai tu ten to ir neieškai. O kas domisi tuo, tas randa.
1: Kas ieško, tas randa. Tikrai norėjau paklausti apie pačias šiurpes iš tokios, kaip pasakyti, siužeto ir personažų pusės. Nes, na, iš pirmo žvilgsnio, jos tikrai, Martynas tas sakė, jos atrodo naivios, aš sakyčiau, gal net banalios, netrūksta tropų, kuriuos mes matom literatūroje ar kine. Ir ta pati jau minėta, vat, juodoji ranka, ar paslaptingas balsas, beldimas, kažkas įeina į kambarį, kažkas nepažįstamas ir panašiai. Kuo tai sudomina folkloro tyrėjus ir kartu antras toks būtų klausimas, ką mums apie vaikų pasaulį tai pasakoja.
0: Jo, tai pirmiausia, ką apie tai, apie vaikų pasaulį pasakoja, tai iš tiesų atspindi jų tą vidinį pasaulį, taip kaip jie jį suvokia, jų tą psichologiją, nes iš tiesų, jeigu kalbėtumėm, na, kiekvienas žanras, kurį paimtumėm, ne, sakykime, ar tai būtų kažkokios vaikiškos dainelės, ar net ir tos pačios vulgarios dainelės, ne, tos, jos vis tiek turi kažkokį tikslą, na, tiesiog, va, irgi, kai vaikai jas atlieka, tai per šiurpės vaikai, kaip pasakyti, pratinasi prie tos baimės. Jie, iš tiesų, jeigu pasižiūrėtumėm, na, maži vaikai tų baimių turi labai daug ir tos baimės jos dažnai būna iracionalios, ne? Tiesiog tai irgi būti, gali būti kažko, tu bijai gal irgi gyvūnų, bijai kažkokių negerų žmonių, bet tai gali būti irgi kažkokios, na, realybė neegzistuojančios pabaisos, ne?
2: Tamsa, varai,
0: ar ne? Taip, taip, čia sakau, visko gali būti. Ir vat tokiu būdu va tie vaikai, tuos pasakojimus pasakodami, jie, na, tiesiog susipažįsta su tomis baimėmis, jie tą baimę prisijaukina, o, na, tiesiog kai pasakodami tas širpes grupėje, jie tiesiog va irgi, na, mato, kad ir kitas bijo, ar taip toksai, va irgi, kaip pasakytų mokslininkai, ta baimė iš tokių būdų nuvainikuojama, tiesiog irgi kaip ir pažeminama, nei, kaip ir tam pat, na, tokia, va, suprantama labiau ir tokiu būdu va, vaikai tiesiog va, irgi tada pasakodami šiurpes patiria tą tokį emocinį susijaudinimą, emocinį katarsį tiesiog. Va, ir...
2: Ar galima sakyti, kad šiurpes yra toks folkloro žanras, į kurį suaugusieji yra neįleidžiami? Taip, nepageidaujami,
0: neatsakytų. Taip, taip, čia taip
2: dabar,
0: irgi būtų. Ir va tas irgi, aišku, būna labai labai įdomu, kad iš tiesų net ir tėvai, taigi patys irgi kažkada visi esam buvę vaikais ir visi perėję tuos etapus ir ne vienas irgi tas šiurpes esam pasako, ar prisimenat irgi turim, va irgi kažkokių gal ir situacinių pasakymų, skaičiuočių, kur tėvai perduodam vaikam šiurpių. Tėvai paprastai vaikams nepasako. Nors patys galėjo vaikystėje labai mėgti tokius dalykus. Ir čia irgi įsijungia mum jau kaip suaugusio, jau va, tas toksai, va, irgi, na, gal ne kompleksas, bet, va, na, tokia, va, irgi apribojimai, kad, na, tu žinai, tavo vaikas jautrus, ten kažko bijo, nu, kaip tu tokias baisybės pasakosi. Ir dėl to, va, vaikai patys šitą tas šiurpes pasakoja. Ir va, čia buvo irgi įdomu, aš pati vaikystė irgi prisimenu, net irgi, kurioje vietoje aš pirmą kartą išgirdau tą šiurpę, tai buvo irgi važiavom su pusėsere kažkur pas jos giminės į Veisėjus ir aš prisimenu, kad mes tik ten maudėmės ir pirmą kartą tą šiurpes išgirdo ir kad atsimenu, kad aš miegojau kažkokios lovos pakrašty, kai vaikai buvom suguldyti ir aš bijojau koją iškišti, o buvo taip karšta po tais visais užklojimais. Tai va, tai tą jausmą prisimenu ir paskui kita istorija, kai jau pradėjau tirpti šiurpes, mano dukrai tuo metu gal buvo 11 metų. Ir aš jos kažkaip irgi palauk, galvoju, taigi čia pats tas sekimo laikotarpis ir klausiu, ar jūs pasakojat tokius pasakus, tai aišku, kad pasakojam. Ir paskui sakau, tai kodėl tu man to niekad nesakėjai, sakau, kodėl aš tam turėčiau sakyti. Tai va, net ir jį, va, net ir vaikai va, taip pat supranta, kad to negalima sakyti suaugusiems ir tai reikia išgyventi jiems patiems va, savo būryje.
2: Dar prisimenant tą jūsų pasakojimą apie prie ežero pirmą kartą išgirstą šiurpę, ar ne, Ar tuo metu ta šiurpė skambėjo dienos metu ir buvo tokia paveiki, ar vis dėlto buvo susirinkta į kažkokį uždarą paslaptingą kambarėlį?
0: Tai mes buvom suguldyti tamsiam kambarėlį nakčiai jau miegoti. Ir va ta visa...
2: Čia viskas vyko naktį,
0: taip,
2: ne?
0: Taip, taip. Nu taip pat kaip ir priklauso šiurpėm.
2: Tai man aš ir kreipsiu dabar savo klausimą link to, kad šiurpėms yra ypatingai svarbus tas tikrumo įspūdis. Ir istorijos dažnai pateikiamas taip, lyg būtų nutikusios kažkam artimam. Na, bet ne tiek artimam, kuris būtų tiesioginis liudininkas, bet būtų draugės pusėserė, pavyzdžiui, ar ne? Arba klasiokės ten draugui kažkokiam. Vienai mergaitė iš kitos mokyklos, arba kažkur tai netoliese. Na ir klausantis šiurpio atrodo, kad vaikai tikslingai ir taip, na, neatsakytum, gana profesionaliai režisuoja baimę. Tai va, ir jūsų minėtoji tamsa, tam tikros pauzės, tylus balsas sudrebintas, galbūt net kartais staigus riktelėjimas, ar net grebimas už rankos. Ir štai vienas iš pavyzdžių yra toks. Juodame mieste, juodoje gatvėje, juodame name, juodoje laiptinėje, juodame bute, juodame kambaryje gyvena žmogus, kuris sako, atiduok širdį. Ir komentaras prie šitos šiurpės yra toks, kad taip sakant, reikia griebti arčiausiai stovinčiam draugui už širdies. Kiek svarbus šiurpiai pats tekstas ir kiek svarbus jo yra atlikimas?
0: Aš sakyčiau, čia gal turbūt net ir pats atlikimas yra svarbesnis už to pasakojimo turinį, dėl to, kad vat irgi jeigu kai užrašinėjom iš mažesnių vaikų, ta šiurpės tiesiog vat irgi tai gali būti, sakykim, 7-metis ir 12-metis, jų jau, sakykim, ir kalbinė raiška yra visai kitokia ir, sakykim, tas 12-metis tikrai išraiškingiau sugeba papasakoti tą šiurpę, bet tas mažesnis vaikas, jis kitą kartą, net nežinau, jam pasakojant po 2 sakinių jau taip supranti, kad apima baimė ir tiesiog jis irgi kitą kartą net tik tais irgi nesugeba net šitos to šiurpės iki galo išplėtoti, tiesiog va, tik irgi pasako tą situaciją, gyveno visa šeima, ten kokia nors irgi mergaitė liko gal viena namuose ir paskui, na, kažkas ten atsitiko, pūtė vėjelis ten vėl ir tada tą mergaitę rado nužudytą. Tiesiog tas vat...
2: Iškrova tokia, ar ne, emocinė.
0: Jo, tokia vat, ir ypač jeigu ta aplinka tamsi, ten kur nors tamsu, ankšta, šiaip vaikai kur nors įlindę, ne tik tais kur nors namuose, į kokį nors vonę ar tualetą, čia labai geriausia, sakykime, jeigu diena tas pasakojimas tinka, bet na, irgi žinom, kad seniau vaikai irgi landžiaudavo ir po visokius rūsius, ten šiluminius mazgus, tiesiog
2: statybas.
0: Ir va tokios vietos ypatingai tikdavo tokiems pasakojams, kur ir taip jau ten šiurpu.
2: Aš iš tiesų iš savo vaikystės atsiminiau veiklą tokią, Kaune yra fortai, ar ne, dabar aš nežinau, jie turbūt uždaryti, bet mes prisižiūrėję irgi siaubo filmų, ne tiek prisižiūrėję, mums nelabai kas leisdavo žiūrėti tuo metu tos filmus, bet vieni iš kitų sužinoja, kaip tas filmas, mes darydavom Bleiro raganas iš sibirinių barščių, surišdavom tokias Bleiro raganų, na, kaip ir pavidalus, ir nešdavom į tos fortus, vat, kas irgi priklauso tamsia aplinka, kažkas tokio nekasdieniško už namų erdvės, na ir visko būdavo, arba ten rodydavom kažkam kitiems, kad tai yra apsireiškimas kažkokios raganas, o galų gale padegdavom. Tai čia net ir toks galbūt dar dabar žiūrint iš tokio jau mokslinės pusės, tai gal net ir tas baimės įveikimas, ar ne, kaip ir morę sudegini, taip ir tą savo baimės šaltinį kažkokį
1: Bleiro raganą
0: sunaikini.
1: O kalbam apie, kaip vaikai, sakykim, šiurpinasi ir šiurpinosi, bet, kaip žinom, tradiciniai mūsų kultūrai, tos mitologinės sakmės, jos buvo skirtos suaugusiems, kurie dažniausiai buvo jų klausytojai, pasišiurpinti irgi, ir vaikai, jeigu netyčia nugirsdavo, tai tikrai yra fiksuota nemažai, kur ir nuo suolo kojas bijo nuleisti, ir nuo pečiaus kojas bijo nuleisti. Tai klausimas būtų mano toks, kaip manot, ką vaikas išsineša iš šito saugaus siaubo išgyvenimo? Nes jau mes kalbėjom apie tą tokį baimės nuvainikavimą, ne? Bet kas iš to yra pasiimama tiesiog? Ar apie tai esate galvojusi, trenėjusi?
0: Tai turbūt irgi pasiimama, aišku, ne tik tas baimės įveikimas, bet turbūt ir apskritai kažkokių tų blogų dalykų, vat kažkokių irgi įveikimas toks plačiaja prasme, kad irgi tada kažkaip vat mokomasi irgi, na, sakykime, su tais negatyviais dalykais kovoti ir vat tokiu būdu iš tiesų tie vaikai, na, sakykime, kažkaip vat auga įveikdami. Ir tos baimės, jeigu pasižiūrėtumėm irgi jos, na kažkada, vat irgi vaikai bijo, na sakykim, maži vaikai tamsos bijo, na vėliau ta tamsos baimė, kokio nors ten irgi uždarytomis durimis kambario baimė, lifto baimė, jinai perauga į kitas, į tokias jau realesnės baimės, tai būtent ligų ir tą pačią baisiausią mirties baimę. Va čia, kur mirtis, kur va tiesiog vaikas apie skaičiuojama panašiai apie 6-7 metus suvokia, kad mirtis yra na, tas vat, irgi jau galutinis dalykas, nes šiaip, vat, kai kompiuteriniuose žaidimuose aš ten turiu gyvybių, ane, ir kovosiu, tai vat, paprastai vat, apie to tą laikotarpį.
2: Ir nuo to laiko maždaug ir prasideda šiurpių sekimas, ar ne?
0: Jo, tai vat, taip turbūt irgi būtų tas pavyzdys, kad vat, čia viskas susijęs su tavo psichologija, su raida tiesiog, tai irgi ta psichologinė, emocinė, kognityvinė.
1: O jeigu mes šiek tiek kryptelitume dabar nuo temos ir čia kalbame apie vaikus, bet ar būtų galima sakyti, kad dabar suaugusių jų tos mitologinės sakmės ar tokios šiurpės yra va tiesiog buvo filmai, kuriuos jūs jau kinotės pačioje tyrimo pradžioje?
0: Taip, tai čia vieni ir kiti turi tą įtaką, nes aišku, tos mitologinės sakmės irgi, aišku, kaip jūs ir minėjot, iš tiesų jos būdavo sekamos toje tradicinėje visuomenėje ir jos nebūdavo visiškai jau nuslepiamos nuo vaikų, aišku, turbūt prie mažesnių vaikų stengdavosi jų jau tokių pačių baisiausių tų mitologinių sakmių nepasakoti, nu, bet vaikai lieka vaikai, tas gyvenimas irgi būdavo ten taip tos uždaroj pakankamoje erdvėje, ne vaikai. Kai viską nugirsdavo, tai kai tiesiog vat, išnyko ta mitologinių sakmių sekimo tradicija, tiesiog vat, tas ir parodo, kad tas poreikis vis tiek išliko. Kaip ir pasakyta, nekeitėsi mūsų tradicinėje visuomenėje, keitėsi, sakykime, ir tas visas ir suaugusių folkloras, nes tos mitologiniai sakmės nunyko ir suaugusių jų toj terpėje. Tai vat, tiesiog vat, tada tas poreikis vis tiek išliko.
1: Kai kalbot apie tą pokytį ir kad suaugusiems to reikia, aš iškart prisimenu taip pat socialinį medijai galima lengvai rasti, na, čia toks jau tarptautinis dalykas, bet vadinamąją palačių folklorą, kur yra tiesiog žmonės, tiesiog matosi, kaip jie nori to šiurpumo, to neaiškumo, tos baimės kažkokios, ir kur yra pasakojama apie begalę šiuolaikinių mitologinių būtybių, kurie neva slepiasi būtent tose kalnuose. Ir na, drąsiausiams rekomenduoju pasižiūrinėti, bet, taip sakant, buvote įspėti.
2: Čia tiktų vėlgi iliustracija iš vienos šiurpės, galėčiau paskaityti vieną šiurpę, kuri turi net ir tos mitologinės sakmės bruožų, ypatingai pati pradžia. Jis skamba štai taip. Vieną kūčių vakarą visa šeima susėdo prie stalo. Jie pavalgė vakarienę. Na ir dabar perspėju, kad jau baigėsi mitologinės sakmės pradžia. Vyrai išėjo į garažą, moterys plauti indų, o toliau vėl mitologinės sakmės, sesės išėjo burtis. O du broliai ėjo į tvartą ir pamatė, kad iš karvės išlindo velnės. Jie labai išsigando ir nubėgo namo. Seserys būrėsi, nubėgo pas tėvus. Jie išžudyti. Tada atėjo seserys ir pamatė, kad tėvai negyvi. Jos labai išsigando. Staiga vėl pasirodė velnės. Jis nusitempė seserys ant aukšto ir jas išžudė. O berniukai žiūrėjo, kaip velnės valgė jų tėvus ir seseris. Jie pradėjo labai verkti, nes gailėjo tėvų. Velnės išgirdo, kaip jie verkė ir sučiupo vieną berniuką. Kitas berniukas pasislėpė po stalu, pagalvojęs, kad ir jam gali taip baigtis, staiga pribėgo prie durų, atidarė jas ir ėmė bėgti. Jis bėgo tamsiu mišku, o velnės jį vyjosi. Staiga jis už kažko užkliuvo ir pargriuvo. Velnės buvo jau labai arti. Jis greit atsikėlė ir vėl bėgo, o velnės vyjosi. Berniukas vėl užkliuvo ir vėl pargriuvo, o velnės jau labai arti. Velnės būtų pranykęs, jei išauštų rytas, bet nepranyko, nes dar buvo nerytas. Berniukas vėl atsikėlė, jis bėgo, o velnės vis arčiau ir tik capt. Na ir vėlgi instrukcija tokia pati kaip ir prieš tai. Galiausiai reikia greitai griebti draugą, kad šis išsigastų. Matome tą mitologinę sakmę, mitologinę aplinką ir su šiuolaikinėmis aktualijomis jį padaryta tokiu būdu. Šiurpėse baugina ne tik kapinės, lavonai, vaiduokliai. kartais, o gal net ir dar dažniau, pavojingais tampa visai kasdieniški dalykai. Na, kažkoks paveikslas, kažkoks kaspinas, pirštinė, lėlė, pianinas, televizorius, netgi galbūt ir telefonas šiais laikais. Kodėl vaikų pasakojimuose grėsmė taip dažnai įsikuria namų aplinkoje? Ir čia jau priešingybė būtų mitologinėms sakmėms, nes ten šiurpusis veiksmas dažniausiai būna ar tai pirtyje, ar kažkur kelyje, ar dar kažkaip kitaip.
0: Čia būtų galima irgi žvelgti dar ir tokius dalykus tose va šiurpėse. Čia aišku, ką tik Martynas kur citavo tą šiurpę, tai šitas miksas toks, ne mitologinės sakmės.
2: Net ir atrodo, kad ir šitų septynių ožiukai, ar ne, kur ten vieną pagavo, kitas pasislėpė
0: jo,
2: kažkur.
0: Jo, tai... tokį va sakau, čia daug, o va tiesiog galim kaip folkloristai atpažinti tuos siužetus, ne, ir kitą kartą ir tuos personažus. Tai tas pasaulis vaikams iš tiesų jis dabar atrodo nesaugus ir gal dar ir dėl to, kad na, kas pasikeitė per pastaruosius irgi dešimtmečius, tai irgi iš tiesų ta va, saugumo, nesaugumo savoka. Iš tiesų, sakykime, jeigu pasižiūrėtumėm, dabar tėvai vaikus irgi daugiau prižiūrė, ne, tos priežiūros tikrai daugiau, va, negu kad buvo seniau. Na ir iš tiesų vaikai nuo pat mažumės irgi girdi daug įvairių tų draudimų. Ir tie draudimai, jie gali būti visai kažkokį nekalti, neik tenai atsitiks tas. Tai va čia kitą kartą to šiurpės atrodo, kad na tie draudimai kartais kvaili tokie atrodo kažkokio nekabink paveikslo ten miegamajam, kokios nevalyk spintos nusipirktos iš antikvariato. Na tiesiog irgi ten po to va sakykim tie uždrausti daiktai, kai tu kažkokį tą draudimą sulaužai, dažniausiai ir nužudo tuos žmonės. Tai va čia būtų irgi tas toks draudimo nepaisimas. Tai va čia irgi ir tie labai populiarūs tie tai irgi tas vienas iš populiariausių, čia kokius kelis dešimtmečius ir buvo tas situotas juodame name, tas variantas, tai va čia ir yra tie draudimai, kur va tėvai kažką uždraudžia, kažko nedaryk, na, nežiūrėk televizoriaus, nežiūrėk radio, neatsiliepk į telefoną, į telefono skambutį ir tas va vis tiek vaikas kažkaip jį sulaužo, tą draudimą ar tiesiog va tai irgi toks va pasąmonė vaikai žino, tėvų reikia klausyt, bet aš sulaužiau tą draudimą ir ta va bausmė yra šiurpėna yra žiauri bausmė.
2: Gyveno viena 12-metė mergaitė. Ji labai mėgo muzikuoti, lankė muzikos mokyklą ir nusprendė nusipirkti pianiną. Mergaitė savo sumanimu pasidalijo su mama. Mama sutiko, bet pasakė, tik nepirk juodo pianino. Mergaitė nieko nepasakė, tik išlėkė į instrumentų parduotuvę. Parduotuvėje buvo įvairiausių spalvų pianinų, ir baltų, ir rudų, bet gražiausi buvo juodi. Ji ir užsisakė juodąjį pianiną. Po kelių dienų Rūtai pristatė pianiną į namus. Mama pamatė, kad tas pianinas juodas, tačiau nieko nesakė ir nebarė Rūtos. Buvo prasidėjusi nauja savaitė, o trečiadienį, kai Rūtos mama grįžo iš darbo, išgirdo keistą garsą. Lyg kažkas laikytų prispaudęs klavišą. Mama pamanė, jo kažkas užsikirto pianino viduje. Ji atidarė pianino dangtį ir pamatė lygiai stygomis supjaustytą Rūtą. Štai vienas iš draudimo nepaisimo pavyzdžių, ar ne?
1: Šalia šitų draudimo nepaisimo pavyzdžių, kaip ką tik girdėjome Martino, ir aš turiu juodą pianiną, ką man dabar daryti? Mato, man atrodo, kitą labai svarbų motyvą, tai yra ta panaši situacija visur yra aprašoma, ar ne? Tai yra tos siaubingos patirtis prasideda, kai tėvai išeina kažkur ir vaikas lieka vienas. Ir laima, kaip būtų galima aiškinti šitą motyvą? Ar čia mes turim vėlgi klišę kažkokią, ar tai yra labiau tas kontekstinė medžiaga reikalinga siužetui vystyti, ar čia mes galim kalbėti apie kažkokį užslėptą ir bandoma ištransliuoti tą vaikų nesaugumą, vienatvę, galbūt net tokį neišklausimą?
0: Čia turbūt visos tos priežastys jūsų įvardintos, bet čia turbūt aš labiausiai irgi įvardinčiau, kad visgi tas nesaugumo jausmas ir tas vat irgi tos pradžioje deklaravimas tokios kažkokios kartais idiliškos tos situacijos, ne, gyveno ten šeima, gyveno ten kažkokiame gražiame, dideliame name, na, arba irgi tos kažkokios kasdienės situacijos, vat, na, tai išėjo tėvai parduotuvę, ten vat prasidėjo kažkas, išvažiavo į komandiruotę, paliko vaikus, tai vat tas toks irgi vaikų tas nesaugumo jausmas ir kitą kartą gal ir neišklausymo jausmas, tai vat irgi turbūt irgi atsispindi šitose šiurpėse, ne tik tais, kad, na, vat, kad vaikai tėvų neklauso, ne, kažkokius draudimus, vat, sakykim, sulaužo, bet turbūt ir kad tas pasaulis atrodo nesaugus. Tolbiau, kad to nesaugumo mes irgi turbūt matom ir gal irgi girdim, na, tas visas fonas mūsų užpildytas, tos įvairios kriminalinės žinios, ne, tokio vat irgi, ką vaikai irgi šiandien nesunkiai tam internete, tos patyčios, tai viskas turbūt va taip kažkaip susideda ir iš tiesų tas nesaugumas ir pasireiškia.
1: Ir aš galvoju, gal net prisideda prie to paties dar, kad ir suaugusiai kitas iki sąmoningai gazdina vaikus dar. Ir mane pačio vaikystė yra...
2: Baubas?
1: Baubu būtų gerai.

0: Tai Nemunę gąsdino kitomis etninėmis bendruomenėmis Lietuvoje gyvenančiomis, kas yra labai tradiciška.
1: Bet... Latvijas, nes tu iš Palatvijos.
0: Irgi ne. Žodžiu, bet man atrodo, irgi tas ta nesaugumo atmosfera ir ypač, kai vaikai lieka vieni ir kai jie yra kitą kartą suaugusių sąmoningai gąsdinami nepažįstamai žmonėmis arba, kaip minėjau, kitataučiais, tai irgi... kuria tam tikrą atmosferą ir kūrė ir nežinau, ar tai vyksta dabar, bet tikiuosi, kad ne. Ir kažkokį dabar kas kita kūrė, ne, kaip jūs sakėt, medija, internete, viskas, ką galima pasiskaityti ir panašiai.
2: Ir dar kas blogiausia, kad mes to suaugusieji nebevaldome, mes iš tiesų net nematom, ką vaikai tam internete veikia, ką jie skaito, su kuo bendrauja, tai tas toks vat irgi ir kitą kartą tos vaikų tokios baimės, jos vat irgi na, vaikai bijo pasisakyti, ne, kur kitą kartą, vat irgi sakiau, bijo negerų žmonių, bet jie tų negerų žmonių internete nebūtinai šiandien atpažįsta jau.
1: Kad jau pradėjom kalbėti apie internetą, ar šiurpės persikėlė į elektroninę erdvę, į virtualiąją erdvę?
2: Tai persikėlė ir tie pirmieji pavyzdžiai, kuriuos jūs skaitėt, kaip tik ir yra jau internetiniai. Ir jie internetiniai dėl ko, net ir pagal tą patį siužetą labai nesunku atpažinti, nes kaip iš tiesų ir sakiau, kai tu gyvai pasakoji tą šiurpę, tu susikoncentruoji tiesiog vat irgi tą, vat, na, tą tokį baimės jausmą. Ir tas pasakojimas dažniausiai būna labai trumpas. Tiesiog vat irgi tas tos tokios sterilios situacijos nupasakojimas gyveno šiai. Ir tada vat, kažkaip įvedamas kenkėjas, kuris jau po to nužudo. Tai gali būti tik tais keli sakiniai, tas pasakojimas. Va, čia.
1: Ir turbūt labai svarbu tas griebti kažkoks fizinis kontaktas.
2: Taip, ar jeigu, jeigu sakykime, tas šiurpys tipas internete, va, čia jau atsiranda va, ta galimybė, kai tu va, irgi randi tą kažkokią šiurpę, ją pildyti. Ir tas va, atsiranda tas vadinamas copy-paste būdas ir tada va, pildai. Ir tas va, siaubo to baimės jausmas yra keliamas kitais būdais, tiesiog va, tą baimę palaipsniškai keliantą, ne, va, tiesiog su liktais kažkokiais va, papildomais siužeto vingiais, va, tiesiog va, irgi didinama įtampa ir tokiu būdu va, tas pasakojimas gali išvirsti, net kitą kartą būna į kelių puslapių. Bet čia aišku, toks tada būna tada, kai jau vaikai didesni ir kai tokius va, dalykus gali perskaityti. Kitas dalykas, kas atsiranda internete, vizualizacija. Va, čia jau galima puošti tas visas šiurpes visais tais paveiksliukais. Paveiksliukai tai dažniausiai baseinai kraujo, kažkokios kraupio žudynės, na, net ir patys tie būdavo tinklalapiai, na, sakykime, irgi kokia nors kruvina raudona spalva fonas ir juodom raidėm, arba atvirkščiai juodas fonas raudonom krauju rašytomis svatomis raidėmis, tai va šitas irgi labai svarbu. Ir dar kitas dalykas, kas atsiranda šiurpės sukurtos vat ir kitų vaizdo tokių klipų būdu ir jų irgi yra prikurta tiek ir mėgėjų, tiek ir profesionalų ir tikrai tokius vat vaizdu žiūrint, tikrai tas jausmas, žinokit, net ir suaugusiam ten nekažin koks.
1: Aš nežinau, ar mes kalbam apie tai, bet man ir pačiam tekė ne vieną kartą išsigasti, tiesa, vienkartinis tas išsigandimas yra. Pavyzdžiui, užduotis ar ne, tokie kaip šiurpius pastai, surask kamputį arba paveikslėlėje kažkokį ten tam tikrą dalyką ir tuomet, kai tu prisertini prie ekrano, kažkoks siaubas, baubas išlenda ir pradeda, jeigu dar garsas yra paleista, užpagarsintas, tai iš viso gali širdis kulnuose atsirasti. Ar tai irgi šiurpio atmaina, ar jau kažkas visai kito, internetiniais pastai tokie?
2: Nu, aš sakyčiau, jo, čia gal dar truputį jau kitas žanras, bet irgi, vat, nu, tas gąsdinimo. Išgaščiau turėtų būti, bet irgi tas pats jausmas.
0: Kalbant apie internetą, prisiminiu dar mūsų prieš tai apkalbėtą niuansą apie tai, kad suaugusiesiems yra nenorima pasakoti tų šiurpių. Ir į galvą dabar atėjo tas pavyzdys, kai berods vadovėlį, ar ne, buvo išspausdinta šiurpė apie mėlynus nagučius ir koks ažiotažas iš to kilo. Laima, kaip jūs žiūrite tai
1: vertinat? Tas permaltus į faršą. Taip, kodėl tu nedetalizuoji įdomiausių dalykų?
0: Aš taip sakant, nebeprisiminu šaltinio, nenoriu suklysti cituodama. Bet kaip žiūrėti tai, nes tai yra dar kas kita. Tai nėra ne internetas, bet tai nėra jau tas pasakojimas nebecirkuliuoja tik tarp vaikų. Jis dabar atsiranda vadovėlyje, kurį perskaito suaugusiai. Kaip jūs matėt šitą situaciją ir kaip jūs galite pakomentuoti?
2: Žinot, ką tą situaciją tai mačiau nuo pat pradžių, dėl to, kad kaip mes išleidom monografiją šiuolaikinės moksleivių

0: folkloras iš tiesų labai daug kreipėsi irgi, sakykime, mokyklų, kurios vat kvietė skaityti paskaitas, bet dar įdomiau, kad ir vadovėlių rašytojai pradėjo kreiptis į mus ir prašė, kad leistumėm pacituoti kai kuriuos kūrinius. Na ir tie kūriniai irgi, jie taip įsivaizduoja, tai galėjo būti skaičiuotės, ane, bet kaip tik kreipėsi ir dėl šito šiurpiai su tais mėlynais nagučiais, tai vat irgi prisimenu tą kreipimąsi ir po poros metų iš karto kilusį ažiotažą. Tiesiog ta šiurpė buvo publikuota vadovėlė, na kažkas iš tėvų žiūrėjo, na tiesiog vat irgi perdavė tą žinią, kaip galime, mes, man atrodo, čia buvo penktokų vadovėlį ta šiurpė publikuota, kaip tokius dalykus galim spausdinti. Bet niekas nepastebėjo tokio dalyko, kokiam kontekste ta šiurpė buvo publikuojama. Jinai buvo publikuojama parodant, kaip, na, sakykime, nuo antikinių laikų, na, tokie baisūs pasakojimai, va tiesiog, va irgi tie, tos, na, sakykime, ir tie antikiniai mitai, juk irgi ten tos dievai vieni kitus ryja, ne vieni kitus.
1: Kastruoja.
0: Taip, taip, visko mes ten rasėm, ne. Tai va tas tai ir buvo pavyzdys, va, kad irgi kaip, na, sakykime, keičiasi laikai, civilizacijos, kultūros, ne, bet mums išlieka tas poreikis. Tai va, tai sakau, toksai buvo ir įdomus dalykas, kad, na, ne, niekas nepaaiškino, kad ta šiurpė buvo šalia, va, publikuota tų kitų tarptautinių dalykų.
1: Gyveno kartą tokia šeima, mama ir dukrelė, jos gyveno be tėčio. Tai mergaitei buvo 6 metukai ir vieną kartą ji nusilakavo savo nagučius sodre mėlyna spalva. Ta diena mama liepė nueiti jai į turgų nupirkti mėsos. Mergaitė turguje sutiko tokią mėsos pardavėją, kuri klausinėjo, kodėl mergaitė taip nusidažiusi nagučius. Mergaitė atsakė, kad jai taip patinka ir dėl to taip nusidažo. Senoji moteriškė įpyko ir te ištarė mergaitei. Tu pasigailėsi, kaip ir tavo šeima, kuri taip blogai tave auklėja. Mergaitė namo nebegrįžo. Po poros savaičių mama ėjo pirkti mėsos ir, parsinešusi į namus, mėsoje rado mažučius pirštukus, kurių nagučiai buvo nulakuoti sodriai mėlyna spalva.
2: Nu, ačiū už šitą pagazinimą. Bet dabar truputėlį eikim prie šviesesnės temos. Kaip ir dažniausiai nutinka su tautosakos žanrais, jeigu yra tas žanras, atsiranda ir jo priešingybė. Ir šiuo atveju mes turim ir antišiurpes, arba dar kitaip tas šiurpių parodijas. Ir, na, kaip pavyzdį, kai laukiu tos siubingos pabaigos, bet truputėlį ne visai taip išeina, paskaitysiu štai tokią. Vieną kartą gyveno tokia šeima. Mama sumanė iškepti pyragą. Bet pažiūrėjo, ogi uogienės nėra. Ir pasiuntė vyrą, kad nueitų į rūsį uogienės atnešti. Pusvalandis, valanda, kaip nėra, taip nėra vyro, tada nusiuntė močiutę. Pusvalandis, vėl valanda praėjo, kaip nėra, taip nėra, tada nusiuntė sūnų, jis išėjo ir negrįžo. Tada mama pasiryžo eiti pati, eina, lipa visą bijodama rusin. Atidaro rūsio duris, ogi žiūri, visi uogienę susėdę valgo. Tai štai, Laima, kokia yra šitų parodijų funkcija? Ką mes čia turime? Čia bandom tą baimę taip pat pajuokti, nuvainikuoti, kas čia vyksta?
0: Čia irgi pirmiausia, turbūt reikia irgi kalbėti, kad tas parodijavimas irgi visada būna vyresniųjų. Na, tiesiog tokia irgi prerogatyva vien tik dėl to, kad, na, mes kai bet kokio kūrinio, va, sakykime, ar tautosakos, ar literatūros kūrinio, va, kai turime parodijas, tai pirmiausia, mes turime žinoti originalą, ne, arba bent jau tą žanro, tas taisyklės visas. Tai čia šitos parodijas dažniausiai jau, aišku, seka paaugliai, kurie, va, irgi jau yra išaugę iš tų baimių ir tiesiog vat irgi tokiu būdu pašiepiamos tos baimės, bet kartu irgi, jeigu tai sekama, na, sakykime, tokioj mišrioj grupėje, kur dar yra jaunesnių, dar tikinčių tomis šiurpėmis, tai vat irgi kitą kartą, vat taip tokiu būdu pasišaipoma iš tų dar tebe tikinčių tuo, tai vat, tai toks vat irgi tas pereinamasis toks būna.
1: Turi gerai išmanyti iš tiesų tą medžiagą, kad tu galėtum ją varijuoti ir taip pakreipti visą į juoką, nes juokas vis tiek yra, reikalauja ypatingo, man atrodo, išmanimo ir gebėjimo.
2: Ir aš iš karto man į galvą atėjo pavyzdys iš senesnės tautosakos irgi, kur panašu, kad irgi sekė suaugusiai, tai viena iš mano mėgstamiausių antisakmių, kuri berods yra būtent iš mano gimtojo Pasvalio krašto, kur yra pasakoma, kad vakare vyras ėjo pro kapines ir mato nuo kapinių kalno ridenasi kaukolė, žemyn ridenasi, artėja ir sustoja, jam baisu, bet žiūri į tą kaukolę, ir tą kaukolę artėja, prisiridena arčiau ir kai prasižioja kaukolė, ten ežiukas pasirodo įstrigęs, buvo

0: jos bandė iš tos kaukolės išlysti. Tai va, tai irgi čia matom tą tokį variavimą, kai yra žinomi tie siužetai ir bandoma, na, tradicijoje buvo bandoma kažką padaryti. Ir kaip minėjot, čia būtent ir yra vyresniųjų šitas paneigimas, vadinkim, tos baimės.
1: Nu taip, turbūt irgi, bet irgi sako, tas vis tiek su ta baime toliau tebe žaidžiama, dabar jau nepašiepiama, jei kažkada buvo bijoma, tai...
2: Bet iš tiesų tokiems dalykams, tiems nepaaiškinamiems krepždėsiams ar ne, galėjo suteikti įkvėpino. Tai yra tiesiog tikrai perpasakotos istorijos, nes kaimuose tikrai galėjo būti kažkur tai kažkas užlindęs, kokia pelė ar kas, kuriai skleidžia neaiškius garsus ir net ir vėlyvais laikais, kuomet buvo užrašinėjimas iš šiurpės, man atrodo, irgi buvo įtraukta dalis tokių pasakojimų apie neaiškius garsus namuose, kurios pasirodo skleidė maža pelytė, į šiurpių parodijų repertuarą, ar ne?
1: Taip, taip, tai čia tokių dalykų tikrai aišku yra. Mhm.
2: Galime dar vieną pasismaginti, dar vieną šiurpių parodiją. Iš tiesų primins šiek tiek patį pirmąjį Astos jau minėtą variantą apie tai, kaip visa šeima susėdusi valgo uogienę, o štai čia yra tokie dalykai. Vieną kartą gyveno šeima, jie nuėjo miegoti ir močiutė kažką išgirdo kapsint virtuvėje. Jai pasirodė, kad tai kraujas kapsi. Ji išėjo. Valanda, dvi, negrįžta. Tada sumanė nueiti mama. Ji taip pat išėjo ir jos taip pat nesulaukė. Išėjo tada vyras. Valanda, dvi, vėl jis neteina. Tada drebėdamas eina sūnus, eina koridorium, atidaro virtuvės duris, ogi žiūri, visi susėdę, trūkusius vamzdžius tvarko. Štai toks įtampos kūrimas, kuris galų gale pasireiškia kažkuo linksmu, visai netikėtų. Ar galima kažką tai daugiau pasakot apie tokio, čia turbūt anekdotinio pobūdžio, ar negalėtų būti jau šiurpės?
1: Jo, čia tos tokios parodijos, bet taip pat irgi turėkim galvoj, kad jeigu vat, ta pabaiga tik tais mums užfiksuoja, kad čia vat, irgi jau ne ta tikroji šiurpė, bet ta parodija, bet jeigu mes ją pasakosim gyvai ir tu ją atliksi būtent tuo būdu, ne, vat, irgi vėl kažkokioje tamsioje vietoje, kažkaip vėl tuo paslaptingu balsu kalbėsi ir vat, tais pabaigoj pasakysi, ne, ten koks nors juodame karste guli, atsidaro dangtis, raustas paršiukas. Ir tu šūktelsi irgi, sakykim, toj tamsoj, va, tai tas jausmas bus lygiai toks pat, tu išsigasi taip pat, aišku, bet tas, tas...
2: Svarbi paties pasakotojo gebėjimas paveikti publiką, labai svarbi aplinka ir nebet tiek svarbus yra pats tekstas, iš tiesų, nuo intonacijų labai priklauso. Man kilo tokia mintis, kai kalbėjom apie tai, kad vaikai neįsileidžia suaugusių klausyti šio repertuaro. Ar tai nebus jų pasamoninis kerštas, nes filmų su S raide siaubo filmų pažymėtų tėvai vaikams taipogi neleidžia žiūrėti?
1: Na, galima ir taip sakyti, aišku, turbūt irgi, nes iš tiesų, kaip ir kalbėjom, kad vaikai gazdinas ir kitais būdais iš tiesų, nes dažnai, vat, irgi, jei dar vaikai seniau, ypatingai, kai žaisdavo kieme, neprižiūrimi suaugusių, mes iš tiesų, ir turbūt ir jūs dar prisimenat, mėgdavom kažkur dingti, kažkur, vat, su visom tom savo kiemo gaujom nueiti į kažkokias irgi apleistas vietas, tarp vietės, kapinės, va, irgi kažkokio to paieškoti siaubo, tai va, čia tas vaikams yra būdinga, kad, na, norim to jausmo patirti ir kitais būdais, ne tik per pasakojimus.
2: Dar norėjau paklausti apie statybas, kalbant, buvo ir tokių eiliuotų keturėlių, ar ne, apie statybas, kuomet nutinka tam tikra nelaimė ir randa kūno dalis vieno ar kito vaiko išmėtytas. Ar tai rodo sovietmečio pabaigos tokias realijas, kuomet vaikai iš tiesų žaidė statybose, ar šitie dalykai yra ir iki pat šių dienų paplitę, kaip vienas iš juoko kūrimo būdų?
1: Taip, Martynai, čia dabar kalbam jo apie siaubaraštukus jau, apie kitas būtų žanras, kuriame irgi žaidžiama su mirtimi, bet jeigu šiurpėse ta mirtis baugina, tai siaubaraštukuose jinai dažniau juokina, nes ten irgi tie siaubaraštukai irgi būna tos tematikos, kad irgi dažniausiai tai arba vaikas kažkaip žūsta, arba vaikas kenkia suaugusiems ir dažnai irgi, na, ne tik sužeidžia kažkaip, bet irgi dažnai nužudo per tą savo neatsargumą suaugusius. Tai va, tai šitie siaubo raštukai iš tiesų buvo paplitę, jie irgi, kaip tik irgi vėlgi atėjo irgi per tą rusišką, bet šitą irgi literatūrą ir tai būtų irgi

0: publikuojami buvo kažkuriuo metu?
1: Jie buvo publikuojami ir čia prie to daug irgi prisidėjo, buvo berniukams skirtas žurnaliukas, aš dabar net irgi pavadinimu taip greitai neprisim.
0: Gal Flintas?
1: Flintas, jo, va tam Flinte buvo tiesiog va irgi toks skyrelis, kur ten ir buvo skirtas, na, tokių irgi stiprių nervų berniukams ir tada va ten irgi buvo publikuojamos irgi ir tos tradiciniai stalalinėje, šiaip tokios visokios juokingos.
0: Tai, kas pridera paaugusiam piemeniui
1: žinot. Taip, jo, vaikinukui brestančiam. Na, ir viena iš tokių, va, irgi buvo pasiūlymų, tiesiog irgi būdavo skelbiami dvi pirmos eilutės, nes tiesiog baraštukai dažniausiai yra tokie tie keturėiliai, ir tada tie vaikai galėdavo prikurti tas dvi eilutės, o paskui irgi, na, ten dar, kai nebuvo interneto, tiesiog, va, irgi galėdavai laiškais siūsti į redakciją, redakcija tiesiog vat irgi išrinkdavo tuos juokingiausius pavyzdžius ir sudėdavo ir tokiu vat būdu. Aš manau, kad irgi taip, na, populiarėjo tas vat irgi žanras.
0: Kągi, ši šmaikšti ir siaubingai šmaikšti laida artėja link pabaigos ir reikia apibendrinti. Kalbėjom apie šiurpes, na, tiesa, palėtėm galų gale ir siaubo raštukus. Vaikų pasakojamas istorijas, kurioms užtenka kelių klausytojų, tamsos, patikinimo, kad čia tikrai buvęs atsitikimas ir vaizduotės, kuri kartais dirba geriau už bet kokį siaubo filmą. Šiurpes gąsdina, bet kartu ir būrė. Leidžia baimę pasimatuoti ir prisijaukinti. Ir čia, žinoma, atsiveria nemenkas paradoksas. Visą laidą kalbėjome apie vaikų folklorą, citavome vaikų arba iš vaikų užrašytus pasakojimus, bet pačią laidą dėl kraujo, smurto ir šiurpių pabaigų teks žymėti raidę S. Na, vis dėlto laidos pradžioje kelta hipotezė pasitvirtino. Čia buvo Bala žino. Dėkojame šiandienos viešniai profesoriai Laimai Anglickienei. O prie mikrofonų buvome mes, aš Martynas Vingrys.
2: Ir aš, Asta Skujytė Razmienė.
0: Laidos garso režisierė Eglė Jarmalavičiūtė. Žmogus pasirūpinęs, kad netikėčiausi krypždėsiai studijoje jūsų negazdintų. O dabar ramaus jums penktadienio. Ir jeigu vakare kas nors tyliai pabels, o tada jūs niekaip negalėsite užmigti, imkite ir klausykitės Balažino laidas, kurias visuomet rasite LRT radiotekoje. Iki kitų susiklausimų.

0: Sukasi tavo ritmo, pažvelk į pirštą, naudokis tuo pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
1: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 11 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Per naujausią Rusijos ataką prieš Ukrainą sužeistų žmonių padaugėjo iki 11, tarp nukentėjusiųjų ir vaikas. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kyjivas, kuris apšaudytas balistinėmis raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad atakuota civilinė infrastruktūra, daugiabučiai, biurai, seminarija. Iš viso Rusija paleido per 120 dronų ir 12 raketų. Nukentėjo ne tik Kyjivas, bet ir Odesos, Sumų, Charkivo, Černihivo srityjs. Pasak Zelenskio, šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus, padėti apsaugoti ukrainiečius. Ukrainos vadovo teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų. Jungtinių valstijų prezidentui pažadėjus, jog Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Kyjive besilankantis Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas teigia, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Jis yra vienas šio projekto iniciatorių. Grahamas teigia, kad šį priemonę esą suteiktų prezidentui Donaldui Trumpui įrankių įtikinti Vladimirą Putiną pabaigti karą. Pasak senatoriaus, šis paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas.
2: Su Baltaisiais rūmais pasiekėme susitarimą dėl Rusijos sankcijų įstatymo projekto. Gavome jų pritarimą. Tai reiškia, kad šis įstatymas įsigalios. Sugrįžęs į Vašingtoną kartu su senatoriumi Blumentalu, šnekėsiuosi su demokratų ir respublikonų lyderiais. Pažiūrėsime, ar pakaks laiko įvesti šį sankcijų paketą, kuris suteiktų prezidentui Trumpui įrankių užbaigti šį karą. Su šiomis priemonėmis galėsime bausti šalis, kurios padeda Putinui užsidirbti ir tęsti šį karą. Įstatymas išdėstytas taip, kad atlygintume tas šalis, kurios atsisakys rusiškos naftos ir dujų ir ras naujo šaltinio. Tam suteiksime joms laiko ir už tai atsilyginsime.
1: Jungtinių valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų Maskvoje laikinieji reikalų patikėtiniai Rusijos užsienio reikalų ministerijai pateikė bendrą demaršą atmesdami melagingus kaltinimus esą Baltijos valstybės yra atvėrusios savo oro erdvę atakoms prieš taikinius Rusijoje. Bendrame Baltijos šalių pranešime pabrėžiama, jog Rusijos užsienio reikalų viceministro šią savaitę sakyti teiginiai akivaizdžiai netitinka tiesos ir Rusija toliau skleidžia melagingą informaciją. Taip pat pabrėžiama, kad bepilo orlaivių skridimai į Baltijos šalių oro erdvę yra Rusijos plataus masto agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Vilkaviškio rajone Paežerių dvare prasideda rožių festivalis. Meno skulptūras ir instaliacijas jam sukūrė floristikos meistrai iš kelių šalių. Plačiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Paežerių dvare rožių festivalis trečiasis. Organizuoti festivalį sumanyta prieš kelerius metus dvaro parko teritorijoje pasodinus 1000 rožių. Dvaro erdvės puoš floristų iš Lietuvos, Singapūro, Meksikos, Belgijos, Izraelio, Šveicarijos sukurtos meno skulptūros ir instaliacijos. Suvalkijos Sūduvos kultūros centro muziejaus vadovė Odeta Riklienė.
4: Šįmet mes tikimės, kad savaitę laiko mes kviesime svečius lankytis mūsų Paežerių dvare ir dar matyti instaliacijas. Taip, jos nebus jau kaip pirmos dienos, bet matyti formą, matyti tuos pačius idėjas ir mintis bus dar galima ir visą savaitę.
3: Festivalyje dalyvauja 15 floristų. Festivalio programoje įvairios edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, interaktyvios veiklos, koncertai, mugė. Vyks gėlių karūnų paradas.
1: Šiandien laidojamas poetas, eseistas Aidas Marčėnas. Urna iš laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinio Vilniuje išnešama 14:45. Velionis bus palaidotas Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje. Kolegos sako, kad Aidas Marčėnas ryškiausia savo kartos poetas, padaręs didžiulę įtaką. Per beveik 4 kūrybos dešimtmečius jis išleido per 20 poezijos, eseistikos, knygų, tapusių reikšmingą šiuolaikinės lietuvių literatūros dalimi. Jis įvertintas svarbiausiomis literatūros premijomis bei nacionalinę kultūros ir meno premiją. Aidas Marčėnas mirė eidamas 66-uosius. Temperatūra dabar sviruoja apie 15-17 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų palis galima perkūnė, vėjas šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo, vakare pajūryje gūsingas vėjas, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 11:05.
0: bel canto.

0: LRT klasika.
1: Ukrainos sostinė vėl apšaudyta balistinėmis raketomis, sužeista 11 žmonių. Šeimos jau gali kreiptis dėl paramos vaikams įsigyti mokyklos reikmenis. Nidoje prasideda Tomo Mano festivalis. Sinoptikai sako, kad nuo rytdienos krituliai trauksis ir grįš šiluma. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Per naujausią Rusijos ataką prieš Ukrainą sužeista 11 žmonių, tarp jų ir vaikas. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kyjivas, kuris apšaudytas balistinėmis raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad atakuota civilinė infrastruktūra, daugiabučiai, biurai, seminarija. Iš viso Rusija paleido per 120 dronų ir 12 raketų. Nukentėjo ne tik Kyjivas, bet ir Odeso, Sumų, Charkivo, Černihivo srytys. Pasak Zelenskio, šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus, padėti apsaugoti ukrainiečius. Ukrainos vadovo teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų. Jungtinių valstybių prezidentui pažadėjus, jog Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Vakariniame kreipimėsi Zelenskis teigė, kad šalies pajėgos ir toliau didins spaudimą Rusijai siekti taikos.
2: Benzino krizė Rusijoje vis gilėja. Ir tai yra teisinga, turint omenyje Putino nenorą pabaigti šį karą. Mes jau nekartą pateikėme pasiūlymų, kaip priartėti prie taikos. Ir mus šiuo klausimu palaiko ne tik mūsų sąjungininkai visame pasaulyje, bet ir kai kurie žmonės aplink Putiną. Jie supranta, kas vyksta. Ir žino, kad alternatyvos taikai nėra. Šis supratimas auks ir kitur Rusijoje. Mūsų ilgojo nuotolio smūgiai pasiekia įvairius Rusijos regionus. Taip pat objektus laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Esu dėkingas mūsų kariams už taiklumą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kyjive apsilankęs Jungtinių valstybių senatorius Lindsey Grahamas teigia, kad Baltieji rūmai pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Jis yra vienas šio projekto iniciatorių. Grahamas teigia, kad šį priemonę esą suteiktų prezidentui Donaldui Trumpui įrankių įtikinti Vladimirą Putiną pabaigti karą. Pasak senatoriaus, šis paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas.
2: Su Baltaisiais rūmais pasiekėme susitarimą dėl Rusijos sankcijų įstatymo projekto. Gavome jų pritarimą. Tai reiškia, kad šis įstatymas įsigalios. Sugrįžęs į Vašingtoną kartu su senatoriumi Blumentalu, šnekėsiuosi su demokratų ir respublikonų lyderiais. Pažiūrėsime, ar pakaks laiko įvesti šį sankcijų paketą, kuris suteiktų prezidentui Trumpui įrankių užbaigti šį karą. Su šiomis priemonėmis galėsime bausti šalis, kurios padeda Putinui užsidirbti ir tęsti šį karą. Įstatymas išdėstytas taip, kad atlygintume tas šalis, kurios atsisakys rusiškos naftos ir dujų ir ras naujo šaltinį. Tam suteiksime joms laiko ir už tai atsilyginsime.
1: Jungtinių valstybių senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų Maskvoje laikinieji reikalų patikėtiniai Rusijos užsienio reikalų ministerijai pateikė bendrą demaršą, atmesdami melagingus kaltinimus, esą Baltijos valstybės yra atvėrusios savo oro erdvę atakoms prieš taikinius Rusijoje. Bendrame Baltijos šalių pranešime pabrėžiama, jog Rusijos užsienio reikalų viceministro šią savaitę įsakyti teiginiai akivaizdžiai netitinka tiesos ir Rusija toliau skleidžia melagingą informaciją. Taip pat pabrėžiama, kad bepiločių orlaivių įskridimai į Baltijos šalių oro erdvę yra Rusijos plataus masto agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Estijos valdžia šalies stačiatikių bažnyčiai pateikė ultimatumą per 6 mėnesius pasirinkti tarp Dievo ir Kremliaus. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis teigia, kad šalies saugumas ir politikai nekartą įspėjo dėl Rusijos įtakos tikintiesiems.
3: Tai yra besitęsiantis situacija arba konfliktas, kuomet 2024 metais Estijos saugumo policija savo ataskaitoje paskelbė, kad tuometinis metropolitas Jevgenijus, kuris žinomas kaip Valerijus Rešetnikovas, grubiai pažeidžia Estijos įstatymus, apskritai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Ir buvo nepratestas leidimas jam gyventi Estijoje, kitaip sakant, iš esmės galima sakyti, jis buvo išsiųstas iš Estijos. Metropolitas Jevgenijus toliau vadovauja Estijos bažnyčiai, bet jau per nuotolį. Tas ryšys yra akivaizdžiai išsaugotas. parlamentas, yra galbūt kiek pasikeitusi retorika, na ir pakeistas pavadinimas. Estijos parlamentas padaro pakeitimus įstatymą, kuris yra bažnyčių įstatymas, kad visos dvasinės organizacijos, esančios Estijoje, privalo atsisakyti ryšių su užsienio dvasininkais, kurie kelia grėsmę Estijos nacionaliniam saugumui arba santvarkai valstybiniai.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Jungtinių valstybių pareigūnai sako, kad Iranas turi įsipareigoti nebešaudyti į laivus Hormūzo sąsiauryje, jeigu nori karo veiksmų nutraukimo ir grįžimo prie derybų stalo. Apie tai pranešama amerikiečių žiniasklaidoje pasirodžius informacijos, kad Iranas esą privačiai pripažino, kad šias atakas be centrinės valdžios žinios anksčiau įvykdė šalies viduje veikianti grupuotė. Anksčiau Donaldas Trumpas pareiškė, kad abipusės esą sutiko tęsti derybas, tačiau pridūrė, kad paliaubų susitarimas nebegalioja. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras sako, kad jo šalis laikėsi taikos susitarimo dėl paliaubų. Birželį Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė siekti visiškos karo veiksmų pabaigos, tačiau Teheranui tęsiant atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje, amerikiečių pajėgos smogė kariniams objektams įvairiuose Irano regionuose. Teheranas atsakė apšaudydamas amerikiečių pozicijas artimųjų rytų šalyse. Trumpas taip pat teigė, kad jeigu Iranas bandytų pasikėsinti į jo gyvybę, Amerika pasirengusi paleisti tūkstančius raketų. Jungtinių tautų organizacija atsidūrė prie bankroto ribos jungtinėms valstijoms ir Kinijai vėluojant mokėti įnašus į organizacijos biudžetą. Išsamiau Augustinas Šemelis iš krizę patiriančių jungtinių tautų Niujorke.
4: Jungtinės tautos prie bankroto ribos. Net kasdienės operacijos prabanga. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas eina per diplomatų labiausiai naudojamą įėjimą. Jį bandyta uždaryti, taupant pinigus.
5: Taigi patekome į jungtinių tautų būstinę per vieną iš pagrindinių įėjimų, kuris prieš metus porai dienų buvo uždarytas dėl likvidumo krizės.
4: Pasakoja Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas. Jungtinės tautos šį įėjimą atidarė tik diplomatams užprotestavus. Andrius Malinauskas pasakoja.
5: Užimta diena vienu metu Jungtinėse tautose gali būti nuo 10 iki 15 tūkstančių diplomatų ir darbuotojų.
4: Išlaikoma visa tai iš valstybių narių, tarp jų ir Lietuvos, sunešama biudžeto. Beveik pusę jungtinių tautų bazinio biudžeto suneša Jungtinės valstijos ir Kinija. Donaldo Trumpo Vašingtonas nesumokėjo jau 4 milijardų, Kinija kelių šimtų milijonų. Pasak pareigūnų, Vašingtonas nesiekia jungtinių tautų bankroto, bet mokėjimus naudoja kaip svertą. Visų pirma reikalauja išlaidų karpimo. Jis pradėtas.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo Liepos sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl paramos vaikams įsigyti mokyklos reikmenis. Taip pat galima pradėti teikti prašymus ir dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Kasmet dėl paramos mokyklos reikmenims kreipiasi per 100 tūkstančių žmonių. Ši suma siekia 148 eurus, o jos galima prašyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 3,5 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresnioji patarėja Rima Kurlenskinė.
6: Prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs yra skiriami be prašymų pateikimų. Dėl nemokamo maitinimo jiems kreiptis nereikia. Jeigu yra poreikis, reikia kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti. Tai yra vienkartinė parama, reikėtų prašymus pateikti iki spalio 5 dienos. Ir vertinamos pajamos, šiaip tai parama greitai skiriama per 10 darbo dienų. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus metus.
1: Rima Kulenskienė į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė teigia, kad paramos poreikis nemažėjo, nes ir skurdo lygis lieka didelis. Jos teigimu dabar skiriama parama nepadengia visų poreikių.
7: Tai tikrai yra labai maža suma, ypač dar laiškai priklauso nuo to, į kelintą klasę vaikas išeina, jeigu išleidžiam vaiką į pirmą klasę, tai visi žinom, kad tikrai tas pirmas išleidimas yra brangiausias. Taip pat, kas vyksta mokyklose ir ne, kad reikia pratybų. Deja, į tą sumą supirkti visas pratybas ir suruošti mokinį tikrai neužtenka. Vyresniem klasėm jau pradeda reikėti namų darbams ruoštis kompiuteriu. Tikrai tas 148 eurai niekaip nepadengia tų išlaidų.
1: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė. Teisininkai primena, kad socialiniuose tinkluose viešinamos istorijos ar skundai apie kitus asmenis gali užtraukti teisinę atsakomybę, jeigu tai nėra viešasis interesas. Pasak Dianos Lauros Ločinskos, detalią informaciją apie kitus asmenys pateikiantį žmonės nesusimasto, kad viešinami duomenys ne visada yra vieši ir ar juos iš tiesų reikia skelbti.
8: Turėtume laikytis bendrų procedūrų, tai kai matom kelių eismo taisyklių pažeidimus, tai turėtume pranešti atitinkamoms institucijoms, bet aišku labai dažnai tiesiog nufotografuoti ir kelti į kaimynų grupę, kas mus grąžina prie to, kad kokioje aplinkoje mes dalinamės duomenimis. Problema atsiranda, kai mes pradedam teikti per plačios apimties duomenis. Dažniausiai, ką ir teismas pasako, tai tikrai ne visa mums prieinama informacija turėtų būti platinama. Tam tikrai turėtų būti pagrindai ir turim grįžti prie to proporcingumo, ar tie duomenys tikrai yra aktualūs tam tikslu, kurį mes norime pasiekti.
1: Teisininkė Diana Laura Ločinska. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šių metų tema – išniręs laikas viltis. Pasak festivalio vadovės Linos Motuzienė, ši tema gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje istorija grįžta naujomis formomis.
9: Pirmiausia, norime kalbėti apie būtent tą išnirusį laiką Europoje, kuomet Europa išgyvena tikrai vėlgi nemažai iššūkių, tai ir demokratijos išbandymas, ir karai prasidėjo Europoje, ir kultūros ir vertybių krizės. Na ir viltis kaip tokia optimizmo gaida, jo ko gero ateity vis tiek viskas bus gerai ir viskas turi klostytis gerai. Tada apie tai ir bus tiek muzikos programoje girdėsime, nemažai muzikos apie viltį, tiek žodžio programoje tikrai kalbėsime apie Europos išnirusį laiką ir apie viltį.
1: Laidai Kultūros savaitė, sakė Tomo Mano festivalio vadovė Lina Motuzienė. Savaitė vykstančiame festivalyje numatyta muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programa, taip pat parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo pirmojo pusfinalio pora – tai Ispanija ir Prancūzija. Ispanai tarp keturių stipriausių ekipų pateko ketvirtfinalyje 2-1 nugalėję Belgijos rinktinę. Kituose ketvirtfinaliuose susitiks Norvegija ir Anglija bei titulą ginanti Argentina ir Šveicarija. Šiuo metu temperatūra Utenoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Kaune ir Vilniuje 17, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad šiandien dar sulauksime lietaus, tačiau nuo rytdienos krituliai trauksis ir grįš šiluma.
10: Šiandien jau turėtų būti paskutinė debesuota, lietingesnė, vėsesnė diena. Daugelį rajonų palis, tikėtina ir perkūnija. Tokie niūresni orai turėtų būti šiaurės vakarinėje, šiaurinėje šalies dalyje, ten dangus iš viso daugiausia bus debesuotas. Ir lietus bus ilgiau trunkantys įkyresni. Pietinėje šalies dalyje bus pragiedrulių šiek tiek daugiau, lietus bus trumpesni, o temperatūra šiandieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Rytoj orai pradeda taisytis, sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, trumpai palis jau tik vietomis, vėjas nurims, bus silpnas, į mūsų šalį pradės plūsti šiltesnio oro masė, todėl sekmadienio naktį temperatūra jau nekris žemiau 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną pirmoje dienos pusėje debesų bus daugiau, tačiau popietė debesys sklaidysis, vis dažniau pasirodys saulė, o lietaus sekmadienio dieną bus tik tai vietomis ir tik tai popietės ir vakarų valandomis. Ir sekmadienio diena jau bus tikrai šiltesnė, popietė temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių šilumos, o pirmadienio dieną vėl tik vietomis praslinks trumpalaikis vasariškos liūtys su perkūnija. Į šalį plūstelės dar šiltesnis oras, tai pirmadienio diena jau šils iki 24-29 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12 valandų 14 minučių.
11: 1802-aisiais parašytas Bethoveno trečiasis koncertas fortepijonui žymi posūkį jo karjeroje, kai kompozitorius susiduria su neišvengiamu klausos praradimu. Koncertas parašytas pasitelkus C-mol tonaciją pasižymi subalansuotų solisto ir orkestro dialogų, o jaudinanti lėtoji dalis derina Mozarto įtaką su besiformuojančiu Bethoveno asmeniniu stiliumi. Ir kitas kompozitorius taip pat kitas lemiamas momentas. Ilgą laiką daugiausia dėmesio skyręs fortepijoniniams kūriniams Šumanas apie 1846-uosius sukūrė antrąją simfoniją, spindinčią kompoziciją gimusią nepaisant jo sveikatos problemų. Keturios simfonijos dalys atspindi kelionę iš tamsos į džiaugsmą, bei skelbia išganingąją muzikos galę. Štai tokie du kūriniai šiandienos Euroradio koncerto programoje. Mūsų laukia kovo 18 dienos įrašas iš koncerto Lozanoje. Prie Lozanos kamerinio orkestro scenoje prisijungs solistas 2017 metų Klaros Haskell konkurso nugalėtojas, japonų pianistas Mao Fudzita, o diriguos kitas žymus pianistas 2005 Klaros Haskell ir 2006 Lyco konkurso nugalėtojas Son Uk Kim. Taigi grįžtame prie Liudviko van Bethoveno trečiojo koncerto. Nuo jo rašymo pradžios iki jo premjeros Bethovenas išgyvena vieną iš didžiausių egzistencinių krizių savo gyvenime. Iš tiesų jau nuo 1796 dar jaunas vyras, tuomet Bethovenui buvo tik 26, kentėjo nuo spengimo ausise ir palaipsniui ėmė suvokti artėjantį kurtumą. Padėtis blogėjo, o perspektyva laipsniškai ir negrįžtamai prarasti klausą kompozitoriui reiškia gyvenimo pabaigą. Bijodamas atskleisti visuomenį šias skausmingas problemas, jis pasitraukė į vienatvę, į Heiligenštato miestą, ir jis čia dar labiau suvokė savo likimą, kad ilgainiui jo negale atims iš jo pianisto ir orkestro dirigento karjerą, izoliuos jį nuo pasaulietinių salonų, kur tuo metu jis buvo šiltai priimamas ir galėjo skleisti savo talentą. Ir žinoma, kas baisiausia, atims muzikos komponavimo džiaugsmą. Jaunuolis svarstė apie savižudybę, tačiau jo tikėjimas meno gelbstinčiomis savybėmis sulaikė jo ranką. Bethovenas grįžta į Vieną, pasiryžęs susitikti su savo likimu. Ir nauja, energinga, galingai ritmiška energija žymi šio sugrįžimo muziką. Bethovenas įžengė į antrąjį savo kūrybos etapą, kurį vėlesnės kartos kartais net pavadina herojiniu laikotarpiu. Ilgą laiką kritikai laikė, kad trečiasis koncertas iš penkių sukurtų Bethoveno yra silpniausias struktūros požiūriu. Atsiribodamas nuo pirmųjų dviejų koncertų mocartiškos elegancijos, tačiau neturėdamas penktojo koncerto didingumo, trečiasis tarsi atsiduria neaiškioje tarpinėje padėtyje. Šiandien, žinoma, nuomonė yra visiškai kitokia ir šis kūrinys laikomas tikruoju kompozitoriaus įžengimu į koncertinio žanro pasaulį. Iš tiesų, po dviejų labai klasikinių kūrinių, kuriuose dar buvo juntama nesenos praeities didžiųjų meistrų Mozarto, Haidno įtaka, šis kūrinys leidžia menininko asmeniniam balsui suskambėti daug aiškiau. Jis iš tiesų yra pirmasis didysis Bethoveno koncertas pasižymintis iškalba jau atspindinčią kompozitoriaus brandą. Koncerto tonacija C-mol, kuri Bethovenui buvo labai brangi, taigi dabar išgirsime trijų dalių – Allegro con brio, Largo ir Rondo Allegro koncertą. Šiandien mūsų solistas, pianistas Mao Fudzita, Lozanos kameriniam orkestrui diriguoja Son Uk Kim.

Liudviko van Bethoveno trečiąjį koncertą fortepijonui C-mol ką tik atliko pianistas Mao Fudzita ir Son Uk Kim diriguojamas Lozanos kamerinis orkestras. Klausomės įrašo iš koncerto Lozanoje ir dabar Bisui abu Klaros Haskell konkurso nugalėtojai Mao Fudzita ir Son Uk Kim pagros fortepijonu keturiomis rankomis Johanneso Bramso pirmąjį vengrų šokį G-mol.

Malfo Dzita ir Son Uk Kim Bisu atliko Johaneso Bramso pirmąjį vengrų šokį G-mol. Roberto Šumano simfonijų numeracija primena paslėptų daiktų paiešką. Katalogo numeriai nespindi chronologinės tvarkos ir liudija apie sunkumus būdingus šiam žanrui. 19 amžiuje parašyti simfoniją, ypač Vokietijoje, buvo misija neįmanoma. Tai buvo kova su Bonos milžinu Ludviku van Beethovenu, kurio 9 simfonijos buvo laikomos nepranokstamomis. Iš tiesų, tiems kompozitoriams, kurie ryžosi imtis šio darbo, simfonijos rašymas dažnai užtrukdavo. Daugelį metų Šumanas vengė imtis kūrinių orkestrui, teikdamas pirmenybę fortepijonui, kurio subtilybės jis puikiai išmanė, nes pats buvo pianistas, o vėliau vokalui. Tačiau 1840 rudenį laukimas jau užtruko pakankamai ilgai ir Šumanas subrendo. Klarai, su kuria jis ką tik buvo susituokęs, rašė, kad jo idėjos dabar nebetelpa į fortepijoną. Klara savo ruoštų užrašė savo dienoraštyje. Būtų naudinga, jei Robertas komponuotų orkestrui. Jo vaizduotei klaviatūroje jau nebelieka pakankamai erdvės, be to jo dabartiniai kūriniai savo idėjomis jau yra orkestriniai. Mano karščiausias noras būtų, kad jis komponuotų orkestrui, tai jos sritis, kad tik man pavyktų jį įtikinti. Pirmieji šios antrosios simfonijos eskizai buvo užrašyti 1845 gruodžio 12, o po 2 savaičių Šumanas jau turėjo pakankamai išsamų viso kūrinio planą. Didžią dalį kitų metų jis praleido orkestruodamas kūrinį, tačiau jo darbą nuolat trukdė sveikatos problemos. Spengimas ausyse, bendras silpnumas.

Depresijos epizodai. Kūrinį jis baigė tik kitų metų rudenį. Silpna sveikata kankino menininką, netrukus fizinį silpnumą papildė psichologinė kančia. Kaip tokiomis sąlygomis semtis meninio įkvėpimo? Antroji simfonija pateikė ryškų ir labai bethovenišką atsakymą. Būtent kūrybos džiaugsmu bus įveikti visi gyvenimo vingiai. Ir iš tiesų Šumano antroji spinduliuoja. Niekur nėra nemenkiausio pėdsako skausmui, kurie kamavo kompozitorių. Partitūra tiesiog šviečia. Keturios dalys. Sostenuto asai, Allegro manon troppo, skerco, adagio espresivo ir Allegro molto vivace. Visa ši simfonija tai kelias iš tamsos į šviesą. Kompozitorius rašė, bijau, kad klausant šios muzikos bus galima atspėti mano nuovargį. Kurdamas paskutinės dalis, aš tapau savimi. Ir be abejo, baigdamas kūrinį, jaučiausi daug geriau. Kiekvienas tegul sprendžia pats, tačiau bet kuriuo atveju šviesa triumfuoja, o muzika gelbsti. Lozanos kameriniam orkestrui diriguos Son Uk Kim. Malonaus klausimo.

Lozanos kamerinis orkestras diriguojamas Son Uk Kim atliko Roberto Schumano antrąją simfoniją C-dur. Girdėjome šių metų kovo 18 dienos įrašą iš koncerto Lozanoje. Dar 30 dienų šio

0: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip ją pakeis klimato krizė?
1: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: Azovo jūroje. Daugiau nei 20 kartų smogta tanklaiviams, kurie naudojami naftai ir jos produktams gabenti, apeinant tarptautinės sankcijas. Taip pat apšaudyti ir laivai, kuriuos Rusija naudoja kariniai logistikai, kroviniams gabenti ir uosto infrastruktūros veiklai užtikrinti. Tuo metu žiniasklaida praneša, kad po ukrainiečių atakos Rusija stabdo laivybą Dono Azovo kanalu. Į Omaną atvyko Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakči, kuris turėtų dalyvauti pokalbiuose dėl paliaubų su Jungtinėmis valstijomis laikymosi. Pasak CBS News, Jungtinėms valstijoms atstovaus viceprezidentas J.D. Vansas, valstybės sekretorius Markas Rubijas, bei specialieji pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Džaradas Kušneris. Visgi nėra aišku, ar jie bus Omane, ar jungsis nuotoliniu būdu. Irano valstybinė žiniasklaida praneša, kad derybos nevyks, kol Jungtinės valstijos neatsitrauksi savo pozicijų artimuosiuose rytuose. Vienas pagrindinių klausimų – laivybo Hormuzo sąsiauriu. Jungtinių valstijų žiniasklaida teigia, kad Amerika siekia, jog Iranas turi įsipareigoti nebešaudyti į laivus Hormuzo sąsiauryje, jeigu nori karo veiksmų nutraukimo. Ispanijos pareigūnai skelbė, kad šalį siaubiantis miškų gaisrai silpsta. Liepsno šalies pietuose jau nusinešė 12 žmonių gyvybės. Ugnis išdegino daugiau nei 6000 hektarų miškų. Andalūzijos regiono, kur ir plinta gaisrai, nepaprastųjų situacijų vadovas teigia, kad padėtis pagerėjo dėl padidėjusios drėgmės ir nurimusio vėjo. Britų policija tyria garsios politikės buvusios ministrės, parlamento narės ir europarlamentarės Anos Videkomb mirties aplinkybės. Įvykį pareigūnai tyria kaip žmogžudystę. Šiandien buvo paleistas kiek anksčiau sulaikytas įtariamasis pareigūnams pranešus, kad jis su nusikaltimu nėra susijęs. Politikė rasta negyva savo sodyboje prieš kelias dienas. Pareigūnai skelbė, kad tai nepanašu į nužudimą dėl politinių priežasčių. BBC politikos aktualijų žurnalistas Krisas Meisonas sako, kad Videkom buvo neįlinė politikė turėjusi savo aštrią nuomonę, mėgdavusi ginčius, bet sulaukdavusi pagarbos ir iš politinių oponentų.
1: Ann Widdecombe buvo išskirtinė asmenybė. Kai vesdavau savo radio laidą, ji buvo mano viena mėgstamiausių diskusijų dalyvių. Ji mokėjo užmėgsti ryšį su auditorija, įtraukti žmonės į pokalbį ir taip kartais net juos supykdyti. Tačiau svarbiausia, ji priversdavo žmonės suklusti ir įsiklausyti. Ji mėgavosi ginčais. Vieni su jais aistringai sutiko, o kiti nemažiau aistringai prieštaravo jai. Tačiau galiu pasakyti vieną, tie, kurie ją pažiūrėjo. Žinojo, nepaisant to, ar pritarė jos pažiūroms ar ne, beveik visi ją prisimena kaip labai šiltą ir mėgstamą žmogų.
0: BBC politikos aktualijų žurnalistas Krisas Meisonas. Gamtosaugininkai pastebi, kad Dzūkijos saugomose teritorijose didėja gyvūnų ir augalų rūšių įvairovė. Anot specialistų, viena priežasčių kontroliuojamas miškų deginimas naudotas kaip eksperimentas. Dzūkijos nacionalinio parko vadovo Eimučio Gudelevičiaus teigimu kontroliuojamas miškų paklotės deginimas turėtų būti įteisintas.
2: Siekiant išsaugoti nesusivėrusių žemynių smiltpievių buveinės buvo imtasi atverti kopyną ir tenais dalį nemažiau 20% nudeginti. Tas kontroliuojamas miško paklotės deginimas buvo kaip mokslinis eksperimentas toksai, padidėjo bioįvairovė. Kopų atverimas ir lemia tą biologinę įvairovę. Kitose Europos šalyse deginimas yra vykdomas jau seniau ir reikia būtinai ir pas mus tai padaryti, kad galima būtų įteisinti tokius darbus ateityje.
0: Dzūkijos nacionalinio parko vadovas Eimutis Gudelevičius. Latvijoje per avariją kelyje žuvo 4 žmonės. Nelaimė įvyko šiaurinėje Salacgrīvo savivaldybėje Talino plente susidūrus krovininiam mikroautobusui ir lengvajam automobiliui. Policija aiškinasi, ar avarijos metu vairuotojai nebuvo apsvaigę. Temperatūra apie 15-18 laipsnių šilumos, naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kurių, kas bus 11-16 laipsnių šilumos, rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, per perkūniją kai kur gūsingas, temperatūra 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 14:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Per naktinę Rusijos ataką prieš Ukrainą sužeista 11 žmonių, tarp jų ir vaikas. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kyjivas, kuris apšaudytas balistinėmis raketomis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad atakuota civilinė infrastruktūra, daugiabučiai, biurai, seminarija. Iš viso Rusija paleido per 120 dronų ir 12 raketų. Nukentėjo ne tik Kyjivas, bet ir Odesos, Sumų, Charkivo, Černihivo srityjs. Pasak Zelenskio, šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad šalyje bus statomas naujas paminklas atminti aukas nužudytas per jo teigimu Ukrainos.

0: ukrainos nacionalistų įvykdytą genocidą antrojo pasaulinio karo metais. Kaip socialinėme tinkle teigė Tuskas, Varšuvoje iškils atminties siena, kurioje bus įamžinti aukų vardai ir degs amžinoji ugnis. Antrojo pasaulinio karo meto žudynės pastaruoju metu aptemdė šalių santykius. Kyivui nusprendus vieną iš karinių dalinių pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos garbei. Lenkijoje ji laikoma atsakinga už tūkstančių lenkų žudynės vakarų Ukrainos Volynės regione. Po šio sprendimo Lenkijos prezidentas atšaukė Ukrainos vadovui suteiktą aukščiausią šalies apdovanojimą. Apie monumentą pranešęs Tuskas pabrėžė, kad atmintis ir tiesa turi padėti kurti geresnę ateitį be neapykantos ir paniekos. Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chomeneji žada, kad kerštas už jo tėvo ir nužudymą yra neišvengiamas. Toks jo komentaras yra pirmas po Ali Chamenei laidotuvių ir pasirodė Jungtinėms valstijoms ir Iranui pastarosiomis dienomis vėl apsikeitus smūgiais. Šiandien tikimasi ir abiejų pusių galimų derybų. Į Omaną atvyko Irano užsienio reikalų ministras, kuris turėtų dalyvauti pokalbiuose dėl paliaubų. Pasak CBS News, Jungtinėms valstijoms atstovaus viceprezidentas J.D. Vansas, valstybės sekretorius Markas Rubės bei specialyje į pasiuntinę Stevas Vitkofas ir Džeradas Kušneris. Visgi nėra aišku, ar jie bus Omane ar jungsis nuotoliniu būdu. Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad derybos nevyks, kol Jungtinės valstijos neatsitrauks savo pozicijų. Vienas pagrindinių klausimų – laivyba Hormūzo sąsiauriu. Jungtinių valstijų žiniasklaida teigia, kad Amerika siekia, jog Iranas įsipareigotų nebešaudyti į laivus Hormūzo sąsiauryje. Šveicarijoje Ženevoje vykstančiame dirbtinio intelekto technologijų kūrėjų susitikime pristatomos naujos technologijos. Dalis jų yra skirtos padėti žmonėms su negale. Parodoje demonstruojami robotizuoti baldai, galintys pasitraukti iš kelių ir technologija per smegenų implantus galinti padėti žmonėms praradusiems galimybę kalbėti ar judėti. Technologijos kūrėja Rotem Koppel sako, kad tokie sprendimai gali grąžinti žmonėms prarastas funkcijas.
1: Mes žmonėms grąžiname gebėjimus ir funkcijas, kurių jie neteko. Pacientai po insulto, stuburo traumų ar sergantys nervų sistemos ligomis praranda galimybę bendrauti, kalbėti ar judėti. Naudodami smegenų implantus, įrašome smegenų funkcijas, kurios išlieka nepažįstos, ištraukiame šią informaciją ir su specialiais dirbtinio intelekto pajėgumais galime atkurti tai, ką žmogus ketina padaryti.
0: Technologijos kūrėja Rotem Koppel. Vilkaviškio rajone Paežerių dvare prasideda rožių festivalis. Plačiau Rūta Ribačiauskinė.
2: Paežerių dvare rožių festivalis trečiasis. Organizuoti festivalį sumanyta prieš kelerius metus dvaro parko teritorijoje pasodinus 1000 rožių. Dvaro erdvės puoš floristų iš Lietuvos, Singapūro, Meksikos, Belgijos, Izraelio, Šveicarijos sukurtos meno skulptūros ir instaliacijos. Suvalkijos Sūduvos kultūros centro muziejaus vadovė Odeta Riklienė.
3: Šįmet mes tikimės, kad savaitę laiko mes kviesime svečius lankytis mūsų Paežerių dvare ir dar matyti instaliacijas. Taip, jos nebus jau kaip pirmos dienos, bet matyti formą, matyti tuos pačius idėjas ir mintis bus dar galima ir visą savaitę.
2: Festivalyje dalyvauja 15 floristų. Festivalio programoje įvairios edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, interaktyvios veiklos, koncertai, mugė. Vyks gėlių karūnų paradas.
0: Temperatūra svyruoja apie 16-18 laipsnių šilumos, naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas bus 11-16 laipsnių šilumos, rytoj daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų per perkūniją, kai kur gūsingas, temperatūra 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 15:05.

Juk kas yra provincialas? Žmogus, kuriam jo gyvenamoji vieta kelia menkavertiškumo kompleksą. Mėgindamas jį išsigydyti, ieško savojo centro kur nors kitur, nei jam lemta gyventi. Grėsminga ne tai, kad jis ieško svetimų pavyzdžių, kad pažįsta kitą pasaulį ir pargabena jį į savoją vietą. Problema tai, kad nemyli savo vietos, gėdėjasi jos, išstumė ją į slaptumo sritį, net jį nutaiso išsilaisvinusio pasaulio piliečio veidą.

0: O tai reiškia, kad nepakankamai ją pažįsta, nei žiūri, nei stengia išnaudoti joje slypinčių galimybių. Jis provincialas, nes pasaulis, kurį jis susikūrė arba kuriame sutiko gyventi, atima iš jo vietą, kurioje jis gyvena. Tačiau būtent ta erdvė, su savo nepakartojimu krastovaizdžiu, susipynusiais likimais ir patirtimi, menkybė ir tuštybė, paslaptimi ir žibesiu, yra jo galimybė pasiekti neprovincialumą. Kaip tik tai mano supratimu yra provincija, nauja įdirbama žemė. Pati savaime ji nedaug ką gali pasiūlyti, todėl tiems, kurie iškart tikisi įvairiopos naudos, iš tiesų yra neprieinama. Į provinciją neįmanoma atvykti ir rasti viską paruoštą. Viskas, ką įmanoma joje nuveikti, turi būti statoma nuo pamatų. Krištofas Čiževskis, Mažasis pasaulio centras.
1: Sveiki, čia Paribio pokalbė, aš Paulius Girtenas.
0: Ir aš Donatas Puslys.
1: Sveikiname su jumis iš Druskininkų, iš Kultūros lelijos. Ir joje susitinkame su šio centro vienomis iš iniciatorių, jeigu teisus esu, rašytoja Lina Simutytė ir daiktų dizainerė, garso performansų atlikėja, teisingai sakau vėlgi, Justina Laukaitytė. Sveikos. Aš pradėsiu gal nuo paprasčiausio klausimo, kuris kyla iš kultūros protesto ir kultūros asamblėjos veiklos. Jeigu ieškotumėm, kaip įvietinti kultūros protestą ir kultūros asamblėją, tai, kas nutiko Lietuvoje politinė, socialinė prasme per pastarąjį pusmetį, turbūt Druskininkų kultūros lelija būtų tokia ryškiausia konkreti vieta, konkretus dalykas, kuris subūrė žmonės, vis dar jos būrė ir vis dar veikia ir net, sakyčiau, turi pakankamai didelį pagreitį. Kaip atsirado kultūros lelija, kokia buvo jos idėja ir kiek tai susiję su kultūros asamblėja?
2: Sveiki visi. Kalbant apie lelijos startą, ko gero neįmanoma nepaminėti kultūros protesto, nes visi susibūrėme pirmiausia aktyviai norėdami įsitraukti į kultūros protesto veiklas. Ir vienas iš pirmųjų tokių tikslų buvo tiesiog sudalyvauti proteste, taikiame proteste prieš Remigijų Žemaitaitį, kuris lankėsi Druskininkų viešojo bibliotekoje. Kadangi pati esu dažna viešne šios bibliotekos, man atrodė net tiek keista, bet gal net apmaudu, kad įsileidžiamas yra toks asmuo ir netrukus susibūrę pradėjome vis dažniau susitikinėti, kalbėtis apie situaciją, apie tai, kokios kultūros Druskininkuose norėtume, ko pasigendam. Ir šis pastatas, Kudirkos gatvė 39, esantis pačiame centre, vaizdingoje Druskininkų vietoje, ne vienam užkliūdavo ir traukdavo akį. Kai įsikūrėm, kai pradėjom jau veikti, kviesti čia svečius, arba jie patys aktyviai norėdavo apsilankyti, galbūt net antras variantas yra kiek dažnesnis, nes žmonės sužino apie šią vietą net būdami užsienyje. Pirmiausia, šita vieta vis tik tai buvo kaip kultūros protesto, taip teisingai vardyji, Pauliau, sakydamas, kad kultūros protestas ir kultūros asamblėja buvo svarbi, kalbant apie kultūrinę apskritai, kultūros politikos situaciją. Ir būtent kultūros asamblėjai mes esam dėkingi už startą, nes paremė šios vietos atsidarymą ir jau toliau patys sukamės ir bandom šią vietą išlaikyti.
1: Dėl erdvės šitos, kodėl buvo nuspręsta būtent lelijoj ir kaip erdviškai šita vieta, kuo yra ypatinga, ar ji atspindi kažkaip kultūros protesto dvasę?
3: Šita erdvė yra buvęs pašto pastatas, tada buvus lelijos rūbų parduotuvė. Ar būtinai atspindi kažkokią dvasę? Tai gal taip, nes mes esam pačiam centre, esam prieš bažnyčią. Tačiau vienas momentas yra šitų patalpų. Aš dar, kai tik tai atsikrausčiau į Druskininkus, vaikščiodavau čia, ateidavau pasižiūrėti ir galvodavau, kaip fainai būtų turėti čia dizaino parduotuvę kokią galbūt. Tada sutikom daugiau žmonių, kurie čia irgi galvoja apie įkurti galeriją. Žinutės tada pradėjo eit, kai tik atsidarėm, o aš čia norėjau kažkokią parduotuvę gal atidaryti, norėjau dirbtuvės kažkokias atidaryti. Šito pastato gale buvo architektas įsikūręs kažkada. Tai natūraliai šito pastato visa aura, jinai traukia sukurti čia kažkokią kūrybinę erdvę. Ir man atrodo, iš vis čia buvo liežuvio idėja čia šitas patalpas įsinuomoti mums. Taip kad tiesiog kažkas čia yra tokio, nežinau net.
0: Aš tikrųjų norėčiau paklausyti apie tai, kaip vietos bendruomenė priėmė šitą iniciatyvą, kaip pavyko žmonės suburti. Na, tie protestai vėlgi dažnai išryškina tam tikras, sakykime, skirtis esančias visuomenėje. Ir nebūtinai kalbu čia iš karto juoda balta, ar ne, arba kad yra šalininkai arba oponentai tie, kurie na, iš karto sako, kad jūs čia esate tokie, nokie ir čia tik tai savo dalykų žiūrit, bet galbūt dalis yra skeptikai, kurie atsargiai žiūrint, bando suprasti, kas, kodėl. Tai kokia yra recepcija šitos erdvės ir kaip jums na, pavyksta mėgsti ryšį, sakykime, su vietos bendruomenė ir ar yra kažkokių tai iššūkių, kurie jau dabar pirmaisiais tais mėnesiais iš karto ryškėja ir reikalaus vienai par kitaip sprendimą?
3: Mes kai tik tai atsidarėm, žmonės tikrai žiūrėjo skeptiškai dėl to, kad jie nelabai suprato, kas mes esam. Tarsi aprašymas yra, bet čia kažkokie nepažįstami žmonės, kažkokia bendruomenė, ką tai reiškia iš viso bendruomenė. Kadangi kultūra jinai regionuose ateina iš kultūros centrų, kurie yra valdomi savivaldybių. Tos privačios iniciatyvos, jos nėra labai dažnas dalykas. Tai natūralu, kad tas žmogus jisai nelabai supranta. Mes tikrai turėjom įvairiausių čia tų išgirdę pasisakymų, kad mes ir konservatorių projektas esam, ir sektą netgi. Tačiau po truputėlį tie vietiniai žmonės, jie čia vis tiek pradėjo eiti su dideliu susidomėjimu ir dabar aš galiu pasakyti po poros mėnesių mūsų veikimo, kad mes pakankamai įsiliejom ir tapom visai svarbus tai vietos bendruomeniai. Nes tikrai, kai mes tik tai atsidarėm, buvo ir tokių komentarų, nu smagu, kol jūs čia esat, tačiau ilgai jūs čia nebūsit. Jūs čia uždarys ir viskas baigsis. Bet dabar jau gerokai mažiau aš girdžiu tų komentarų, tiesiog prieina žmonės ir drąsina, sako, viskas labai gerai, čia pas jūs tęskit šitus darbus, čia yra labai svarbu, ką jūs darot ir mes tikrai labai tai vertinam. Ir mums pavyko sukurti tokią labai keistą erdvę, kur susirenka ir visiškai senukai žili, ir jaunimas, ir vaikai, ir tarkim paskutinis koncertas, mes turėjom iš Burkina Faso grupę. Tai aš norėčiau truputėlį nupasakoti tą vaizdinį, kaip jisai atrodė. Mes savo erdvėje turim verpėjų parodą, kas yra kaimo tematika. Tada ant scenos groja Burkina Faso atlikėjai savo liaudės muziką. Patalpa yra prisigrūdų žmonių, vienoje pusėje sėdi senukai ir trypčioje kojom, kitoje pusėje ekstaziniai šokiai vyksta, moterys, vyrai, sukasi ratais. Visiškai maži vaikučiai bėgioja chaotiškai tarp žmonių, mes negalėjom durų užsidaryti, nes tiesiog nebuvo ko kvėpuoti. Tai va čia yra dabar rezultatas po 2 mėnesių, ką mes turim. Nuo skepsio iki kažkokios keistos, eklektiškos bendruomenės. Ir tai yra, man atrodo, fenomenalu. Taip, aš labai kukliai tai pasakysiu, bet aš labai džiaugiuosi, kad taip yra.
2: Kitas pavyzdys galbūt galėtų būti iš jaunimo iniciatyvos, nes taip pat yra Ieva, kuri dirba konkrečiai su jaunai žmonėm iš Druskininkų. Ir praeitą ketvirtadienį vyko sticker bombingo dirbtuvės ir aš atsimenu vieną video, nes turim bendrą četą ir jaunimas daro savo dalykus, įsitraukia, piešia skečius ir video matom, kad viena seniorė tiesiog atsisėdusi ant vienos iš šių kėdžių irgi koja pritariamai trepsi, tarsi pats kūnas pasiduoda lelijos ritmui. Ir aš manau, kad tai tikrai yra pakankamai unikalu, nes nesiekdami koncentruotis į vieną ar kitą auditoriją, esam laimingi, galėdami sulaukti įvairaus amžiaus druskininkiečių. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu, nes vis tik tai kurorte iš dalies, ar netgi didžiąją dalim, renginiai yra orientuoti į turizmą, į turistus, į turizmo sezoną, šiltąjį sezoną. Ir mes turim daugybę įvairiausių koncertų, akcijų ir taip toliau, bet kaip tik lelyje ir siekia šiek tiek tokio intimesnio santykio su kultūra. Dėl to ir parodas norime šiek tiek ilgiau atidarytas laikyti. Ta prasme, kad ne 3 savaitės, mėnuo ar 1,5. Dėl to aš manau, kad jeigu būtume kryptingai galvoję tik apie jaunimą ar tik apie vyresnio amžiaus auditoriją, mes būtume ko gero apsiriboję. Tai tas unikalumas ir yra ne kažkoks apibrieštas, atsisėdus, strateguojant, kaip įtrauksim vieną grupę, kitą grupę, kadangi mes patys dirbam kaip savanoriai, savanoriškais principais, galbūt ir neturime tiek resursų ir fiziškai, ir morališkai sėdėti, dar strateguoti, planuoti, viskas vyksta labiau taip intuityviai.
1: Lino, šiek tiek tavo kūrybos įvelsiu kontekstui. Tu rašai tavo 2 knygos Miesto šventė, Raudonas albumas yra šiek tiek apie tos praeities laiką, bent jau vyksta praeities laikotarpėje, tame laikotarpėje, kuriame mūsų karta augo ir buvo, turėjo tokį pasaulį, koks buvo duotas jai, su visom gerovėm, su visom negerovėm, kartais auksinį Audi 100, kartais labai liūdna ir niūrės dienos mokykloje, ir pilki pastatai ir panašiai. Prie ko aš vedu, kad tai buvo laikas, kai mes va, turėjom tokį pasaulį, kokį turėjom, mes turėjom jame kažkaip išlaviruoti ir atbūt, bet žinojom neblogai, ko mums trūksta. Ir tas trūkumas visą laiką jautėsi. Mes esam tokia truputį trūkumo karta, kuri vejasi ar patirtim, ar kelionėm, ar kažkokia kultūrinė istorija apskritai. Apie ką šitas lūžio taškas yra Druskininkuose? Ar galima sakyti, kad Lelyje yra toks kartos lūžis, kai arba atvažiavo žmonės, arba sugrįžo žmonės, arba čia gyventi žmonės sako, žiūrėkit, mums reikia dabar nebe tokios tikrovės, kokią mums paduoda, o tokios tikrovės, kurioje mes patys gyvenam, galbūt idėjiškai, bet mes norim padaryti, kad ir tikrovėje būtų taip. Ar tu matai tai kaip kartos lūžio momentą ir čia klausimas, aišku, abiems?
2: Tai gal pradėsiu šiek tiek iš toliau, kadangi klausimas buvo susijęs su mano kūryba. Tai iš tiesų nemažai dalykų paauglystėje augant provincijos mieste, Mažeikiuose, manęs netenkino. Ir klausydama Donato citatos, cituoto Čiževskio, taip pat galvo apie tai, kad na, ne visada tu gali ar turi įrankius savo aplinkai pažinti arba ją keisti, duoti jai kažką, ne vien tik tai ieškoti, ko trūksta arba kas yra. Tai paauglystėje dažniausiai tų įrankių kaip tik ir trūksta, kaip keisti, ką keisti, nuo ko pradėti. Ir atsiranda vienas iš 2, arba tu tarsi susigyveni su tuo, plauki pasroviui, arba kyla kažkoks noras ir priešintis, ieškoti savo būrio, savo genties. Tai Mažeikiuose aš tą savo gentį turėjau, mes buvom metalistai sėdintis miesto stadione, ilgainiui tos draugystės išsiplėtojo, jos tęsiasi, kai kurie gyvena Šiauliuose, bet taip pat atvyksta ir čia į Druskininkuose. Bet kalbant apie Druskininkų laikotarpį, čia gyvenu 3 metus ir mano tėvai, mano seneliai gyveno Druskininkuose. Dėl to man šitas miestas visada buvo artimas, savas, bet tai buvo labiau vasarų miestas ir labai lengva jį idealizuoti, kai tu atvyksti kaip turistas, ypač jau po studijų baigimo, jau sukūrus šeimą ir taip toliau, tu atvyksti ir atrodo, kaip ir viskas čia yra gerai. Puikia infrastruktūra, gražūs želdiniai, renovuotos gatvės, o kur ten dar visi spa malonumai, baseinai. Kai tu atvyksti iš Vilniaus ir esi pavargęs, nusikalęs, nusilesęs nuo viso lakstymo, nuo to didmiesčio triukšmo, atrodo, kad aš čia mielai likčiau, aš čia mielai gyvenčiau, pasižiūriu, o ir muziejui yra parodų, ir kitur viena kita galerija, ir koncertų yra įdomesnių, na, ne vien garsios pop žvaigždės. Bet ilgainiui pagyvenus porą metų tu pradedi kelti klausimus ir čia susiduri su tuo stygium. Dėl to nesinorėjo, kadangi vis tik jau esam suaugę visi žmonės, ir kai mes galime prisidėti ir keisti savo realybę, aš manau, kad labai natūralu, kad tai ir padarėm. Ir galbūt netgi tas mažesnis miestas yra dėkingesnis tuo, kad tu su savo patirtimi grįžti ir matai, konkrečias nišas, kur būtų galima tą savo patirtį įnešti, kai tuo tarpu didmiesčiuose tars

0: tokia kova nuolatinė vyksta, kas įdomiau, kas įtaigiau pateiks, ar ten kokią paraišką, kuo tai aktualu, kuo tai nauja, naujos formos ir visa kita. Tai čia tu tiesiog pirmiausia vertini vietos atmosferą ir iš tiesų tada vertini ir, na, ko trūksta. Tai galbūt taip atsakyčiau.
1: Aš gal apie kartą tą dalį visai kažkaip pagalvojau. Aš nežinau, ar čia yra mūsų kartos būtent dalykas. Nes tarkim, Druskininkuose ir prieš tai buvo tokių iniciatyvų, jos tiesiog neišsilaikė. Dėl to, kad ar dėmesio nesugebėjo pritraukti, ar finansų. Kažkiek laiko laikėsi, buvo galerija, neprisimenu dabar tik kaip vadinasi, bet jinai užsidarė galiausiai. Tai aš nežinau, ar galėčiau kartai priskirti šitą dalyką. Čia labiau gal mes kaip karta turim įrankius tapti labiau matomi, nes prieš tai buvo žmonės, jie neturėjo Facebook'o, jie neturėjo socialinių sutiklų, o mes, nu, realiai, jeigu ne Facebook'as ir ne Instagram'as ir ne mūsų komunikacija, mes nebūtumėm žinomi tokie. Tai čia yra labai didelis ir svarbus darbas, kuris buvo atliktas.
2: Kai mes išgirstame apie Druskininkus, natūralu iš karto, vat, būtent ką jūs irgi sakėte, ar ne, galvojam, o kurortinis miestas, į kurį faino atvažiuoti, išlipi iš autobuso arba iš automobilio, nudardi su lagaminu į vieną ar kitą sanatoriją, ar į viešbutį, pramogos, grįžti atgal. Mano klausimas būtų susijęs, jis toks dvigubas, viena vertus, ar egzistuoja kažkokia druskininkietiška tapatybė? Nes aš kai galvoju, ar ne, apie kūrybą vietoje, sakykim, kodėl man lengva buvo išvažiuoti iš gimtojo Panevėžio, kurio dabar aš kartais ilgiuosi, bet vis tik, nu, aš nebuvau ten giliai šaknų suleidęs. Na, labai lengva buvo nutraukti. Ir kai aš jau Vilniui po 20 metų gyvenimas vis pagalvojau, kodėl aš, pavyzdžiui, neemigravau, nu, nepabandžiau kažkur tai, tai supratau, kad, nu, pernelyg daug tinklų užsimesgė, kuriuos man būtų gaila palikti. Ir va čia yra kažkia ta tapatybė, ar ne? Ir toks kitas, antra klausimo dalis būtų labiau provokuojanti, ar iš vis šiandieną reikia tos kažkokios miestietiškos tapatybės, nes, nu, galbūt, jau čia, ar ne, ką būti panevežėčių, būti šiauliečių, būti mažeikiškių, būti druskininkiečių, gal čia jau nebe aktualu. Nu, ir mes kaip tik tokie, ar ne, laisvi, kur galim keltis iš miesto į miestą, pradėti iniciatyvas, kurį laiką jas palaikyti, jeigu matom, kad kažkas nebeveikia, nu, susipakuojam tą patį lagaminu, kad tik tai jau nebe į sanatoriją važiuojam į kitą miestą, ieškoti naujos galimybės. Tai kaip jūs atsakytumėte, ar yra ta druskininkietiška tapatybė ir ar apskritai reikia tų lokalinių tapatybių šiandienos pasaulio kontekste?
0: Aš manau, kad šiuolaikinis žmogus yra labai kosmopolitiškas. Ir mes turim visas galimybes keliauti, mes turim internetą, mes galim dirbti nuotoliu. Tik tai vis tiek išlieka tas klausimas, kodėl mes renkamės vieną ar kitą konkrečią vietą, kodėl būtent Druskininkai, kodėl ne Merkinė, juk Merkinė irgi pilna įvairiausių iniciatyvų, bet netgi lyginant tuos pačius druskininkiečius ir Merkinės gyventojus, jau atrodo, kad yra tam tikra skirtis. Tik tai nebūtinai jinai yra labai taip lengvai įžodinama. Aš manau, kad vis tik tai čia suveikia ir tam tikri emociniai krūviai, kodėl aš žiūrėdama į žemaitišką tvorą grįžusi į Mažeikius ar į Židikų kaimą, kur buvo mano mokykla, aš jaučiu nepaaiškinamą trauką. Ir tarsi tu žiūri į tą paprastą sukaltą tvorą, chaotišką, užverstą akmenim, kažkoks ten grandininis pjūklas panaudotas sutvirtinimams. Ir tu supranti, kad tu norėtum, nežinau, apkabinti, pabūti su ta tvora. Vadinasi, tai yra tam tikra tavo tapatybė. Galvodama apie Druskininkus, aš visada prisimenu pušis, prisimenu Ratnyčėlės takus. Ir ko gero, tai vis tiek yra tam tikra šaknų galbūt tema. Vis tik tai apie Mažeikius galvodama, aš nenorėčiau ten sugrįžti, aš nenorėčiau ten dabar šiuo metu gyventi ir kurti. O atsikraustydama į Druskininkus, aš žinau, kad galbūt ne viskas bus taip, kaip atrodo čia tik tai trumpam grįžtant. Ir vis tik tai Druskininkuose aš noriu likti, aš noriu kurti, net jeigu po pirmų ar antrų metų gyvenimo čia buvo ne vienas nusivylimas ir ypatingai susijęs ir su bendruomene, ir kultūros sektorium. Vis tik tai tada atėjo tas toks noras kurti čia, na gerai, nėra to ar to, bet tai mano atsakomybė, nes ne viskas yra sukurta ir ne viskas.

0: kas yra tau padėta, bet čia irgi yra savotiška atsakomybė prisiimti tam tikrus darbus, tai ką tu gali nuveikti su savo patirtim įgytom ir tą miestą taip pat pagerinti, kaip tai įmanoma.
1: Aš gal pakomentuočiau truputėlį apie mažų vietų tapatybę. Kultūros asamblėjai prasidėjus iškilo toks tylus nepasitenkinimas, tarsi Vilniaus burbulas, tas vadinamasis, jisai dabar eina jau tuos mažus miestelius ir čia nuradinėja, ką čia jiems reikia daryti, net ir kultūros asamblėjos kontekste. Ir iš to labai daug kilo pokalbių, kad mes vis tiek turim kažkokią savastį, mes žinom, kaip čia yra ir jeigu čia yra tos problemos, tai mes jas turim spręsti patys, mums negali nurodinėti, kaip tai daryti, ar kokius konfliktus kelti. Nes dažnai buvo tokie pasiūlymai, tai jūs eikit šnekėti su tai žmonėm, jūs jiem paaiškinkit, kaip reikia galvot, kodėl jie neteisus, kodėl va jūs teisus ir toliau. Bet čia paprasčiausiai tokie dalykai neveikia. Nes tu ateini iš arogancijos, tokios pozicijos, kur tu žinai geriau ir tu ateini kaip edukatorius pamokyti jau tos žmonės. Tai ką mes ir, tarkim, iš Merkinės pavyzdžio ar iš Druskininkų pavyzdžio Lelijoje, mes matom, kad mes turim nebūti tais aiškintais mokytais kažkokiais edukatoriais, bet mes turim būti atvirais ir priimti tos žmonės, kad ir netiesiogiai kažkaip dalyvauti kartu su mumis, kažkokias diskusijas rengti, leisti pasisakyti jiems, kalbėti su jais, bet ne, tiesiog nepamokslauti.
2: Aš tavo Justino atsakymę savo klausimą pagavau už uodegos. Tu užsiminėjai apie tas atėjimą į kitą erdvę, kur kitaip suprantama kultūra. Man atrodo, dalis kultūros asamblėjos įvykio buvo tai, kad pakankamai ryškiai pagaliau buvo ištrauktos į dienos šviesą tos dvi skirtingos kultūros sampratos. Tai yra ta kultūra, kuri dažniausiai finansuojama valstybės ir įvyksta centruose, įvyksta suplanuotai, ten šokių festivalis, visi šoka, liaudės šokių kolektyvai, parodos, kurios yra proginės ir panašiai ir panašiai. Ir yra ta kultūra, kuri vat, natūraliai vystos ir kurioje keliami kartais netokie paprasti klausimai, ne tik reprezentacinė kultūra, ne tik ta tokia kultūra, kaip gražiai pasirodykim, kad Druskininkų kraštas Lietuvai gėdos nepasidarytų, bet yra ta kultūra, kuri vat, kelia nepatogius klausimus, kuri yra kitokių formų, kuri reikalauja kontekstą suprasti, turėti šiek tiek intelekto, domėtis, nesupratus, nesupykti, gilintis. Ar jūsų manimu šitos dvi kultūros gali susijungti, ar tie žmonės, kurie eina į tos atvažiuojančius spektaklius komercinius kultūros centre ir tie žmonės, kurie ateina paklausyti Burkina Faso muzikos, nes tiesiog vat įdomu praplėsti savo pasaulėžiūrą, ar jie gali kažkuriam etape susijeiti ir jeigu ne, jeigu tai yra kova, tai kaip toje kovoje turėtų dėliotis tos priemonės, kaip viena ar kitai pusiai išvingiuoti, kad jos tiesiog nebūtų nuolatinio konflikto akivaizdoje, nes tai turbūt pasirodo ir per finansavimą, per diskusijas viešo erdvėjai, kad nu, yra dvi skirtingos kultūros sampratos. Vieni sako, čia kultūra, čia ne kultūra, kiti sako, nu, jūsų kultūra yra tik reprezentatyvi, mes bandom kažką daugiau padaryti. Tai šitas konfliktas, ar jis yra spręstinas, ar čia apskritai tiesiog labai normalu ir jie turi konfliktuoti nuolat?
0: Aš manau, kad kova kaip žodis, kaip terminas jau skamba šiek tiek dramatiškai. Ir kita vertus, mes taip pat mastom iš tam tikros labiau gal žinančio ar privilegijuoto perspektyvos dėl to, kad kai mes tą kultūrą savotiškai ir kūrėme ir atnešame, tarsi galime ir lyginti, kad čia yra mes, o ten yra jie oficialioji kultūra ar ta dekoratyvioji netgi kultūra. Bet manau, kad žmogus gyvenantis Druskininkuose ir nebūtinai Druskininkuose, net kalbant apie afrikiečių koncertą, tikrai atvažiavo svečių ne vien iš čia ir ne vien tik iš regiono, manau, ir iš didžiųjų miestų aplinkinių, ir iš Seinų, tarp kitko. Aš manau, kad tas vartotojas, kad ir kaip nemėgstu ir to žodžio vartotojiškumas, kultūros vartotojiškumas, jis pirmiausia vis tiek galvoja apie tai, kad apie tai, kas yra. Jeigu tu žmogui pasiūlai komercinį spektaklį, jis gali perskaityti aprašymą ir galbūt, nu tai tą dieną daugiau

0: nieko nevyksta, kodėlgi ne, nueisiu. Bet jis kitą savaitę pamatys naują parodą, verpėjų, tarkim, ir taip pat galės spręsti, ar eiti, ar neiti. Tai galbūt tas dialogas taip ir gali būti kuriamas. Kai yra įvairovė, tada žmogus gali pasirinkti. Bet kai ta pasirinkimo laisvė tampa iš vieno ar dviejų komercinių renginių, tai tas kitoks menas arba alternatyvi kultūra jo net nepasiekia. Tai aš manau, kad pirmiausia, ta kova galbūt, aišku, stiprus žodis, bet nėra netgi kova, nebent, nežinau, konkuruoja tam tikros įstaigos tarpusavyje. Mes nesiekiam konkuruoti, mes siekiam kaip tik pakviesti tuos, kurie galbūt atrodo labiau nutolę, kad ir pavyzdys buvo literatūros ir meno Dzūkijai skirto numerio pristatymas, tai tikrai kvietėm ne vien tik tai tuos, kurie tarsi čia lelyjoje kas kart lankosi ir jau atpažįstami veidai, bet kviesti žmonės, kurie galbūt dirba visai kitose sferose, bet yra vis tiek susiję su kultūra. Ir aišku, nebūtinai ateina. Tai čia vat klausimas irgi mums, ar galbūt reiktų kažkaip aktyviau tai daryti, kviesti pastoviai, bet norisi tiesiog palikti praviras duris ir leisti žmogui ateiti be tam tikro, nežinau, spaudimo.
1: Aš irgi galvoju, kad kova galbūt yra truputėlį per stiprus žodis. Mes tiesiog paraleliai kažkaip egzistuojam ir žmogus jisai gali pilnai pasirinkti, kuriam eiti. Ir čia aš nemanau net, kad to lankytojo galvoje yra kažkokia kovos gaidelė net. Jie tiesiog žiūri, kas jiems įdomiau ir jie ten reina. O klausimas yra dar ir tos kultūros pateikimo. Tarkime, mes visur ten kultūros centruose turim labai daug to oficialumo, kažkokios kalbos ten pasisako, seniūnas, seniūnaitis, buhalterė, valytoja, visi išstoja ten, taip, šakoti, pjaustam ir visą ką. O čia ir ką aš girdėjau žmonių irgi, sako, mums labai patinka betarpiškumas, tas formalumo nebuvimas visoks ir mes labai stengiamės net ir kažkokių kalbų nesakyti, tiesiog žmonės ateina pragroti ar prasideda kažkoks veiksmas, mes laisvai skatinam visus bendrauti ir vaikščiot po tą erdvę ir jaustis laisvai. Čia turbūt yra tiesiog kertinis toks skirtumas, bet ar tai yra kova, tai... Nu, nepasakyčiau.
2: Man atrodo, jūs labai gražiai užčiuopėt tokias dvi skirtis, na, tokia hierarchinė kultūra ir horizontalė kultūra, ta viena, kuria, ne, aš kaip prometėjas atnešu kultūrą, dabar būkit man dėkingi, spauskit ranką, bučiuokit, nes jeigu ne aš, tai čia nieks nieko nebūtų ir tada, aišku, šalia to žmogus atsiranda dar keli, kurie leidžia jam veikti, savivaldos ar veikėjai visokie, ar sakykime, net ir nacionaliniai veikėjai ir tada yra ta kultūra, kurią, apie kurią Kšištofas Čiževskis rašo, ar ne, kurią žmonės kūrė kartu. Lygiaverčiai ir tiesiog, kaip ir sakėte, tai jeigu kažkas nevyksta, nu, tai mes gal galim kažką pasidaryti. Bet aš grįžčiau šiek tiek į pokalbio pradžią, kai jūs irgi minėjote tą skepsį, tokį pirminį žmonių, kad linkėjo ar ne, kad nepasibaigtų čia viskas greitai, kad bus gerai. Tai į tai referuojant, ar ne, kiek jūs pastebit vat, regione, kad vis dar nu, egzistuoja kažkai baimės šiek tiek tokio nelaisvumo, kai viena vertus vieni kitus visi pažįsta, ar mes galime idealizuoti tos mažesnės vietas, kad, nu, kaip faina, nėra to tokio anonimiškumo, atomizacijos, bet kita vertus tada nėra ir galimybės pabėgti kažkur, kur tu nerūpi niekam, kur tavęs nieks nepažįsta, ar tu gali tiesiog pabūt laisvai, pabūt savimi, kur net Vilniuje kartais, lyginant su kokiu, nežinau, Londonu, tu tą jauti, kad visi vieni kitus pažįsta ir visi tose pačiose vietose lankosi. Tai kiek yra tos tokios, na, gal, sakykime, išlikusios baimės, kur tu pats net kaip ponaptikone save ten kontroliuoja ir galvoja, o ką dabar apie mane pagalvos, gal kažkas kažką sužinos ir kiek yra dar irgi gal tokio nepasitikėjimo vieni kitais ir tokio atsargumo.
1: Tai natūralu, kad yra tos baimės, bet čia yra mažo miestelio tiesiog realybė tokia, nes visi yra giminės ar ten draugai ar klasiokai buvę, visi vienas kitas stebi, tai čia nėra kažkoks Druskininkų išskirtinis atvejis. Ir daug žmonių, tarkim, dirba jie valdiškus darbus, tai irgi natūralu, kad jie turi tam tikrą veidą laikyti, tam tikrą poziciją kažkokią. Mūsų atveju mes esam nepriklausomi. Iš mūsų kompanijos nei vienas nėra, kuris dirbtų, tarkim, kažkur valstybinėje įstaigoje. Mes esam laisvi, mes ne, tiesiog nesirūpinam tokiais dalykais, kaip ten kas ką pagalvos. Na, aišku, yra tie momentai tokie, kur tu nenori, kad žmonės galvotų, jog čia mes sekta esam. Tu nenori, kad jie galvotų, kad mes esam konservatorių projektas eilinis. Nes taip ir nėra. Iškart norėčiau pažymėti. Bet visa kita, tai, nu, jeigu tu apkrausi save tokio mintim, tai tu save tiesiog stabdysi. Lelija pirmiausia irgi yra tas toksai laisvės eksperimentas, pažiūrėti, ar mums čia pavyks, ar nepavyks, ką mes galim, ko mes negalim. Ir kol kas mes tikrai nesusidūrėm su kažkokiam problemom tokiam. Kažkokiam apartų paminėtų dviejų momentų sektos ir konservatorių projekto, kitokių kažkokio apkalbų kaip ir nebuvo. Tai bendrai taip, mažas miestas, visi visus pažįsta, visi visus žino ir stebi. Bet čia turbūt yra tikrai normalu, aš manau.
0: Lengviau yra tada, kai tu oficialiai nedirbi, nepriklausai tarsi druskininkams, nes didžioji dalis dirba arba, nežinau, freelancina, arba dirba nuotoliu ir sunku netgi tada ir pasakyti, ko čia mums bijoti, nes na, netims čia niekas darbo ir tu nebūsi, nežinau, ten eini gatve ir čia visi tave pažįsta ir jau šuko, čia iš Lelijos šita pareina. Bet pati irgi esu susidūrus su tuo, nežinau, ypač vyresnės kartos, nes pamenu, kad buvo akcija Čiurlionio jūros klausimas ir tuo metu Druskininkuose nemačiau, kad būtų kažkur paskelbta, tai vyks, nevyks, nežinau. Ir kadangi spėjau patikrinti, kad mūsų muzikinis kurorto fontanas turi Čiurlionio jūrą, tiesiog pasirašiau pati pas save Facebook'e, kad jeigu jau nieko, tai tada eisiu viena ir jungsiu tą jūrą ir tiesiog pabūsiu prie fontano. Ir paskui kelių dienų bėgė, pamačiau, kad yra vis tik tai Čiurlionio namuose jau paskelbta ta akcija ir prisijungiau prie jų. Bet aš taip pat girdėjau iš vyresnių, čia konkrečiai iš mano tėvų, gal tu neik. Nes neaišku, kaip paskui bus. Gal tu geriau kažkaip ramiai, gal iš vis ištrinktų tą įrašą, nes nežinia, kaip čia paveiks. Išmes tave iš darbo. Ir aš, nu, klaus tiesiog mamos, bet iš kokio darbo? Juk aš niekur oficialiai nedirbu. Ir suprantu, kad yra būtent vyresnių tam tikras atsargumas, kad galbūt ne viską reikia sakyti, čia ne viskas aišku, gal ten yra ir prisidirbę kažko, gal nebereikalo čia krato, gal tas laisvas žodis čia yra tik tai, nežinau, kažką dangstanti formuluotę. Bet vėlgi negalėčiau sakyti, kad čia yra konkrečiai Druskininkų, nes ir pati šį savaitgalį buvau Mažeikiuose ir iškėliau panašius klausimus ir supratau, kad ten irgi pradėjus kalbėti apie kultūros protestą, kaip ir tokia nejauki tyla, tada aš ir pati savęs klausiu, gal aš čia bereikalo vėl kalbėdama apie savo kūrybą, apie savo knygą, išgirdus klausimą apie laisvę, apie įsitraukimą į, nežinau, tam tikrus ir politinius galbūt sprendimus, kiek mes galime, aišku, juos keisti savo darbais, aš jaučiu, kad tai yra visur ir manau, kad yra dalis žmonių, kurie ir didžiuosiuose miestuose galbūt nėra varžomi tiesiogiai, bet vis tiek užsiima tam tikrą savicenzūrą, kad galbūt bus patogiau, gal bus lengviau, nesulauksiu papildomų klausimų. Tai čia, manau, priklauso ir nuo temperamento, ir nuo asmenybės.
3: Tu, Lina, vienam interviu esi kalbėjusi apie tą norą išvažiuoti gyventi iš mažo miestelio į Vilnių, nes tavo atsibosta tas provincialumas, tas žinojimas, kur ten, nu, čia šita, nes šita draugauja su tuo, prieš tai draugavo su tuo, jinai tos anūkė ir panašiai, ta prasme, tas, va, tokie stereotipizavimai. Bet pačiam Vilniui mes puikiai žinom tie, kas ten pabuvęs burbulo viduj. Tai žino, kad irgi yra kaimeliai, yra Vilniaus gatvės kaimelis, yra ten kokios galerijos kaimelis, opimo kaimelis, metelių su visokių buvusių kaimeliai ir panašių vietų. Žodžiu, tas provincialumas užsimesga ir ten, tam burbule yra mažų burbuliukų, kuriuose visi gyvena. Ir mano klausimas susijęs su tuo, kad mes ir su Donatu nuolat kalbam apie tą, kai buvom Panevėžy, po to išvykom į Vilnių ir panašiai atrodo, kad Vilnius vis dar turėjo kažkokį magnetizmą savo galios centrą ir pastaraisiais metais aš vis labiau pradedu patirti ir mes važinėdami vis labiau patiriam, kad žymiai daugiau to kūrybinio draivo, kažkokio jėgos, noro kažką daryti, pradeda koncentruotis mažesniuose taškuose. Žmonės tiesiog palieka Vilnių. Ar mes, tai, ką mes matom, yra tokia savotiška kultūrinė Vilniaus entropija. Ir gal kultūros protestas ir parodo, kad ne Vilniaus

0: burbulas iš tikrųjų, Vilniaus burbulas jau seniai sprogęs, visi keliasi, ieško savo galios centrų, kūrybos centrų, ieško savo viešų erdvių, kuriuose nu, nereikėtų tiesiog nuolat bėgti žiūrkių lenktynėse, kuriuose galėtum daryti tai, ką darai. Tai mes matom Vilniaus kultūrinę entropiją.
1: Aš manau, kad Vilnius šiek tiek pastaruoju metu iš tiesų yra nuvainikuotas ir žmonės domisi kitais regionais, keliauja į tuos galbūt netokius dažnai lankomus kraštus, nebūtinai vien, nežinau, į parodas ar į koncertus, tiesiog pasivaikščiot tam tikro regiono gatvėmis, galbūt nurimti šiek tiek, nes aš manau, kad žmonės labai perdegė yra, bet tas perdegimas visiškai įmanomas ir mažame miestelėje. Ir mes su Justina prieš pokalbį kalbėjom, kad yra tiek daug visko, pradėjus dirbti lelyjoje, pradėjus galvoti apie veiklas, apie tai, ką mes norime pasiūlyti, tai taip pat vėl tampa tavo atsakomybė nesukurti čia dar vieno burbulo ir nepamiršti, kad ir už lelyjos sienų ir vitrininių stiklų yra pasaulis. Bet aš manau, kad na, tai organiškai atsiranda, nežinau net iš kaip tai kilo, tai vienas yra iš to atsigrėžimo galbūt į gamtą, to tokio noro patirti lėtesnį galbūt tą tempą, bet ir kitas dalykas yra, kad žmonės grįžta ar atranda regionus norėdami gyvendinti tam tikras idėjas. Kai mes su vyru kraustėmės į Druskininkus, negalvojom, kad o čia reiks būtinai vat lelyje įkurti, surasim tada bendrą minčių, draugų ir taip toliau. Galbūt buvo labiau toks mąstymas, kad noriu pabaigti antrą knygą, galbūt man pavyks čia labiau susikaupti, bet aš lygiai taip pat norėdama susikaupti važiuodavau į vairias rezidencijas užsienyje, ar tai būtų Švedija, ar Olandija, ir vis tiek grįžti ir tu supranti, kad Vilniuje na, yra labai daug pasirinkimų ir kuriantis žmogus, viena vertus jis turi visas galimybes realizuoti savo sumanimus, bet kita vertus tas nuolatinis ir informacinis triukšmas ir renginių gausa tarsi, na tu taip pat eini į tas parodas, eini į koncertus, tu tarsi nustumi tą savo poreikį konkrečiai vat, kurti, tai galbūt toks atsakymas būtų.
2: Man atrodo, kad Vilnius nebūtinai nuvainikuotas. Jisai tiesiog tai yra kitoks kontekstas. Mes, tarkim, čia regione Druskininkuose, nu, mes turim žaidimų aikštelę realiai. Mes eksperimentuojam, bandom įvairias formas, kur Vilniui galbūt net nebūtų įdomu vien dėl to perteklių, žinoma, bet dar kas yra stiprybė. Bent jau Druskininkų atveju, yra tai, kad mes esam velniškai visi skirtingi. Ir mes tiesiog negalim to burbulo tokio tipinio suformuluoti. Dėl to, kad burbulas dažniausiai suformuoja su ten kažkokiais labai bendraminčiais ir tu gali labai lengvai, kai turi daug žmonių, tu gali lengvai nuo vieno nusisukti į kitą atsisukti. O čia mes esam priversti dirbti kartu ir iš to gaunasi nu, neįtikėtinai keistos formos. Taip, čia yra visiška lelyjos eklektika, kuri ateina būtent ir iš to mūsų nelabai burbuliško burbulo galbūt.
1: Dar pridursiu, kad jeigu iš tikrųjų gyvenant Druskininkuose atrodė, ten tarkim man su vyru, kad mes čia dviese kažko pasigendam, kažko norim, tai užteko tiesiog atrasti dar keletą tokių pat ir atrodo, kad tai jau ir tampa ta tavo maža šeima, ta maža gentim, ne pagal tai, kad kokios tu muzikos klausai, kas tau patinka, kas nepatinka, kokias tu parodas lankai, aš suprantu, kad mes esam visi tokie skirtingi, kad jeigu tai, tarkim, būtų komanda, kurią bandytum surinkti, ten, tarkim, galvodamas, kad va, įkursiu erdvę, dabar reikės komunikacijos žmogaus, tada reikės ūkvedžio, paskui reikės kažkokas atsakinės į laiškus, tai ko gero taip net nebūtų tos kortos sukritusios, kaip viskas pasiteisino dabar, tai
2: aš dar laiku truputėlį atgal norėčiau pakeliauti, nes man atrodo, kad čia labai svarbus momentas, kaip mes iš vis susibūrėm, susipažinom. Tai mes susipažinom tik tai sausio mėnesį ir tai buvo Zoom susitikimas Dzūkijos kultūros

0: asamblėjos. Ir tiesiog pasirodė, kad yra keli žmonės iš Druskininkų. Ir mes sakom, ką mes čia per tą zoomą šnekam, tiesiog susitinkam gyvai kavinį kur nors. Ir aš galvojau, ateis kokie 5 žmonės. Ir atėjo kokie 15 žmonių. Tiesiog vieni per kitus, vieni per kitus. Ir mes buvom visiškai, visiškai nepažįstami. Ir tą balandį atidarėm Liliją.
1: Tai referuojant šiek tiek į tą mano pradžioje cituotą Kšištofą Čiževskį ir jo idėją apie provincialumą, tai gal galime teikti, kad jau mes, nu bent jau šitą, vat, jūsų kartą yra įveikusi tą provincialumo sindromą ir nebegalvoja, kad ar ne, jeigu kažko tai trūksta, tai kalta mano gyvenimo aplinka, nes kažkas kažko netveža, nesukuria, nepadaro, jokių būdų ne aš, nes čia tada labai lengva gyveni Panevėžy, svajoji apie Vilnių, nes čia kažko negauni, ten gausi. Būdamas Vilniuje gali svajoti apie Varšuvą, Varšuvoje apie Berlyną, Berlyne, nu, galbūt apie Londoną, nežinau, gal jau Berlyne. Ir gali sustoti ir tada suprasti, kad nu, vis tik problema buvo ne miestas, problema buvo aš. Ar jau provincialumo ta idėja atgyvena?
0: Na, aš nežinau, tai aš neabsoliutinčiau taip. Man atrodo, čia labai nuo žmogaus irgi priklauso, nuo to brandos pačios. Ir vidinio stabdžio. Tai jeigu tu kažkaip esi įsitikinęs, kad tu nieko negali, tau turi kažkas padaryti už tave, tai nu, natūralu tas tavo provincialumas taip ir išparodysausis, bet jeigu tu manai, kad tu gali susikurti kažką, kad ir gal ne kažko tokio grandiosnio, bet vis tiek kažkaip pagyvinti savo tą realybę tokią, nu tai tu ir darai. Tai tiek.
2: Aš manau, kad taip pat susiję yra su amžiumi ir tam tikra branda. Jeigu būčiau paauglė gyvenanti Druskininkuose, tai ko gero būčiau ta pati paauglė, kuri gyveno Mažeikiuose ir kuriai trūko, bet labiau ėjo galbūt į savo vidinį pasaulį, ne kurti erdvę mieste, bet kurti, nežinau, literatūros pirmuosius tekstus ir taip toliau. Tai buvo labiau toks ėjimas į save, užsidarimas. O pasiekus tam tikrą jau amžiaus ribą, tu supranti, kad vis tik tai gali šį bei tą keisti, įnešti tam tikro naujumo ar įvairovės į miestą, kuriame gyveni. Ir aš manau, kad to provincialumo tai na, taip, kai tu esi tarsi kažkur toli, čia jau kalbant apie Mažeikius, būtent atrodo, kad ir tas Vilnius toli ir Kaunas ir yra fiziškai toli. Bet tai tau niekas netrukdo įsijungti, nežinau, žiūrėdavau ten, tarkim, Snobo kiną, žiūrėdavau kažkokius koncertų įrašus. Tai manau, kad provincialumas yra tada, kai tu nesieki, tau nesinori. Tu matai tai, kas yra, tavęs tai netenkina, bet ir tu pats nededi jokios pastangos, kad atrastum. Tai nebūtinai, kaip ir Justina sako, kažkokie grand projektai iš karto, kad verčiam čia viską aukštyn kojom ir darom savaip, nes čia nu, nieko nebus, čia tragedija, bet yra kitas būdas tiesiog mažais kažkokiais dalykais praturtinti savo kasdienybę. Tai aš galbūt taip atsakyčiau.
3: Yra tas kvailas klausimas apie ateities tikslus ir ką jūs planuojat ir panašiai. Aš gal pasuksiu jį šiek tiek, kad jis mažiau kvailai skambėtų, gal egzaltuotai šiek tiek labiau. Jeigu po 20 metų, tarkim, įsivaizduokim susitikimą, nežinia, kas nutiko su Lelyje, bet jeigu jums reikėtų žiūrėti už tos perspektyvos ir sakyti, koks buvo tuo metu tikslas, ką mes norėjom padaryti ir iš ko tas tikslas kilo. Nes mes daug kalbėjom apie tą Lelijos, kad jį papildo kažką, ar ne? Tai vat pabandykim konceptualizuoti, ką jinai papildo ir ko jūs siekiat. Ar tai yra, nežinau, bendruomenės kūrimas, ar tai yra kitokio lygio kultūra, ar tai yra tiesiog praleis gerai laiką, ar suburt bendraminčius, ar atvest kitą minčius. Koks visgi gal dienos pabaigoj tas didesnis Lelijos tikslas, dėl ko čia šitas sąmokslininkų projektas?
2: Tai mano po 20 metų tikrai atsiminsiu, kad mes buvom sekta. Mes buvom sekta ir gerai leidom laiką. Tai čia pirmiausia yra šitas dalykas, noras eiti į renginius, susitikti su draugais, galvoti apie žmonės, kurie ateina, kurių tu galbūt nepažįsti, bet jie užsuka ir džiaugiasi ir sako, žydėkit, klestėkit. Kitas dalykas tai yra galbūt toks savotiškas, nežinau, tikiuosi, kad po 20 metų galėsiu ir savo sūnui pasakyti, kad tu mažas čia žaidėjai, tu čia atei, sakai, noriu ten laiptai, važiuojam aleliją, kaip jis jau dabar sako. Tai norėtųsi prisiminti, kad bent šiek tiek galbūt prisidėjome prie įvairovės Druskininkuose ir kad bus kartos, kurios tęs mūsų iniciatyvą.
0: Aš labai trumpai pasakyčiau apie tikslą, kad monologo kultūroje pradėti dialogą. Tai tiek.
1: Kadangi Paulius užklausė apie tokią ilgalaikę perspektyvą, kai mes kažkada, na, jeigu paribio pokalbį dar egzistuos prieš pensiją, atvažiuosim į refleksiją, mano laikotarpis būtų toks trumpesnis. Ką šią vasarą planuojat ir ką gali dabar žmonės, vat, jeigu ir ne kažkas klausys, susidomės ir galvos, o mes keliavom po Lietuvą ir yra čia daug netrastų, nepažintų vietų ir galbūt užsukti Druskininkus, tai ką dar šią vasarą, ką dabar galit pasiūlyti žmonėm, nes čia matom parodų ir kas dar laukia šią vasarą.
2: Liepos 4 dieną turėtų startuoti grupinė grafiti paroda. Rugpjūčio mėnesį yra planuojama nuogybių paroda, taip pat grupinė. Taip pat laukia Justo Tertelio aktoriaus ir režisieriaus dramaturgo projektas istorijų kavinė, skanoramos, kas antrą savaitę sensai, vasaros skanoramo Druskininkų lelijos Aido salėje. Ir taip pat bus sūrių žodžių literatūros projektas, keletą renginių. Na ir įvairūs spontaniški nutikimai, apie kuriuos mes kol kas dar patys nežinom galbūt.
0: Labai norėčiau pakviesti visus, pasekti mus Facebook'e ir laukti ateinančių renginių. Labai lauksim jūsų užeinant.
1: Ką, jau mes savo ruoštų norėtume padėkoti Linai Sumutytei ir Justinai Laukaitytei už puikias iniciatyvas. Raginame visus klausytojus tikrai pakuotis šmutkes ir keliauti į Druskininkus ir atrasti Druskininkų leliją. Na, o mes šiandieną jau atsisveikiname, kviečiame klausytis paribio pokalbio LRT radiotekoje arba jums patinkančioje tinklalaidžių platformoje. Na, o kitą antradienį pratęsime savo viešnagę. Būtent čia Druskininkuose. Sudė.
4: Švęsti buvo privaloma. Ir visai nebereikalo, juk tokios šventės vyksta tik 2 kartus per metus. Vasaros sezono atidarimo, o paskui uždarimo proga. Tik 2 kartus per metus pripučiami, 2 kartus išleidžiami 2 aukščiai batutai. Senamiesčio stadione pakyla vėliavos, viena su miesto herbu, antra Lietuvos, trečia Europos Sąjungos. Miesto šventė oficialiai baigėsi su temus, o temsta paskutinėmis rugpjūčio dienomis netaip vėlai. Tada prasideda visų laukiama diskoteka. Stadioną apšviečia neoniniai šviesų takeliai, iš sostinės atvykęs didžėjus perjunginėja dainas. Ir vis primena, kad šią nakt paskutinė vasaros naktis ir kad švęsti reikia iki ryto. Ir dar kartą įjungia I'll Fly With You. Lina Simutytė, miesto šventė.

0: sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukraina praneša naktį smogusi Rusijos laivams Azovo jūroje. Daugiau nei 20 kartų smogta tanklaiviams, kurie naudojami naftai ir jos produktams gabenti apeinant tarptautinės sankcijas. Taip pat apšaudyti ir laivai, kuriuos Rusija naudoja kariniai logistikai, kroviniams gabenti ir uosto infrastruktūros veiklai užtikrinti. Tuo metu žiniasklaida praneša, kad po ukrainiečių atakos Rusija stabdo laivybą Dono Azovo kanalu. Per Azovo jūrą gabenama iki ketvirtą dalio kviečių eksporto iš Rusijos, kuri yra didžiausia šių grūdų eksportuotoja pasaulyje. Novosibirsko srities Rusijoje valdžia paragino vietos gyventojus dirbti iš namų ir apriboti keliones automobiliais. Toks raginimas išsakytas dėl nuolatinių Ukrainos smūgių prieš Rusijos naftos infrastruktūrą šalyje, kai kur stingant degalų. Novosibirsko srityje gyvena apie 3 milijonus žmonių. Ankstesnėmis savaitėmis Ukraina smogė ir naftos infrastruktūrai Omsko srityje, kur po smūgių sutriko didžiausios Rusijoje naftos perdirbimo gamyklos veikla. Dėl Ukrainos smūgių kai kurios degalinės Rusijoje ėmė riboti parduodamų degalų kiekį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo Liepos sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis

0: dėl paramos vaikams įsigyti mokyklos reikmenis. Taip pat galima pradėti teikti prašymus ir dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Kasmet dėl paramos mokyklos reikmenims kreipiasi per 100 tūkstančių žmonių. Ši suma siekia 148 eurus, o jos galima prašyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 3,500 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresnioji patarėja Lima Kurlianskienė.
1: Prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs yra skiriami be prašymų pateikimų. Dėl nemokamo maitinimo jiems kreiptis nereikia. Jeigu yra poreikis, reikia kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti. Tai yra vienkartinė parama, reikėtų prašymus pateikti iki spalio 5 dienos. Ir vertinamos pajamos, šiaip tai parama greitai skiriama per 10 darbo dienų. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus metus.
0: Rima Kulenskienė į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė teigia, kad paramos poreikis nemažėja, nes ir skurdo lygis lieka didelis. Jos teigimu dabar skiriama parama nepadengia visų poreikių.
2: Tai tikrai yra labai maža suma, ypač dar aišku priklauso nuo to, į kelintą klasę vaikas išeina, jeigu išleidžiam vaiką į pirmą klasę, tai visi žinom, kad tikrai tas pirmas išleidimas yra brangiausias. Taip pat, kas vyksta mokyklose ar ne, kad reikia pratybų. Deja, į tą sumą supirkti visas pratybas ir suruošti mokinį tikrai neužtenka. Vyresniem klasėm jau pradeda reikėti namų darbams ruoštis kompiuteriu. Tikrai tas 148 eurai niekaip nepadengia tų išlaidų.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė. Šiuo metu Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Utenoje, Kaune ir Vilniuje 17, Klaipėdoje 18 šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad nuo rytdienos lietus ims trauktis ir temperatūra kils.
3: Sekmadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, trumpai palis jau tik vietomis, vėjas nurims, bus silpnas, į mūsų šalį pradės plūsti šiltesnio oro masė, todėl sekmadienio naktį temperatūra jau nekris žemiau 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną pirmoje dienos pusėje debesų bus daugiau, tačiau popietę debesys sklaidysis, vis dažniau pasirodys saulė, o lietaus sekmadienio dieną bus tik tai vietomis ir tik tai popietės ir vakarų valandomis, ir sekmadienio diena jau bus tikrai šiltesnė, popietė temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių šilumos, o pirmadienio dieną vėl tik vietomis praslinks trumpalaikis vasariškos liūtys su perkūnija, į šalį plūstelės dar šiltesnis oras, tai pirmadienio dieną jau šils iki 24-29 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 16 valandų 5 minutės.
4: Homo kultus.
5: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono.
6: Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti su studijos svečiais, dviem menininkais, kurie kartu yra ir tyrėjai, ir kuratoriai, surengę labai įdomią parodą Martyno Mažvydo bibliotekoje Rešotai. Kalbu apie Algimantą Roką Černiauską. Labas, Algimantai.
7: Labai diena, Laima.
6: Ar reikėtų sakyti Rokas geriau? Ar Algimantas Rokas?
7: Algimantas Rokas.
6: Tai labas, Algimantai Rokai. Ir Mykolas Piekuras. Labas, Mykolai.
8: Sveiki.
6: Mykolas Piekuras taip pat vadovauja ir MTR Foundation, Art Foundation, tai yra Marijos Teresės Rožanskaitės kūrybai skirtam fondui. Taigi, jūs dviese esate šios parodos kuratoriai. Iš tiesų, paroda labai talpi, bet labai svari savo turiniu. Tai yra ir fotografijos, ir tapybos darbai, objektai, koliažai, asambliažai. yra ir rasti daiktai, ir komentarai, autentiški liudijimai. Tai noriu paklausti, kuriam iš jūsų, o gal abiem kartu, kilo šita mintis, kada jinai kilo ir kiek laiko ruošiate šitą parodą? Algimantai, Rokai.
7: Ačiū už klausimą. Tai tuo metu kartu su Mykolu dirbome prie kitos parodos. Marijos Teresės Rožanskaitės, vadinasi Bobutės ir Dėdukai kaimo. Buvo pirmas mūsų bendradarbiavimas organizuojant parodą. Ir, na, nagrinėjome be abejo saugykloje archyvą Rožanskaitės. Ir ta paroda, kurią tada darėme, buvo daugiau apie Dzūkijos kaimo vaizdus ir žmonės. Ir žiūriu aš į etiudus kelis ir sakau, Mykolai, aš esu matęs šitą vaizdinį. Ir Mykolas sako, negali būti, tu negalėjo matyti, čia Rožanskaitė nutapė jį Sibirė 89 metais ekspedicijoje. Ir aš sakau, aš mačiau fotografijoje šitą vaizdą, brolių Černiauskų. Ir ten buvo pavaizduotas tame vaizdinyje pakrypęs, pasviręs lagerio bokštas, kur iškart matai, kad tai nėra šiaip kažkoks medžiotojų bokštelis, kad tai yra, na, visai kitai tampa tame darbe. Ir kažkaip nebuvo net ilgų diskusijų, mes iš karto akimirksniu sutarėm, kad darysime parodą apie tai, kurioje susijungs tie autoriai. Ir prieš parodos atidarymą sulaukėme klausimų, kodėl dabar šita paroda, kodėl šitie autoriai. Na, tiesiog tiek užtruko, kol nuo idėjos atėjome iki to rezultato, tai porą metų maždaug. Ir galime dabar pakviesti visus.
6: Man atrodo, kad paroda yra labai laiku, nes tos temos, kurios kažkuriuo metu atrodė tik tai kaip tolima atmintis, dabar tampa ypač aktualios karo Ukrainoje kontekste, ir mums visiems ta praeitis atrodo ne tik tai, kad tolima ir negrįžtanti, bet tokia kraupiai rezonuojanti. Ir sakyčiau, šita paroda kaip niekad aktuali, ją apžiūrėjau Gedulo ir Vilties dieną, ir buvo tikrai nemažai žmonių, kurie žiūrėjo atidžiai ir fotografijos, ir Rožanskaitės darbus, skaitė liudijimus, ir supratau pagal tvyrančią atmosferą, kad šita paroda daro didelį poveikį. Mykolai, reiktų turbūt pasakyti, kad jūs abu esate susiję su tomis šeimomis. Tu esi Marijos Teresės Rožanskaitės anūkas, o Algimantai, Rokai, tu esi kurio jau brolio?
7: Tai Algimantas yra mano tėtis, dėl to aš pradėjau naudoti krikšto vardą, kad atsiskirti šiek tiek nuo jo ir mažiau painiavos būtų.
6: Taip.
7: O pačioje ekspedicijoje dalyvavo Mindaugas Černiauskas, vyresnysis iš brolių Černiauskų tendemą, tai mano dėdė.
6: Taip, tai mes iš dalies turime tokį jau dabar santykį post atminties, taip vadinamos. Tai ne ta pirmoji atmintis, kurie žmonės patyrė ir gali pasakoti, bet jau tos kartos, kuri nepatyrė, bet jie suvokia iš pasakojimų, iš fotografijų ir panašiai. Tai Mykolai, kiek tu prisimeni gal iš vaikystės ar iš močiutės pasakojimų, ar gal iš tėvų, kiek tau tai rezonavo, ką tu žinojai iki tol, kol pradėjote rengti parodą?
4: Tai žinojau apie močiutės šeimos tokį tragišką likimą ir visą tą traumą. Dar atsimenu, labai gerai įsirašė ir į atmintį toks įvykis, kai močiutė mane asmeniškai supažindina su savo tėčio, mano prosenelio Mykolo Rožansko likimu. Tai jei atsimenu, buvo jinai susigraudino net tuo metu, kai sakė, vat štai mano tėčio toks likimas. Tai aš kažkaip visą tą atsiminimą tokį turiu, kaip man kažkaip nejauku buvo, kodėl čia močiutė susigraudino. Tik tai, aišku, jau vėliau užaugus supranti, kad kokio tai masto visiems lietuviam artima yra ta tragedija ir kiek šviesos buvo ištremta ir pradanginta tenai. Tai na, čia kaip ir parodoje naudojam tokius tekstus ir prisiminimus, tiek brolių Černiauskų yra ištremties, tiek Marijos Teresės Rožanskaitės irgi šiek tiek tremties, bet be abejo ta paroda ir mane, kas šioj temui kažkaip įkvepia, tai yra vis dėlto ta 89 metų ekspedicija ir tie žmonės, kurie grįžo atgal į tas vietas, ieškojo tiek artimųjų palaikų ar kapų, arba tiesiog norėjo pagerbti, pastatyti kažkokį paminklą, įprasminimą. Tai mane gal labiau tas, kad žmonės tais metais pradėjo, aišku, anksčiau pradėjo, čia nežinau, tos ekspedicijos sumanytojas Rimvydas Racėnas, tai jis jau 72 metais nukeliavo ieškoti savo tėčio. Tai tiesiog gal šita vieta tie žmonės, kurie, vat, tai Mindaugas Černiauskas, Marija Teresė Rožanskaitė, Igoris Piekuras, Rimvydas Racėnas ir ten dar 20 kitų, tiesiog tokia ekspedicija važiavo, organizavosi, vežė skulptūros elementus, kuriuos paskui panaudojo tam kryžiui ir organizavo tiek vietinę pagalbą, tiek ten, na, tai šita vat dalis gal labiausiai įkvėpė.
6: Taip. Pakalbėkime apie pačią ekspediciją į Sibirą. Kaip suprantu, Marijos Teresės Rožanskaitės šeima dar vyko ir 88 metais į Altajaus kraštą. Tai vyko tik tai ji ir jos vyras Igoris Piekuras ir du vaikai, Marijos ir Gediminas, vyko į ten, kur buvo ištremta Rožanskaitė tuo metu 7 metų su savo mama. O vėliau jau ta 89-ųjų ekspedicija, ji vyko jau į kitą kraštą, ten kur Rešotai, tai ten irgi vykstantieji ieškojo savo giminės kapų ir Rožanskaitai tai buvo ta vieta, kur ji ieškojo savo tėvo žūties vietos. Bet noriu Algimantai Rokai paklausti, toje ekspedicijoje buvo tavo tėčio brolis, ir ten yra daug tokių fotografijų su pasakojimais, labai įtaigiais pasakojimais. Ar tie pasakojimai prie nuotraukų užrašyti tuo metu, ar jie surinkti dabar jau žiūrinti tas fotografijas?
7: Kai formavome ekspoziciją šią dalį, tai iš esmės rėmėmės pačių brolių Černiauskų suformuluota tam tikra sistema, tų nuotraukų ir tų tekstų kartu einančių, jie kartu su broliu kontempliavo tuos tekstus šalia tų nuotraukų, sudarinėjant parodą, kadangi visas juos teles skanavome pakartotinai iš naujo, tai turėjome galimybę susipažinti su visu tuo tūkstančių padarytų kadrų. Prieš tai tai norėjosi nešti galbūt kažkokių papildomų šiek tiek švelnių rakursų į tą fotografijų ciklą, kurį galima rasti brolių Černiauskų trečiame fotografijos tome, pavyzdžiui, publikuota, kur yra skyrius Rešotai. Tai mes per daug nenutolome nuo tos sudarytos kolekcijos ir laikėmės to principo. Tai tekstai dažniausiai yra skirti tam tikriam siužetam ir tai yra jų kontempliacijos abiejų su broliu, istorijos be abejo parsivestos, užrašytos ir ten labai įdomus specifinis žanras. Tai nėra vien kažkoks dokumentinis pasakojimas, tačiau ir savotiškos meditacijos, kur prasideda pokalbiai, ar tai kreipinys į nuotraukoje užfiksuotą asmenį, ar tai to žmogaus pasakojimas skaitytojui, ar jų tarpusavyje pokalbiai. Toks labai įdomus ir vertas įsiklausymo ir pabūti vienumoje su tais tekstais žanras. Jisai šiek tiek, kaip ir visa paroda, skiriasi nuo to įprasto dokumentinio tokio fiksavimo, kokį mes galime rasti atėję į kokią nors genocido muziejaus parodą arba kitos istorinės institucijos pasakojimo stilių. Vis tiek čia yra kalba per tam tikrą meninę išraišką, per potėpį, per poeziją, per kompoziciją fotografinę. Išieškota tokia tarp kai kurie kadrai, kaip mes matėme, dirbdami prie parodos, buvo daryti 10 kartų, kol buvo išsirinktas ten tik tai vienas koks nors kampas į tą perspektyvą, tą pasakojimą. Ir kaip pavyzdžiui, vedėme ekskursijas per čia prieš porą dienų po parodą buvo atvykę kažkokia moteris, kuri dalyvavo vėlesnėse misijose Sibiras. Ir sako, bet jūs čia taip gražiai poetiškai šnekat, sako, mes ten buvom tam krašte, tai ten nieko poetiško nėra, ten apokalipsė. Ten nėra jokios egzistencinės prasmės, kaip jūs taip poetiškai šnekat apie tai. Ir na, mes paprasčiausiai esam įsikvėpę tų kūrinių, mūsų įkvėpė yra šitie autoriai ir jų pasakojimo būdas, kuris yra na, neįtikėtinas toksai dalykas įrodymas, kaip gali žmogus išsaugoti, pernešti tą kūrybinę tokią jėgą, kūrybinę šviesą, tą savo tikėjimą kažkokią tai valią aukštesnę už tą sunkų, nepakeliamą pasaulį. Tai tas parodos kuriama atmosfera, jinai tikrai išskirtinė, unikali ir kai su Mykolu supratome, kad šita medžiaga mums yra

0: pasiekiama ranka, tai mes tiesiog negalėjome nesiimti organizuoti Rešotų parodos.
1: Aš galvoju, gal verta paskaityti tam tikras ištraukas. Mane asmeniškai sukrėtė toks vaizdas vienos moters gyventojos, kuri iš tikrųjų visa savo povyza tokia kaip aiškiaregė, kaip šamanė atrodo. Ir jums leidus pacituosiu, vat, po brolių Černiauskų fotografiją parašytas toks tekstas. Šeimininkė išlindo iš namelio ir puolė mus, palydėdama vietinį gyventoją. Tu, kad sapė prakeiktas, nešdinkis iš čia girtuoklį, kol tavęs bėdomis neapkerėjau. Žmogelį kaip vėjų nupūtė. Kas aš? Ir arklys, ir jautis, ir boba, ir vyras. Maistas man nesvarbu. Mano krūtinėje ugnis, galiu mėnesį nevalgius būti. Be to, su kokiu tik noriu mirusiuoju bendrauju. Į Rusiją atsikraustė didelis svolačius, užvirė košę, o pats išėjo. Paklausus, kas jos tėvai atsakė. Gimiau bibliotekoje. Mano prosenelis, 1863 Lenkų sukilimo dalyvis. Kiek mūsų tokių? Pasklydėmės visame Sibire, kiekvienose 300 kilometrų. Kartą per 2 metus susirenkame prie Baikalo. Na, iš tikrųjų toksai pasakojimas ir tu tada jauti kiek kartų, kad tai yra ne tik tai tie, kurie 1941 birželio 14 ir vėlesniais metais tremti, bet dar ir tie, kurie buvo po sukilimų tremti, ir kad čia jau gyvena kartų kartos, bet kartu išsaugo tokį kažkokį pirmapradį, beveik laukinį lietuviškumą, ir kaip suprantu, lietuviškai jinai pasakė, pavijo tą kacapę.
0: Šitą reikėtų pasitikslinti man su fotografijos autoriumi, greičiausiai rusiškai, manau, kalbėjo.
1: Nu, įdomu. Bet tiesiog tos istorijos yra be galo įtaigios ir man įdomu, Algimantai, pavyzdžiui, kai dėjai fotografijos, kai buvo tos istorijos, kaip tave, va, tos jau kitos kartos atstovo veikia šitie pasakojimai, ką tu galėtum pakomentuoti, būtent skaitydamas?
0: Tai esant akistatui su visa šita medžiaga, tai visą laiką lankė toks jausmas, toks nežinojimas, ar čia iš tikrųjų tik jau praeitis tolima dokumentika, ar iš tikrųjų mes žvelgiame į ateitį, kuri yra, na, neapibrėžta, neprognozuojama. Merkinėje Gedulo ir Vilties dienos proga, Merkinės kryžių kalnelėje, toks memorialas pokario aukoms, organizuojame akciją jau 4 metus valanda tylos, kuomet tylos valanda pagerbėme žuvusius. Ir, na, paskui vienas žmogus tai pasakoja po tos akcijos, sako, nu ir aš dabar statau sinamą Merkinėje naują. Ir statai ir vis tiek, vat, kasdieną pagalvoju, žinai, ar net važiuos čia kažkada neužilgo furgonas ir nesukiš mūsų atgal į tą mašiną ir vėl neišvežti ten už Uralą. Tai, kai ta istorija vaikšto tokiu rikošetu ir tas geopolitinė tokia vyksta betvarkė, tai mes nieko nežinom apie savo likimą, nieko mes nežinom apie savo lemtį. Tik galime tikėtis, viltis, kad tai nepasikartos. Bet, kaip matome, metodai, kuriuos taiko tas agresorius, tai jie nieko nepasikeitė, šimtmečius nesikeičiantis, kas ką jie išdarinėjo Ukrainoje ir ką mielai pakartotų ir čia, be abejonės. Tai to nerimo be abejo yra, mes su juo visi gyvename, bet kaip matome, aplankę šitą parodą, ką byloja šitų autorių kūryba, tai nuo mūsų niekas nepriklauso kitą kartą. Bet ta gale, kurią gali pernešti žmogus, menininkas, tai yra neįtikėtina ir tai yra didelė priežastis nepalūžti, stengtis ir siekti savo, sugrįžti, kaip dauguma tenai ištremtų tų lietuvių, tai sako, nesvarbu, ar aš mirsiu, ar aš negrįšiu, parveškit vis tiek mano kaulas į tėvynę, ten mano vieta, o ne kažkur, ten būtų belė kokio atsitiktiniai vietoj, ten pakastam po kažkokio tik svetimų kalną.
1: Man irgi toksai dvilypis jausmas, ta prasme, kad viena vertus taip, būtent taip, kad žmogus yra tik šapelis tarsi istorijos tose siautulingose vandenyse, bet kita vertus mūsų tremtinių tvirtybė, man teko bendrauti su Marija Terese Rožanskaite, tai aš galvoju, kad tie žmonės įgyjo tokį užsigrūdinimą, tokią valios stiprybę, kad mums visiems toli šaukia ir būtent tas jų sugebėjimas nepalūžti praktiškai nežmoniškomis sąlygomis ir kabintis į gyvenimą ir ne tik tai kažko reikalauti, bet ir duoti, dalintis, tas begalinis širdies dosnumas tiek kūryboje, tiek asmeniniuose santykiuose, toks pribloškiantis, dabar net nelabai sutinki tokio masto asmenybių, tai aš kažkaip galvoju, kad mums labai svarbu ir kažkiek prie tos konkrečios istorijos sugrįžti, pavyzdžiui, Marijos Teresės Rožanskaitės ir jos istorija ten irgi yra gražiai atskleista pačioje parodoje. Tai aš galvoju, gal Mykolai, tu norėtum papasakot konkrečiai apie tą, kaip močiutė tavo buvo išvežta, apie tą situaciją, ar norėtum kažkaip paskaityti ten jos atsiminimus?
2: Tai mes nuo šeimos fondo ir aš asmeniškai visą šitą darbą ties parodą tai dedikuojam Mykolui Rožanskui, kuris, na, buvo Lietuvos šviesos dalis, tiek Seimo narys, šaulys ir visuomenininkas, kultūros žmogus, tai už tai, kaip ir daugelis kitų, kaip ir brolių Černiauskų šeima arba begalė 100 000 kitų lietuvių, už tai, kad buvo šviesa, jie buvo, na, sistemingai išvežami ir kaip parodoje yra užrašas, kad, na, jie išvežti tenai, išgirdo tokį, kad, na, mums nereikia jūsų darbo, mums reikia jūsų kančių. Tai visa ta Rožanskaitės istorija yra tokia pati sunki. Tai 41 birželio 14 atvyko sovietų kareiviai, atskyrė Mykolą Rožanską nuo mamos besilaukiančios ir Marijos Teresės 7 metų mergaitės. Jie su mama į tremtį į Altajų, o Mykolas iškeliavo į Revučį 7 lagerį. Bet čia toks tas, gal prasiplėsiu apie tą istoriją, kad, na, kažkaip mane gal šioj parodoj labai suintrigavo tas žmonių, kaip jūs vat minėjot, stiprybė, tas kažkoks nebijojimas ir didelė jėga grįžt atgal, tvarkytis, nebijoti, ten 89 metais jokio saugumo, nieko, tiesiog statyti ant kryžius, jie net surengė protestą Krasnojarsko pagrindiniai aikštėje su trispalvėm apie šitus įvykius. Tai labai kažkaip įkvepia. Ir kitas dalykas gal, kad tas žmonių žiaurumas, tas vien pavadinimai, tai revučiai nuo ten žodžio staukti, kaukti, tai ten tie kalėjimai turbūt kaukia kaip turi būti. Tai kažkaip visą tas fonas palieka tą keistą tokį paralelinės visatos tokį foną, iš kurio ir mes turim vat raganą arba kažkokias tikrai sunkiai paaiškinamas istorijas, kurios parodo yra užfiksuotos ir aprašytos. Tai jo, tas kažkoks psichodelinis vos ne kažkoks fonas, kuris, na, mane gal irgi labai kažkaip įkvepė. Asmeniškai aš ten tos, vat man kažkaip atvirkščiai, tos baimės apie ateitį kažkaip nepajutau nei akimirkai. Tik tai tokia ta valia žmonių, vat tų tos ekspedicijos dalyvių važiuoti ten ir rengti tos memorialus, šviesą kažkokio nešti ten iš tikrųjų, na, jie ekspedicijos metu ten tiek kažkokio gyvenimo laimės nuvežė, tiesiog tokie kaip jie būdami tiem vietiniam žmonėm. Taip ir atidarymą kalbėjo ekspedicijos dalyviai, tai paminėjo keletą dalykų, tai kad vietinių žmonių tenai nėra, ten yra arba kalėjimų prižiūrėtojai, arba buvę kaliniai. Tiesiog per tuos daugelį metų jie jau patapo vietiniai. Ir kitas dalykas, kad, na, tie ekspedicijos dalyviai per parodos atidarymą irgi labai kažkaip nuotaikingai, su gera nuotaika pabrėžia tą tiek šiuolaikiniam geopolitiniam reikale, kad reikia nebijot, kad reikia būti tvirtai, vieningai, ir kad ta atmintis yra gyva tol, kol mes ją kartosim, dėl to kažkaip gražu, kad yra skaitomi gedulo ir vilties dieną visi vardai, nes tai irgi padeda atminčiai tie kažkaip tų vietinių ekspedicijos, tų kurie važiavo ekspedicijos dalyvių, toks, na, ta gera nuotaika tiesiog, kad buvo sunku, bet kažkas, kaip sakant, turi gyventi toliau. Tai tas ta auka yra dėl to dar prasmingesnė.
1: Taip, Algimantai, Rokai, kokį pasakojimą galima perskaityti žiūrintas fotografijas ir skaitant istorijas? Kaip viena iš tokių minčių man pasirodė labai svarbi, kad tie žmonės tarsi, kaip vat Mykolas minėjo, jie arba buvę kaliniai, arba prižiūrėtojai, bet jie tarsi irgi buvo tokioj laukimo būsenoj ir štai atvyksta lietuvių ekspedicija 89 metais ir jiem irgi toks lyg vilties, lyg šviesos spindulys, atveda vaikų tam kunigui pakrikštyti, atveria archyvus tuo metu tam kraslage, kiek gali ta viršininkė tuo metu miestelio, merė, kokia, nežinau, kokios pareigos, padeda jiems, leidžia statyti Meškelevičiaus, skulptoriaus Jono Meškelevičiaus kryžių, ji netgi pristato, kad tai yra kultūros paminklas, vertybė ir panašiai. Tai kokį tu dėlioji pasakojimą iš tų daugybės kadrų?
0: Tai norėjosi tiesiog perteikti tą medžiagą, kurią yra suformavę broliai Černiauskai, kaip minėjau. Ir ta medžiaga, jinai atskleidžia daug tų sluoksnių tos ekspedicijos, tiek pačios šitos kelionės elementus, būdą ekspedicijos, tikslus, tuos sutiktų žmonių portretai, tie pasakojimai. Labai daug sužinai apie tą lagerių kalėjimo tikrovę, apie tuos nesuskaičiuojamus likimus sužinai taip pat. Labai įdomu pamatyti tą skulptoriaus Joną Meškelevičiaus kryžių. Tenai ekspozicijos centre atėjus galima pamatyti tokią mūsų su Mykolu improvizaciją. Vieną nuotrauką atspausdintą, padidintą ant vėliavinės medžiagos. Tai norėjosi kažkiek įnešti to monumento mastelio, tai mums pasirodė aktualu dar ir dėl to, kad dabar yra tendencija Rusijoje tos paminklus naikinti. Tai jeigu jam žmogaus gyvybė nieko nereiškia, tai ką bekalbėti apie mūsų atmintį istorinę. O vietiniams tuo metu tai buvo visiškas stebuklas, tas lietuvių atvažiavimas, visiškai kitokie žmonės iš tenai kažkur nuo Pabaltijo atvyksta, apie kuriuos ir šiaip jie visą laiką buvo tokios geros nuomonės iš prisiminimų apie lietuvių būdą ir dvasę tose kalėjimuose ar tremties vietose, apie tą charakterį, apie tą kūrybiškumą, apie tą kažkokį tai tikėjimą į tą būtį, kažkokį prasmės matymą. Ir kai lietuvių atvažiuoja ir tvarko ne tik savo, bet ir ten jų vietinių kapus, tai žiūri, negali patikėti. Ten, kai vyko jau kryžiaus šventinimas, kunigo Algirdo daug nevedama ceremonija, tai ten atvažiavo tų vietinių žmonių, ten šimtai, ten virš tūkstančių, jų suplūdo tų mišių paklausyti. Tai ir tose nuotraukose galima pamatyti tos veidus, tos charakterius, tai labai įdomu, pribloškintis tipažai, nuo iki tie charakteriai, irgi tokia labai plati paletė. Ten ir tų lagerio prižiūrėtų, atvažiuoja irgi pasižiūrėtų mišių, stovi kepurė nusėmęs, klauso pamaldų, nors ten prieš tai mažą ką išdarinėjo tenai su tais kaliniais. Ir matai, ten tų žmonių kažkokį gyvenimo būdą gali nujausti, galbūt kažkokią tą prasigerimą net kažkokį, tai net per nuotraukas gali išvysti, nu taip jie yra, nu taip valstybė yra padariusi, kad ten taip būtų. Tai ar tas kryžius ten šiandien stovi, tai mes nežinome, buvo kažkas sakė per atidarymą, kad tebėra jisai tenai. Šiaip įdomu, kada nors ten režimui sugriuvus būtų patiems nuvažiuoti, pamatyti, aplankyti tas vietas, vis tiek yra tas toksai kažkoks tai jau ryšys užmėgstas, tai kodėlgi nenuvažiavus, nepasižiūrėjus. Tai brolių Černiauskų nuotraukos jos atskleidžia tą daug tų sluoksnių į tą parodą. Ir visos nuotraukos darytos yra 89 metais, tos ekspedicijos metu, tai šita ekspozicija skiriasi nuo Marijos Teresės Rožanskaitės ekspozicijos, kurią sudarinėjome. Beje, be abejo rėmėmės ir jūsų su daryta medžiaga, tai labai ačiū Jums už galimybę, kuri tikrai palengvino mums darbą ir ieškant tekstų bei renkantis tarp darbų, kurie tiktų šiai parodai, nes Rožanskaitės temų be abejo yra daug paliestų kūryboje, bet bandėme pritaikyti na, specifiškai atspindinčius šią tremties temą kūrinius.
1: Kaip kuratorė daug dirbusi su Rožanskaitės kūryba, tai galiu pasakyti, kad tikrai jūsų paroda yra labai tokia spalvinga, nu nespalvinga, dabar pasakysiu kitaip, kad jūsų paroda yra iš tikrųjų labai įtaigi ir labai gera padaryta darbų atranka. Todėl, kad netgi buvo dalykų, kur aš supratau, kad tiek laiko gilinusis į jos kūrybą, tiek daug dalykų mačiusis, o kažko vis dėlto ir nepastebėjau iki galo, tai pavyzdžiui, tie nedideli jos etiudai, kurie eksponuojami, kuriuos jinai veikiausiai iš natūros ir tapė 89 metais ir kur jūs pradėjote pasakojimą nuo to, kad štai tas pats sargybinio bokštelis. Ir aš pagalvojau, va, kaip gražu atsiranda va toksai į vieną sutelkiantis inkliuzas, paskui skaičiau beros gal ir kataloge gražiam išleistam, kad tie darbai kabėjo prie menininkės lovos kojūgalyje, tai vadinasi, jai buvo labai svarbus. Ir kita atranka taipogi labai įspūdinga, nes yra tėvo portretai ir iš sovietmečių negalėjo įvardinti, kad tai politinis kalinys, tai buvo žmogaus portretas ir kiti su tremtimi susiję darbai. Aš tik norėjau paklausti, ar sąmoningai nedėjote, ar kažkodėl pasirodė gal ne visai tinkamas autoportretas, nes yra tas Marijos Teresės autoportretas suglamžytas ant skardos lagerių fone.
0: Mykolas manęs irgi vis klausė, Algimantai, kodėl neimi šito darbo į parodą. Tai dėl tam tikrų panaudotų elementų tame darbe fotografijos. Kažkaip norėjosi išvengti painiavos. Buvo ir daugiau žmonių, kurie važiavo į kelionę su fotoaparatais, su rašytojų plunksnomis. Bet norėjosi kažkaip paprastumo žiūrovui parodos, lankytojui, kad yra fotografijų sekcija ir yra fotografijų autoriai. Ir yra tada asambliažo dalis. Ir man pasirodė, kad ten atsirandanti fotografija, kuri dar yra šiek tiek ir užtapyta ant viršaus, tai kaip čia, kas tas nuotraukas darė, ir ten irgi Černiauskų fotografuota, ar Igorio Piekuro?
1: Čia šitas geras labai klausimas, nes turbūt sunku dabar būtų atsakyti, gali būti, kad tos fotografijos iš tos ankstesnės ekspedicijos 88-ojo, ne?
0: Gali būti, tai kažkaip grinai, kad supaprastinti šiek tiek, bet to erdvė yra pakankamai maža, ta salė, ir jinai irgi nulėmė atranką tam tikrą, atsijojo, daug darbų nepakliuvo ekspoziciją, kurie galėjo joje būti, formuodami ekspoziciją bandėme laikytis tam tikros simetrijos principo, ką galima pajusti užėjus, vienoje pusėje matom Černiauskus, kitoje Rožanskaitė, galbūt porą darbų taip centre atsiranda, kad supinti juos šiek tiek į bendrą tokį pokalbį, bet vis tiek siekis buvo išlaikyti tuos balsus kuo švaresnius ir dėl to darbo atsisakė.
2: Aš papildyčiau dar, kas man buvo įdomu, kad rasti tos sąsajus, tai kaip prasidėjo mūsų pokalbis nuo to etiudo sugriuvusio lagerio sargybinių bokštelio ir labai panašaus Černiauskų kadro, kuris vat, tuomet dar buvo tokia istorija, yra Veronikos Drobulė darbas ir ant jo yra ir fotojuostelės, kaip ir suklupimai, kitam darbe irgi yra fotojuostelių tokių kaip nutapytų jo, kas irgi kažkaip susiveda su fotografija šitoj parodoj, bet ten yra nutapytas portretas, tai yra Mykolo Rožansko portretas, tapytas iš nuotraukos, o ta nuotrauka yra gauta būtent šitos ekspedicijos metu, 89 metais, kai juos įsileido į tą Krasnojarskę esantį archyvą ir jai leido išsimti tą vieną nuotrauką savo tėčio, nes jinai rado bylą ir leido jai išsimti tą vieną nuotrauką. Aišku, ten po to likti istoriją, kad ten nubaudė tą viršininkę to archyvo už tai, kad leido Rožanskaitį išsimti, išsivežti ten tą nuotrauką. Bet pats darbas yra nutapytas 72 metais, bet tas portretas, reiškia, atsirado, kas, na, būdinga irgi menininkam kartais išsitraukti.

0: traukti seną paveikslą ir pridėti kažką papildomai. Tai vat tas portretas tėvo atsirado jau po 89 metų. Tai ir matosi toks truputėlį. Tai tas gal irgi įdomu, kad kiek sąsajų įvairių, kažkaip visą laiką tą kūrybą bežiūrint, besigilinant, randant naujų istorijų, tai vis kažkas paaiškėja, nes vis dėlto abu menininkai, na, kūrė sovietmečiu, jie kažkaip tiek foto kadruose iš šitos ekspedicijos matosi toks noras pabrėžti tą absurdą Sovietų Sąjungos propagandos su tais lozungais milžiniškais, kad rešotai ten aukšta kokybė traukinių keliautojam. Na, tai tuomet irgi Rožanskaitės darbas yra, kur irgi parodoma tas propagandos absurdas, kur žmogaus teisės rytoj užrašas Rožanskaitės darbe. Tai tokių sąsajų tarp abiejų menininkų, kad jie kažkokiu būdu vis tiek protestavo, rodydami tą kažkokį absurdą Sovietų Sąjungos, tą visiškai sunkiai suvokiamą kažkokią realybę, kuri su realybe nieko bendro neturi.
1: Man dar kažkaip įdomu pasirodė, va čia užėjo klausimas fotografija ir tie asambliažai. Kažkaip įdomu buvo pamatyti būtent Černiauskų tokį kaip asambliažą padarytą, labai savotišką. Tai galvoju, kad čia tų sąsajų yra daugiau, ne tik tai Rožanskaitė naudoja fotografiją ir pertapydama ir vat įtraukdama į autoportretą, bet vat ir Černiauskai darė kažkokį asambliažą ir yra daugiau tokių kūrinių.
2: Pakankamai išskirtinis, kaip toksai erdvinis objektas, kuriame yra panaudota veidrodinė plokštelė. Tokia ir žmogus, eidamas per parodą, užėjęs ten už tokio architektūrinio stendo, jisai gali pamatyti save tame veidrodė. Tai čia pakankamai išskirtinis objektas, bet šiaip fotokoliažų savo laiku tai jie darydavo daug tokių surrealistinių savo darbėje studijoje pozityvinimo metu. Bet jie žymesni dėl savo tokios labiau Balio Buračo, sakykime, stiliaus dokumentinės tos fotografijos. Tai tas asambliažas tikrai išskirtinis, yra dar pora jo egzempliorių, daugiau variantų, variacijų, bet iš esmės tai džiugiuosi, jog pavyko iš tą parodą įtraukti šį išskirtinį objektą. Ir taip pat eksponuojant, besilankant Rožanskaitės studijoje, nustebino dar vienas toksai tiesioginis sąryšis tarp šių kūrėjų kūrinių. Tai jeigu čia fotografija su veidrodinė plokštelė įdėta buvo, tokia kryžiaus forma išpjauta, tai pas Rožanskaitę archyve radom lagaminą, sakvajažą, kurio irgi išpjauta senelė, tenai įdėtos grotos ir irgi pažiūrėjęs pro tos grotos, vėl pamatai save. Tai nulėmė ir mūsų parodos katalogo viršelį. Džiaugiamės mūsų dizainerio Evaldo Bubino drąsių sprendimų naudoti šitą reflektyvų tokį popierį viršelyje. Džiaugiamės, jog Petro offsetas sugebėjo atspausinti šitą visai netradicinį tokį iššūkį ir paėmė katalogo viršelį ir pamatai už tų kalėjimo lagerių grotų vėlgi save. Bet reikia atsargiai, jeigu vartysit šitą katalogą ryškiai švies saulę, tai jisai labai atspindi saulę ir gali apakinti.
1: Čia jau tas atsiranda medūzos ar to bazilisko efektas, kad gali kokią pabaisą nužudyti tuo atspindžiu. Tikrai labai įdomu, dar prisiminiau vieną Rožanskaitės asambliažą tokį iš ankstesnių, kur irgi yra tokios priekyje tokios kaip grotelės, o viduje tos dėžės, kaip net dėžės darydavo, irgi toks tai yra kaip veidrodinis atspindys, jinai tokius veidrodžius naudodavo. Ir tų grotelių kažkaip pasitaiko, man atrodo, tas va, tos kartos žodynas, nes turbūt galime kalbėti apie tam tikras meninės priemonės ir manau, jūsų parodoje labai išryškėjo, kad tas žodinėlis yra susijęs smarkiai su menininkų patirtimi. Štai pavyzdžiui, anksčiau aš žiūrėjau tos ankstyvuosius Rožanskaitės asambliažus, jie padaryti iš tokių lentų ir vieną jūs eksponuojate. ir kažkaip man anksčiau, vat, iki jūsų parodos,

0: pradžios nekilo mintis, kad tai gali būti susijęs su tremties patirtimi, kur ten jokių medžių kaip ir nebuvo, bet tie lentiniai barakai, paskui kažkokios lentinės tvoras, tas visas va, šitoks vaizdas ir kita vertus tų lentų vertė. Nes na, ten, kur nėra visiškai jokių medžių, kur kaip pati menininkė rašo, jie daro tokį kizeką iš mėšlo, iš džiovinto, kurį paskui degina, tai va, tos lentos reiškia truputį kažką kitą, negu jos mums reiškia, pavyzdžiui, dabar. Tai va šitas tam tikro žodyno meninio sąsajos su biografija, su praeitim buvo labai įdomus va šioje parodoje.
1: Ten tas darbas, apie kurį pasakote, tai labai džiaugiuosi, kad pavyko jį įtraukti į ekspoziciją ir kad patraukė ir jūsų akį. Ten iš tikrųjų yra visas triptikas tokių darbų. Aklinai užkalta tapyba, kaip aš jokaudamas sakau, toksai tikrai nelinksmas asambliažas su ta sunkia mediena. Tai Rožanskaitės darbai, pamiršau prieš tai paminėti, tai jos parodoje eksponuojami, jos sukurti nuo 67-ųjų iki ten 2000 kažkelintų, tai šitie mediniai yra, man atrodo, seniausi jos parodoje eksponuojami kūriniai. Tai mes jį taip jau finale jau pačioj ten ieškodami tos kompozicijos ant tos sienos, taip užkėlėme ir taip džiaugiamės, o čia jau suformavome ekspozicinį vaizdą, atsirado tam tikra vizualinė harmonija su tuo pačiu sunkiausiu neperregimu tos senos kažkokios medienos kūriniu, kuris taip iškilo viršuje, virš visko, tokia nutraukta, užkalta bet kokia perspektyva žvilgsniui į tolį, šiek tiek padažytos tos lentos. Nu, apskritai, mes visi puikiai žinome Rožanskaitės inovatyvumą, kūrybiškumą, kuriant tos asambliažus, narstant tapybos galimybės. Tai tas darbas savo paprastumu ir savo dramatiškumu yra tikrai kažkas tai tokio ir užima išskirtinę vietą tarp jos visų išskirtinių asambliažų. Ir tas medinės lentelės patrešusios elementas, tai jis atsikartoja ir keliuose kitose paveiksluose. Mes su Mykolu porą kartų diskutavome, rinkdami darbus parodai dėl poros darbų, kuriuose atsiranda ir tam tikri religiniai motyvai. Ir aš kažkaip nuo pat pradžių sakiau, kad bet tai neprieštarauja temai nekiek, nes jinai lydi visą laiką parodos siužetą ir kaip matome brolių Černiauskų užfiksuotose akimirkose, tai jie statė ne tik Joną Meškelevičiaus kryžių, jie pastatė daug kryžių tos ekspedicijos metu, kur kai tik tai turėjo tam galimybę, jie tą darė. Ir ten yra tokių užrašyta istorijų, kaip jau vyksta to centrinio kryžiaus šventinimo ceremonija, tas kryžius toks iš geležinkelio bėgių padarytas ir vienas kažkoks klausė tenai kito iš susirinkusio, tai jie čia visur kur lietuvių kapinės tokius kryžius statys ir jam atsako, kvailytų, jam čia visų geležinkelio bėgių neužtektų tokiam darbui padaryti. Ir koks nors kitas ten paklaustas, tai kur čia dar lietuvių kapinių, tai žmogus atsistoja, sukasi aplink savo aš ir kartoja, ten, ir kol apeina, taip pratu apie save visą laiką. Tai tas religinis kančios aspektas, nukankinimo aspektas yra svarbus ir na, kitą kartą kas tau gali belikti, negu malda galiausiai esant jau tokiam kraštutinume atsidūrus. Tai ten tie religiniai paveikslai, tai juose atsiranda irgi tas medžio motyvas, to papilkėjusio, to sunkaus, jau daug mačiusio medžio elementas, kuris irgi taip susišaukia.
0: Taip, matau ir Mykolas atsivertė kataloge vieną kūrinį. Gal norėtum jį pakomentuoti?
2: Tai čia yra, žiūriu, iš katalogo parodos 77 metų Rožanskaitės asambliažą pavadinimu Mirtis. Tai čia toks tas asambliažas, dėl kurio buvo diskusijos, nes Algimantas labai norėjo jį komponuoti. Aš tikrai nebuvau prieš, aš bendroji kompozicijoje buvau toks labiau gal pasijutau kaip ramstis Algimantui. Algimantas dėliojo bendrą kompoziciją visą laiką ir kažkokiuose dvejonės akimirkuose tiesiog pasiklausdavo, kaip aš matau. Tai tas gal irgi kažkaip labai malonu ir lengva buvo. Tai dėl to jisai šitą reprodukciją pakliuvo į katalogą. Tai irgi yra su

0: tikėjimo tema. Irgi asambliažė yra senos sutrešusios lentos. Tai tiesiog buvo pasirinktas kitas darbas, tai dėl to gal atsiverčiau prisiminti tą kompozicijos dėliojimo istoriją.
1: Didesnėje erdvėje būtume įtraukę ir šitą kūrinį.
2: Labai įdomu, bet aš va dabar žiūriu ir šitą kūrinį, kuris yra, va, kaip keista, jisai nepateko ir į mano parodą kuruotą Nacionalinėje dailės galerijoje 2013 metais, nors dauguma iš tų kryžiaus kančios kelių pateko. Ir aš galvoju, man tuo metu būtent šis kūrinys pasirodė toks gal tiesiog iškiausiai išreiškiantis Kristaus kančią, nes kadangi tai buvo sovietmetis, menininkė turėjo kažkaip spręsti šitą religijos vaizdavimą ir nepavaizdavimą, kažkaip metaforiškai, lyg tai rodant, lyg nerodant, lyg pasirenkant kitus siužetus, lyg atveriant vidinę erdvę. O čia jau nieko negali apsimesti. Čia iš tikrųjų va ta mūkelė, Kristaus kūnas ir dar tos lentos. Bet kita vertus, tik dabar kažkaip aš pradėjau, sakau, va čia Černiauskų fotografija su visų tų lagerių, tom lentiniais barakais, man visiškai, nežinau, kodėl man nesusivedė anksčiau būtent tos lentos su va ta kažkokia tremties patirtimi. Ir jos matyt tiek skiriasi nuo visų kitų, nes tie darbai būtent su tom senom lentom, juos visada sunkiau kažkur įdėti, ypač jeigu tos lentos yra tokios kaip dominuojančios, kaip tose pačiose ankstyviausiose asambliažuose. Jie taip ir jaučiasi, kad jie kaip iš kažkokio Sibiro ledo ištraukti, jie kažkokie kaip, nu negali sakyti svetimkūniai, bet juose kažkokio ten sudėta labai daug tokios skaudžios matyti energijos ir tu net nežinai su dabartiniam savo dailės istorijos žiniom, su ta tapyba, su jos plastika, net ir su asambliažais, kažkaip atrodo čia iš kitos abecelės, iš kitokio laiko ir iš kitos erdvės atėję dalykai. Ir šita paroda tikrai padeda atsakyti į daug klausimų. Dar vienas ten toks įdomus elementas yra, kur užrašyta Černiauskai, Rožanskaitė ir per vidurį toksai grotelių ar ko, papasakokit apie tai.
1: Tenai iš tos ekspedicijos atsivežtas elementas kalėjimo durų grotos. Tai mes taip jas palikome per centrą, kad parodos lankytojas galėtų pro jas prisiartinti ir pasižiūrėti į tą baltą pūgą, na ten sieną šiuo metu, bet galima pajusti tą tokią kalėjimo realybę, tas surūdijęs metalas, toksai grubus biški, to kažkokį tai kipšiškumo tokio turinčias, žaismingumo irgi savotiško, bet ieškojom kažkokio, irgi tos ieškant simetrijos, reikėjo kažkokio sprendimo toj sienoje, kurioje pristatomi menininkai. Mes neeksponavome ant parodos sienų kažkokio tai kuratorinio pasakojimo, eksponavome autorių tekstus, stengiamės neperkrauti, palikti tam tikras pauzes, kad kažkaip tas neužgriūt ant to žiūrovo, kaip kitą kartą ateinyti į kokią muziejų karo ar genocido tema ir ten užgriūna ant tavęs ten nuotraukos per sienas išdidintos, visur tekstai, visur viskas mirga marga. Tai norėjosi tos švaros, to baltumo kažkokio, tai tylos. Vis tiek ta tyla, tai toks elementas, pagrindinis garso takelis, prie kurios kaip stebėdavau ten, pavyzdžiui, tėvą dirbant prie nuotraukų, tai tyloje.
0: Taip, ir dar gal apie tas groteles, tai tai vis tiek tie pavadinimai, rešotai, grotelės, grotos, tas, man atrodo, irgi iš rusų kalbos rešotus galima privesti prie kažkokio tinklo.
2: Prie grotų, jo.
0: Grotos tinklas, tai tiesiog, na, sunku suprast kartais, kaip tie pavadinimai taip tiesmukai apipasakoja. Tiek revučiai, tiek rešotai. Tai dėl to ir kažkaip pasirinkom tiek parodos pačią patį pavadinimą ir tą simbolį, kuris yra artefaktas toks.
2: Dar labai įdomu, kad ten Rožanskaitės tas vagonas, 41 metai nutapytas 72-ais. Ant traukinio vagono irgi užrašyta rešoti, rusiškai kirilica. Bet vėlgi čia turbūt panašiai kaip su Veronikos drobulė tėvo portretu, veikiausiai, aš taip spėčiau, vis dėlto tai jau parašyta veikiau, nu, kažin ar menininkė būtų išdrįsusi parašyti tą savo, tą vat, destinaciją, tą tremties vietą tuo metu. Ar žinai kokių gal istorijų apie tai?
0: Tai yra, va čia irgi rengiant parodą kažkaip pasidalinom, apsikeitėm istorijom, tai tiek pas brolius Černiauskus buvo parodoj nuotrauka sugadinta dėl to, kad nuotraukoje buvo kryžius vaizduojamas tiesiog kažkokia laidotuvų procesija dokumentuota ir na, parodoj Sovietų Sąjungoje kryžius negalėjo būti, tai kažkas tiesiog nuplėšė.
1: Nuskutė.
0: O su Rožanskaitės tais darbais, kuriuose atsiranda kai kurie motyvai vėliau, kaip vat, tėvo portretas nutapytas, arba dabar čia vieną prieš porą metų įsigijo Pompidou centras Paryžiuje, įsigijo vieną Rožanskaitės darbą, jis irgi yra labai susijęs su Lietuvos istorinė atmintim. Tai yra partizaninė labiau tema, tai darbas pavadinimu aikštėje, tai yra asambliažas, kurio taip labiau centre yra toks vyro gulinčio toks siluetas. Tai tas gulintis vyras prieš, žodžiu, paveikslas prieš keliaujant į Pompidou centrą buvo Gudino centre, čia muziejuje pas mus restauruojamas. Ir restauratoriai kreipėsi į šeimą ir sako, ar žinote, kad paveikslas buvo na, uždažytas ir paskui vėl nutapytas. Nes jie ten su skaneriais turbūt turi tokių... Tai pasirodo taip, kai kurios temos buvo uždažomos arba nutapomos vėliau, nes buvo tokia istorija, kad... Pilies gatvėje, buvusioj Gorkio gatvėje buvo vienu metu atėjo menininkė į savo dirbtuvės Rožanskaitė ir ten stovi vyras, kuris nieko nesakęs, tiesiog išeina. Tai ta cenzūra, tas stebėjimas, na, jis turbūt kažkiek paveikdavo menininkus, bet jie vis tiek rasdavo kažkokių būdų, kaip apeiti arba nutapyti vėliau. Tai, ką norėdavo pasakyti ant to paties paveikslo, arba paslėpti tą paveikslą, na, arba nebūti žibintų ir raudono kilimo šviesoj tais laikais.
2: Tai labai ačiū už tokius įdomus pasakojimus ir ypač už šią parodą, kuri dar veiks iki rudens ir labai rekomenduoju visiems apsilankyti Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, trečiame aukšte parodoje Rešotai, kurią surengė Algimantas Rokas Černiauskas ir Mykolas Piekuras. Aš jums dėkoju už tą tokį pastovų dėmesį menui, istorijai ir tą norą papasakoti, išlaikant ne tik tai tą istorinę tiesą ir perspektyvą, bet ir kartu įnešant savo kartos kažkokius labai svarbius žvilgsnius ir įžvalgas. Čia buvo laida Iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Bačytė Jadevičienė. Klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite laidos įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad per Rusijos naktines atakas, per kurias sužeista 12 žmonių, atakuota civilinė infrastruktūra. Per Rusijos atakas pataikyta į daugiabučius, biurus, seminariją. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kyjivas, kuris apšaudytas balistinėmis raketomis. Taip pat nukentėjo Odesos, Sumų, Charkivo, Černihivo sritys. Pasak Volodymyro Zelenskio, šalies oro gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus padėti apsaugoti ukrainiečius. Ukrainos prezidento teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų, Jungtinių valstijų prezidentui pažadėjus, kad Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Estijos valdžia šalies stačiatikių bažnyčiai pateikė ultimatumą – per 6 mėnesius pasirinkti tarp Dievo ir Kremliaus. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis teigia, kad šalies saugumas ir politikai nekartą įspėjo dėl Rusijos įtakos tikintiesiems.
2: Tai yra besitęsiantis situacija arba konfliktas, kuomet 2024 metais Estijos saugumo policija savo ataskaitoje paskelbė, kad tuometinis metropolitas Jevgenijus, kuris žinomas kaip Valerijus Rešetnikovas, grubiai pažeidžia Estijos įstatymus, apskritai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Ir buvo nepratestas leidimas jam gyventi Estijoje, kitaip sakant, iš esmės galima sakyti, jis buvo išsiųstas iš Estijos. Metropolitas Jevgenijus toliau vadovauja Estijos bažnyčiai, bet jau per nuotolį. Tas ryšys yra akivaizdžiai išsaugotas. Yra galbūt kiek pasikeitusi retorika ir pakeistas pavadinimas. Estijos parlamentas padaro pakeitimus įstatymą, kuris yra bažnyčių įstatymas, kad visos dvasinės organizacijos esančios Estijoje privalo atsisakyti ryšių su užsienio dvasininkais, kurie kelia grėsmę.

0: Estijos nacionaliniam saugumui arba santvarkai valstybiniai.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Nors jau 5 metus Lietuvoje galioja reikalavimas ženklinti naminius gyvūnus, vis dar yra apie 1 milijoną nepaženklintų augintinių. Specialistai sako, kad mikroschema padeda ne tik greičiau susigražinti pasimetusį augintinį šeimininkui, bet ir prisideda prie beglobių gyvūnų skaičiaus mažinimo. Siekiant gerinti situaciją, šiemet keliose savivaldybėse vyksta nemokamos augintinių ženklinimo akcijos. Tokias akcijas inicijavusi veterinarijos tarnyba skelbė, jog pirmą metų pusmetį yra paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, o akcija tęsis. Sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos veterinarijos fakulteto dekanas profesorius Rolandas Stankevičius.
2: Šiuo metu yra sudaryta sutarčių su 13 rajonų savivaldybių. Aktyviausios yra Kauno rajono savivaldybė, Marijampolės rajono savivaldybė. Jos aktyviausiai įsijungusios į šitą akciją. Iš viso jau yra suženklinta beveik 300 augintinių per pusę metų. O augintinių atvedama vis daugiau ir daugiau.
1: Sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius. Gydytoja veterinarija Jurgita Gustaitienė teigia, kad valstybė padarė nepakankamai, kad sistema veiktų sėkmingai.
3: Sistema neveikia ir negalima jos vadinti visuotinės. Įstatymai turi būti adekvatūs ir priimti aiškiai, ne vaikytis kažkokių tai nemokamų po prievartą ar ne po prievartą akcijų. Šiam momentui aš galiu pasiūlyti tik tiek, kad reikia daugiau švietėjiškos veiklos. Šita viena kita akcija, tai išmesti pinigai į orą. Ir jeigu mes tos pinigus investuotumėm į gyvūnų, šunų ir kačių kastraciją, mes turėtume mažiau nereikalingų šuniukų ir kačiukų, turime remti ir skatinti tą gerą į veisimą, etišką veisimą, kur veisiami gyvūnai su dokumentais, kur turi geras sąlygas.
1: Gydytoja veterinarija Jurgita Gustaitinė. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 21-26, o Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių. 17:05.
4: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Aš laidos Palėpės radiniai autorius ir vedėjas Gintaras Januševičius kviečiu naujo laidos sezono laukti vasarą klausantis įdomiausių Palėpės radinių epizodų. Tokių, kaip štai šis skambėsintis netrukus. Tiems, kas jo dar negirdėjo, tebūnie jis įtampa malonių atradimų, o tiems, kas jo vieną kartą jau klausėsi, te atšviežina gražius prisiminimus. Ačiū, kad esi su Palėpės radiniais.

Mėla klausytoja, mėlas klausytojau, su jumis vėl Palėpės radiniai ir aš, Gintaras Januševičius. Ši laida skirta visiems tiems, kas mėgsta naujus muzikinius potyrius, o kartu ir istorijas apie antrus šansus bei pakilimą iš pelenų, arba mūsų atveju tiesiog iš Palėpės dulkių. Šį kartą noriu papasakoti apie ypatingą savo sudėtimi kūrinį, kurio atsiradimo istorija glaudžiai susijusi su kova už pripažinimą bei taip pat už žmonių teises. Jo autorė Ethel Smyth. Kompozitorė, rašytoja, aktyvistų fražistė ir savo homoseksualumo neslėpusi moteris, tais laikais, kai visa tai buvo ne tik neįprasta, bet netgi pavojinga.

Jeigu niekada nesi girdėjusi arba girdėjęs apie šią kompozitorę, trumpai jos istorija. Ethel Smyth gimė 1858 metais Anglijoje, karininko šeimoje. Kaip tais laikais buvo galbūt įprasta, šeima jau nuo pat gimimo rodė norą formuoti maištingąją dukrą pagal savo suvokimą ir griežtus socialinius standartus. Tai buvo intelektualų ir karininkų šeima, kuriems itin svarbus buvo įvaizdis ir prestižas. Pavyzdžiui, net Etelės gimtadienį šeima švęsdavo ne balandžio 22 dieną, kada ji buvo gimusi, o dieną vėliau, 23, kad sutaptų su Šekspyro gimtadieniu. Nes anot kompozitorės, tai buvo kažkaip ypatingiau. Prestižinėje šeimoje prestižiniai ir hobiai. Jau nuo mažens ji buvo laikoma itin talentinga muzikai. Šeimos namuose dirbo vokiečių kilmės guvernantės, viena kurių buvo pati baigusi Leipcigo konservatoriją. Ir Etelė supažindino su Beethoveno, Schumano ir kitų kompozitorių kūryba. Ir kai reikėjo pasirinkti profesiją, Etelė pasirinko būtent muziką. Ir visgi jos tėvas svajojo matyti dukrą deramoje, visuomenės vietoje, o ne koncertų salėse ar rūsių artistinėse. Kelerius metus jis su tėvu kovojo dėl teisės mokytis ir nepaisant draudimų ir konfliktų galiausiai išvyko studijuoti į Leipcigą, apie kurį svajojo nuo mažens, kai girdėjo guvernantės pasakojimus. Kaip išsikovojo, klausė, o ji paskelbusi bado ir tylos streiką, bei atsisakiusi bet kokios to meto ledei socialiai būtinos veiklos. Taigi šeimai neliko nieko kito, kaip paklusti. Į Leipcigą jį išvyko puikiai suvokdama, kad lenda į itin vyrišką terpę. Moteris pianistės jau nebestebino, bet kompozitorė, ką jį sau leidžia, buvo sakoma visuomenėje. Taigi Leipcige jį irgi buvo kaip tam tikra balta varna. Ji išvyko studijuoti pas Karlą Reinecke, tuo metu vieną pačių populiariausių pasaulyje kompozicijos dėstytojų, beje, vėliau ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pedagogą. Ir kągi, jau po metų jį su trenksmu paliko konservatoriją, motivuodama itin žemų dėstymo lygių. Dėstytojai vėluodavo į pamokas ir vietoj konkrečių žinių arba nurodymų mielai pasakodavo anekdotus. Atrodo, pusantro amžiaus praėjo, o aukštosiose mokyklose tokios situacijos populiarios iki šių dienų. Šitą paskui iškirpsiu. Palikusi konservatoriją, ji pradėjo mokytis privačiai pas Heinrichą von Herzogenbergą. Jam, įtakingam Leipcigo Bacho draugijos pirmininkui, ji tapo tarsi dukra. Jis ją drąsino ir skatino, o jau pati Etelė Smyth kaip kempinė į save rijo žinias ir Leipcigo kultūrą. Taip jis susipažino su miesto svečiais Dvoržaku, Grygu, Rubinšteinu, Čaikovskiu, o jau Herzogenbergas ją tiesiogiai pristatė savo geriems draugams Bramsui ir Klarai Schumann. Nepaisant to, kad mokėsi iš pačių geriausių, ji visą gyvenimą susidūrė su nuvertinimu vien dėl to, kad buvo moteris. Apie ją kritikai nerašė kaip apie kompozitorę, ji buvo tiesiog vadinama moterimi kompozitorė, tarytum tai atskira kategorija, neverta lyginti su rimtais vyrais. Nežinau, ar mano balse girdi kabutes. Jų šioje istorijoje dar tikrai bus nemažai. Vietoj to, kad objektyviai vertintų jos muziką, jie dažnai rašydavo tokias frazes kaip ledei nedaramai per daug vyriškas skambesys. O kai kurdavo kaip tik melodingesnius ir subtilesnius kūrinius, vadindavo tai moteriškomis saldybėmis. Atrodo, išreiktum žmogau, tu apsispręsk, ko tu nori. Bet vat vienas skaudžiausių kritikų Etelės Smyth gyvenime buvo pats Johannesas Bramsas. Herzogenbergo namuose jis tikrai neretai lankydavosi ir Etelė Smyth tarytum ignoravo. Jo stiprus skepsis moterų kompozitorių klausimų buvo jaučiamas ne tik jos adresu. Labiausiai Etelė įskaudino istoriją, kai tarytum mūsų laidoje Bramsui buvo pateiktos natos fugos, nepasakant, kas jos autorius. Peržiūrėjęs fugą ir ją išanalizavęs, Bramsas net įsižeidė ir pasijuto apgautas, sužinojęs, kad gaišo laiką su moters parašytu kūriniu. Laikai, kuriais įgyveno moterims, tikrai nebuvo gailestingi, ir jei tau atrodo, kad nuo to laiko prabėgo daug amžių, pateiksiu tokį faktą. Etelės Smyth opera Miškas 1903 metais tapo pirmąją moters sukurtą operą New Yorko metropoliteno operos istorijoje. Kaip manai, po tiek metų ten įvyko antrosios moters sukurtos operos premjera. Aš palauksiu. Pagalvok. Gerai pagalvok. Sakai 10,
20, 50 metų, 113. Tai įvyko, kai tu jau gyvenai šioje planetoje 2016 metais. Etelė Smait buvo kovotoja ne tik muzikoje. 20-ojo amžiaus pradžioje ji aktyviai prisijungė prie sufražisčių judėjimo už moterų teisę balsuoti. 1910-aisiais ji sukūrė moterų maršą, dainą tapusią oficialiu judėjimo himnu. Trumpos ištraukos siūlau ir dabar pasiklausyti.

ką tik nuskambėjo Etelės Smait moterų maršo ištrauka. Ir būtent šią giesmę moterys dainuodavo tais laikais per protestus, žygius ir netgi kalėjimuose. Etelė Smait ir pati už grotų praleido kelias savaites už protesto akciją, kurios metu buvo išdaužyti vyriausybės rūmų langai. Kartą į tą Holloway kalėjimą, tikrai labai tamsų ir labai nedraugišką. Jos aplankyti atėjo jos geras bičiulis dirigentas Tomasas Byčemas. Jis pamatė, kaip Etelė stovėdama prie labai mažo langelio, viena ranka mojuoja savo dantų šepetuku kaip dirigento lazdele, o apačioje kieme esančios sufražistės choru traukia savo himną. Tokia štai nenuilstanti ir nepaviržiama buvo Etelė Smait. Ir maža to, išėjusi iš kalėjimo, ji dar ir parašė vieną sėkmingiausių savo kūrinių – operą Kalėjimas, į kurią sudėjo savo patirtis. Visgi jos gyvenime buvo ir išbandymų, kurių talentas įveikti negalėjo. Visų pirma – santykiai, tarp kurių būta ir labai dramatiškų. Vieni jų – slaptas romanas su paties mokytojo Herzogenbergo žmona Elizabeth. Taip pat Elizabeth sesers Julijos šeimos išardymas, kai jos vyras, pametęs galvą dėl Etelės Smait, paprašė skyrybų. Apie visas jos meilės dramas būtų pravartu sukurti atskirą laidą, o dar geriau iš viso filmą. Dar didesnis išbandymas bėgant metams, Etelė Smait pradėjo prarasti klausą. Tai buvo lėta, bet neišvengiama liga ir galiausiai ji visiškai apkurto. Tačiau net ir tada ji nepasitraukė iš kultūrinės arenos. Ji rašė memuarus, konsultavo kitus kompozitorius. Ir jos humoras niekur nedingo, viename laiške ji net rašė. Kartais pagalvoju, kad galėčiau tapti pirmąją dirigente, kuriai visi orkestro nariai gali meluoti, jog groja teisingai, nes žino, kad vis tiek nieko negirdžiu. Taigi dabar susipažinai su šia neįlinę asmenybę ir dabar laikas jos muzikai. Iš Etelės Smait kolekcijos pasirinkti galima buvo ne vieną atradimo vertą kūrinį. Net ir prabėgus tiek metų tas iš ankstinio nusistatymo prieš jos asmenybę ir jos lytį tvaikas netaip lengvai išsivedina ir palėpėse savo šanso laukia ne vienas atradimo vertas opusas. Visgi pasirinkau ypatingos sudėties kūrinį – koncertas smuikui, voltornai ir orkestrui. Koncertas jungia du atrodytų nesuderinamus solistus – smuiką, simbolizuojantį lyriką ir subtilumą, bei voltorną – jėgą, orumą, net medžioklės šauksmą. Novatoriškame eksperimentų kupiname koncerte netrūksta kontrastų – nuo lyrinių smuiko vinguriavimų iki voltornos karingų fanfarų, nuo intimios kamerinės dvasios iki tikrai plačių simfoninių kulminacijų. Tai kūrinys apie dialogą tarp dviejų instrumentų, tarp menininko ir visuomenės, tarp asmens vidinės tiesos ir išorinio pasaulio lūkesčių. Po jos mirties 1944 metais Etelės Smait muzika ilgam nugrimzdo į užmarštį, o jos vardas liko daugiausiai feministinės istorijos puslapiuose. Ir tik 21 amžiuje ji pamažu grįžta į koncertų sales ir yra ne tik gerbiama, o nebijant to žodžio tiesiog švenčiama. Visgi, nuostabiai parašytas koncertas itin retai atliekamas scenoje dar ir dėl logistinių priežasčių. Visų pirma, sunku prikalbinti aukštos prabos muzikus išmokti koncertą, kurio galbūt nepavyks taip plačiai pritaikyti. O kartu, nepaslaptis, solistai ne itin noriai dalinasi dėmesiu scenoje. Mokytis nelengva partija ir vis tiek nebūti vienintelė karalienė ar vieninteliu karaliumi scenoje, neretam solistui atrodytų tolygų gaišti laiką, kai repertuare yra tiek daug kūrinių, kuriuos repertuarai įtraukti tiesiog labiau apsimoka. Ir visgi nukelkim kepurę prieš tuos, kurie palikė savo ambicijas ir egocentriškumą antrame plane, imasi tokių projektų. Jų triusas išties nusipelno didžiulės pagarbos. Laikas pasigarsinti grotuvą ir užsimerkti. Klausysimės nuostabios interpretacijos, kurios autoriai yra smuikininkė Sophie Langdon, voltornininkas Richardas Watkinsas, o kartu visas BBC filharmonijos orkestras, diriguojamas dirigentės Odelinės Dela Martinės. O kol tu klausysi šio kūrinio žinodamas jo kontekstą, kolegė žurnalistė, pianistė Gerūta Griniūtė su manimi LRT studijoje klausysis nežinodama nieko. Objektyvus jos vertinimas netrukus po koncerto išklausymo.

0: LRT klasikos eteryje karaliavo Etelės Smait muzika. Jeigu tik dabar įsijungi į savo radijo imtuvą, laidoje Palėpės radiniai klausėmės BBC filharmonijos orkestro ir dirigentės Odalinės Delamartinės kartu su solistais smuikininkė Sophie Langdon ir valtornininku Richardu Watkinsu interpretuojamo koncerto unikaliai sudėčiai smuikui, valtornai ir orkestrui. O su mumis įrašo studijoje šio kūrinio, kaip ir žadėjau, klausėsi LRT radio, LRT klasikos balsas iš LRT laidų, puikiai pažįstama žurnalistė, pianistė, koncertų vedėja Gerūta Griniūtė. Taigi, Gerūta, dar pagaliau su tavimi oficialiai galiu pasisveikinti ir paklausti tavęs pirmiausiai, ar dažnai tau tenka pusvalandį tiesiog panirti į garsų vonę ir neturėti šalia telefono, negalvoti apie kitus darbus, o tiesiog įsiklausyti ir atpalaiduoti ausis.
1: Labas, Gintarai, sveiki visi besiklausantieji. Labai teisingai pasakai, kad toj garsų vonioje gera yra panirti, gera joje būti, bet ar dažnai tiesiog taip melomaniškai leidžiu savo klausytis muzikos? Tikrai, tikrai ne. Aišku, aš jos perklausau labai daug ir ruošdama laidas ir besiruošdama koncertams, bet tiesiog savo malonumui, na, taip sakant, laiką vagiu iš save šiuo klausimu, iš štai tokių potyrių. Tai labai džiaugiuosi, kad mane pamurgdė šiandien toj garsų vonioj.
0: Labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų pasimurgdžiusi dabar daug laiko praleidai ir geros nuotaikos. Aš tave stebėjau, žiūrėjau, kaip tu šypsojaisi, kartais kartu su muzika ir šokdavai. Tai kokios nuotaikos klausėsi šio kūrinio?
1: Kūrinys tikrai nustebino. Aš labai mėgstu, kaip čia pasakyti, labai labai mėgstu ir pati visokias naujoves, bet nuotaika tokia buvo truputėlį dviprasmiška dėl to, kad viena vertus jis atrodo labai šviesus ir atrodo, na, kur aš tai girdėjau, kažkur girdėta muzikos kalba, bet labai keista, kai tu klausai, bet nesupranti, lyg užčiuopi, bet neužčiuopi. Tai taip, aš sakyčiau, kad tai yra koncertas smuikui su orkestru, kuris galėjo galbūt būti parašytas kažkada 20-ojo amžiaus pirmoj pusėj, netgi gal ten yra 19-ojo amžiaus pabaiga, bet man išsigirdo ir tokie motyvai, kurie nežinau kodėl, bet dabar sakyčiau, kad galbūt kompozitorius ar kompozitorė patyrę net ir kažkokias karo grėsmės galėjo parašyti kažką panašaus, bet čia visiškai bandau improvizuoti.
0: O sakyk, kas labiausiai įsiminė klausantis, jeigu mes dabar kalbėtumėme apie muzikinės detales?
1: Na taip, keletas detalių įsiminė, tai viena iš detalių yra smuiko ir pučiamųjų pokalbiai. Kita detalė yra, na, galbūt tokie atrodo iš pradžių romantiniai, bet paskui tas romantizmas jau kinta tokie, na, harmoniniai sprendimai kompozitoriaus, kurie, sakau, jie tarsi kažkokios detalės netgi yra girdėtos ir galvoju, taigi čia ir sukasi ant liežuvio galo kažkas, bet nežinau kas. Aišku, ir stebina pats faktas, kad aš nežinau, kas parašė šitą kūrinį, tai viena turbūt iš tų detalių, kuri dabar mane erzina. Na, taip šmaikščiai erzina.
0: Kaip manai, ar Lietuvos publikai toks kūrinys būtų įdomus, ar jis jiems patiktų?
1: Įtariu, kad patiktų. Įtariu, kad stygininkams, jeigu jie, pavyzdžiui, vis dar nežino to kūrinio, tai jis galėtų iš tiesų būti labai įdomus ir jie galbūt norėtų jį į savo repertuarą įtraukti. Ir kažkaip tai besiklausydama galvoju, gal čia netgi ką nors parinkai iš už Atlanto, gal čia koks nors kompozitorius, kuris kūrė emigracijoje, bet paskui galvoju, kad tos detalės, kurios, kaip minėjau, šiek tiek yra lyg ir atpažįstamos, jos nežinau kodėl, bet europietiškos atrodo vis dėlto. Tai paskui galvoju, jeigu užduotum klausimą, kaip man atrodo iš kokio šalies ar iš kokio regiono kompozitorius galėtų būti kilęs, tai tikrai, na, pirmiausia, sakyčiau, kad bendrai paėmus tai Europa. Nežinau, man išsigirdo ir kažkokių skandinaviškų detalių ir vidurio Europos muzikos detalių. Tai čia tokie tiesiog, na, impulsai, kurie dabar ateina į mintis.
0: Mhm. Sakyk, tokiam kūriniui galbūt reikėtų ir šiek tiek pagalbos. Tai reiškia, kad koncerto organizatorius, planuodamas šio kūrinio pristatymą, žinant, kad Lietuvos publika net Gerūta Griniūtė šio kūrinio nežinojo, turbūt turėtų kreiptis šiokios tokios pagalbos. Kaip manai, kuriuo metų laiku jisai programoje geriausiai nuskambėtų?
1: Koks įdomus klausimas. Kokiu metų laiku? Galbūt tada, kai žmonės labiausiai įsiklauso. O jie galbūt labiausiai įsiklauso, kai yra kiek tamsiau.

0: tai įtariu, kad ruduo galėtų būti vėlyvas ruduo, galbūt ir žiema galėtų tapti šio kūrinio premjeros laiku Lietuvoje, jeigu jis dar čia neskambėjo.
1: Taigi, ačiū tau. Paskutinį klausimą, kurį norėčiau tiesiog tavęs paklausti, suformuosiu taip. Ar klausantis kūrinio, nežinant visiškai nieko apie jį, nežinant konteksto, esant visiškai laisvai nuo bet kokių iš ankstinių nusistatymų, ar kūrinys tau klausosi kitaip?
0: Taip. Aš labai mėgstu nustebti, bet aš labai mėgstu klausytis muzikos ir pasiruošusi. Tada man atrodo, kad klausytojas gali pajausti esmę kūrinio kur kas geriau, kai nors kažkiek tai žino. Ir aš galvoju, dabar mane tikrai gelbsti tai, ką aš mokiausi mokykloje, tai, ką aš mokiausi vėliau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nes tam tikri dalykai galbūt tam pat pažįstami, galbūt jie kažką primena, tai jau galima apgraibomis, bet vis tiek tamsoje kažkiek orientuotis. Kai visai nežinau, galbūt tai irgi yra visai įdomus metodas, nes tada tu tiesiog pasiduodi į muzikos garsų tėkmę ir jau nebelabai svarbu, kokia ta tėkmė, svarbu, kad jį tave neša, ir arba neša, arba neneša. Tai šiuo atveju tikrai čia ta srovė tokia labai įdomi, bet tam, kad nenusidaužyčiau kojų į akmenį supėj, tai norėčiau žinoti, ko aš klausiausi, nes visada labai labai smalsu.
1: Tai pagaliau, būgnai. Studijoje. Taip, teisingai. Gerbimieji, kaip jums ir žadėjau prieš tai, dabar jau gerų, tai galiu išduoti, klausėmės britų kompozitorės kovotojos už moterų teisės Etelės Smait koncerto smuikui, valtornai ir orkestrui, parašyto 1926 metais, taigi kitą metą švęsime jo 100 metų jubiliejų.
0: Ir gerai, kad aš pradžioje pasakiau, kad kompozitorius ar kompozitorė. Ir štai taip nutiko, kad visai užčiuopiu, man atrodo, aš tą laikotarpį. Tik tai įtariu, kad priežastys, kodėl tas koncertas retai skamba, buvo kiek kitokios. Na, aišku, kad gal netradicinė instrumentų padėtis, bet ir Etelės Smait likimas yra irgi kupinas iššūkių. Bet labai džiaugiuosi išgirdusi, labai gražus koncertas ir aš labai linkiu mūsų klausytojams dar ne kartą jo pasiklausyti ir aišku, kad labai linkėčiau, kad jisai dažniau skambėtų scenose ir pasaulio scenose, nes ko gero, kad jis neskamba jose taip dažnai. O Lietuvoje galbūt verta pagalvoti ir apie premjerą, todėl kad kūrinio šimtmetis artėja ir jeigu jis tikrai niekada nėra čia atliktas, tai kada jei ne dabar?
1: Geru, ačiū tau labai už pokalbį ir linkiu tau dažnesnių tokių pusvalandžio garsų vonių ausims.
0: Ačiū, Gintarai, buvo be galo malonu ir aš jau dabar iš karto galiu pasakyti, kad jau tapau tavo laidos fane, nes bent jau tavo laidose tai tikrai pažadu su malonumu išsimaudyti.
1: Ir štai baigėsi dar viena palėpės radinių laida. Dar vienas atradimas, tikiuosi jis tau patiko, tikiuosi patiko klausytis istorijos ir konteksto, kaip šis unikalus kūrinys atsirado toje muzikinėje palėpėje, į kurią tu ir aš šiandieną pakilome. Nepamiršk, kad visus mūsų atradimus gali susirasti ir LRT radiotekoje, kurioje tiesiog įvedęs palėpės radiniai iš karto surasi norimas klausyti laidas. O jei norėtum papasakoti apie savo potyrius, galbūt netgi parekomenduoti kokią nors aplankyti vertą palėpę, susirask mane, Gintarą Januševičių, socialinėje medijoje. Aš džiaugiuosi visomis tavo jūsų žinutėmis. O kitą trečiadienį mūsų laukia labai mistiška palėpė. Nepraleisk šio susitikimo 13:05 ir lik toliau su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Ukrainos prezidentas sako, kad Rusija per atakas toliau taikosi į civilinę infrastruktūrą, ragina NATO partnerius laikytis pažadų. Irano aukščiausiasis lyderis žada keršyti už savo pirmtako nužudymą. Jungtinių tautų organizacija atsidūrė prie bankroto ribos. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Per Rusijos pajėgų smūgį Sumuose žuvo 4 žmonės, tarp jų vaikas, 17 žmonių sužeista. Pasak vietos pareigūnų, Rusija ant civilinės infrastruktūros numetė 3 bombas. Tuomet Ukrainos prezidentas sako, kad per Rusijos naktines atakas, per kurias sužeista 12 žmonių, taip pat atakuota civilinė infrastruktūra. Pagrindinis taikinys vėl buvo Kyjivas, taip pat nukentėjo Odesos, Sumų, Charkivo, Černihivo sritys. Pasak Volodymyro Zelenskio, šalies gynyba negalėjo numušti Rusijos balistinių raketų, todėl jis ragina partnerius įgyvendinti NATO viršūnių susitikime šią savaitę duotus pažadus, padėti apsaugoti ukrainiečius. Ukrainos prezidento teigimu, jo šalis turi kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų įgyvendintas susitarimas dėl Patriot sistemų, Jungtinių valstijų prezidentui pažadėjus, kad Ukrainai bus suteikta licencija gaminti šias raketas. Ukraina praneša naktį smogusi Rusijos laivams Azovo jūroje daugiau nei 20 kartų smogta tanklaiviams, kurie naudojami naftai ir jos produktams gabenti, apeinant tarptautines sankcijas. Taip pat apšaudyti laivai, kuriuos Rusijai naudoja kariniai logistikai, kroviniams gabenti ir uosto infrastruktūros veiklai užtikrinti. Žiniasklaida skelbia, kad po ukrainiečių atakos Rusija stabdo laivybą Dono Azovo kanalu, per Azovo jūrą gabenama iki ketvirtadalio kviečių eksporto iš Rusijos, kuri yra didžiausia šių grūdų pasaulyje eksportuotoja. Lenkijos premjeras pranešė, kad šalyje bus statomas naujas paminklas atminti aukas nužudytas per jo teigimų Ukrainos nacionalistų įvykdytą genocidą antrojo pasaulinio karo metais. Tai Donaldas Tuskas sako prisimenant Lenkų žudinės vakarų Ukrainos Voluinės regione ir mininčio įvykio metinės. Eteryje LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Laurynai, šis istorinis įvykis ir jo vertinimai pastaruoju metu kelia įtampą, didelę įtampą tarp Lenkijos ir Ukrainos. Tai kokia atmosfera šiandien minėjimo diena?
2: Šiandien Lenkijoje atmosfera tikrai yra įtempta ir būtent šiandien Lenkija prisimena savo piliečius, kuris 1943 ir 1945 metais vokiečių okupacijos laikais nužudė

0: ukrainiečių nacionalistai, būtent okupuotoje Voluinėje, rytų Galicijoje, Ukrainos sukilėlių armija siekdama etninio valymo nužudė daugiau nei 500 tūkstančių Lenkijos piliečių. Ir ši tema yra svarbiausia būtent konflikto tarp Ukrainos ir Lenkijos istorinio konflikto ašis, kurią, žinoma, išnaudojo ir priešiškos valstybės. Viskas prasidėjo nuo to, kad Volodymyras Zelenskis pavadino vieną karinį dalinį ir Ukrainos sukilėlių armijos pavadinimu, o į tai Lenkija atsakė labai griežtai reaguodami, atimdama ir aukščiausią valstybės apdovanojimą. Šiuo metu Lenkijoje fiksuojama vis daugiau neapykantos apraiškų prieš šalyje gyvenančius migrantus iš Ukrainos, o Lenkijos tarnybos net šiuo metu perspėja apie intensyvius Rusijos hibridinius veiksmus ir dezinformacijos kampaniją siekiančią dar labiau supriešinti Lenkiją ir Ukrainą.
1: Ačiū tau, mūsų bendradarbis Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas. Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chomeini teigia, kad kerštas už jo tėvo ir pirmtako nužudymą yra neišvengiamas. Toks jo komentaras yra pirmas po Ali Chomeini laidotuvių ir pasirodė Jungtinėms valstijoms ir Iranui pastarosiomis dienomis vėl apsikeitus smūgiais. Šiandien tikimas yra abiejų pusių galimų derybų. Į Omaną atvyko Irano užsienio reikalų ministras, kuris turėtų dalyvauti pokalbiuose dėl paliaubų su Jungtinėmis valstijomis. Pasak CBS News, Amerikai atstovaus viceprezidentas J.D. Vensas, valstybės sekretorius Markas Rubijas bei specialieji pasiuntiniai Stevas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Visgi nėra aišku, ar jie bus Omane, ar jungsis nuotoliniu būdu. Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad derybos nevyks, kol Jungtinės valstijos neatsitrauksi savo pozicijų artimuosiuose rytuose. Vienas pagrindinių klausimų – laivyba Hormūzo sąsiauriu. Jungtinių valstijų žiniasklaida teigia, kad Amerika siekia, jog Iranas įsipareigotų nebešaudyti į laivus Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių tautų organizacija atsidūrė ant bankroto ribos Jungtinėms valstijoms ir Kinijai vėluojant mokėti įnašus į organizacijos biudžetą. Išsamiau apie tai Augustinas Šemelis.
2: Jungtinės tautos prie bankroto ribos. Net kasdienės operacijos prabanga. Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas eina per diplomatų labiausiai naudojamą įėjimą. Jį bandyta uždaryti, taupant pinigus.
3: Taigi patekome į Jungtinių tautų būstinę per vieną iš pagrindinių įėjimų, kuris prieš metus porą dienų buvo uždarytas dėl likvidumo krizės.
2: Pasakoja Lietuvos diplomatas Andrius Malinauskas. Jungtinės tautos šį įėjimą atidarė tik diplomatams užprotestavus. Andrius Malinauskas pasakoja.
3: Užimta diena vienu metu Jungtinėse tautose gali būti nuo 10 iki 15 tūkstančių diplomatų ir darbuotojų.
2: Išlaikoma visa tai iš valstybių narių. Tarp jų ir Lietuvos sunešama biudžeto. Beveik pusę Jungtinių tautų bazinio biudžeto suneša Jungtinės valstijos ir Kinija. Donaldo Trumpo Vašingtonas nesumokėjo jau 4 milijardų, Kinija kelių šimtų milijonų. Pasak pareigūnų, Vašingtonas nesiekia Jungtinių tautų bankroto, bet mokėjimus naudoja kaip svertą. Visų pirma reikalauja išlaidų karpimo, jis pradėtas.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo Liepos sunkiau besiverčiančios šeimos gali kreiptis dėl paramos įsigyti mokyklos reikmenis vaikams, taip pat galima pradėti teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Kasmet dėl paramos mokyklos reikmenims kreipiasi per 100 tūkstančių žmonių. Ši suma siekia 148 eurus ir jos galima prašyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 3,5 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresnioji patarėja Rima Kurlenskinė.
4: Prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs yra skiriami be prašymų pateikimų. Dėl nemokamo maitinimo jiems kreiptis nereikia. Jeigu yra poreikis, reikia kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti. Tai yra vienkartinė parama, reikėtų prašymus pateikti iki spalio 5 dienos. Ir vertinamos pajamos, šiaip tai parama greitai skiriama per 10 darbo dienų. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus metus.
1: Sako Rima Kurlenskinė iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičinė teigia, kad paramos poreikis nemažėja, nors ir skurdo lygis lieka didelis. Jos teigimu dabar skiriama parama nepadengia visų poreikių.
5: Tai tikrai yra labai maža suma, ypač dar laiškai priklauso nuo to, į kelintą klasę vaikas išeina, jeigu išleidžiam vaiką į pirmą klasę, tai visi žinom, kad tikrai tas pirmas išleidimas yra brangiausias. Taip pat, kas vyksta mokyklose, ar ne, kad reikia pratybų. Deja, nu, į tą sumą supirkti visas pratybas ir suruošti mokinį tikrai neužtenka. Vyresniem klasėm jau pradeda reikėti namų darbams ruoštis kompiuteriu. Tikrai tas 148 eurai niekaip nepadengia tų išlaidų.
1: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Domavičienė. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Šių metų tema – išniręs laikas, viltis. Pasak festivalio vadovės Linos Motuzienės, ši tema gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje istorija grįžta naujomis formomis.
6: Pirmiausia, norime kalbėti apie būtent tą išnirusį laiką Europoje, kuomet Europa išgyvena tikrai vėlgi nemažai iššūkių, tai ir demokratijos išbandymas, ir karai prasidėjo Europoje, tai kultūros ir vertybių krizės. Na ir viltis kaip tokia optimizmo gaida, jo ko gero ateity vis tiek viskas bus gerai ir viskas turi klostytis gerai. Tada apie tai ir bus tiek muzikos programoje girdėsime, nemažai muzikos apie viltį, tiek žodžio programoje tikrai kalbėsime apie Europos išnirusį laiką ir apie viltį.
1: Laidai Kultūros savaitė, sakė Tomo Mano festivalio vadovė Lina Motuzienė. Tomo Mano festivalis sumanytas siekiant įprasminti vokiečių rašytojo Nobelio literatūros premijos laureato sąsają su Nida. 20 amžiaus pradžioje rašytojas čia pasistatė vasarnamį ir jame atostogaudavo. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose yra apie 15, Panevėžyje 16 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Ryto dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 21-26, o Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių. 18 valandų 10 minučių.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė, LRT klasikos eteryje, operos vakaras ir pirmą kartą jame skambėsianti Gaetano Donicečio opera Dalinda iš Amsterdamo koncertų salės. Tai rugsėjo 13 dienos koncertinio atlikimo įrašas su solistais Lidija Fridman, Jose Cimerilia Romero, Franco Vasalo, Antonio Madrilio, Friderik Bergman, Niderlandų radio choru ir orkestru bei dirigentu Andrėja Sanguinetti. Kas tai per operą ir kodėl mes jos nežinome? Prieš 3 metus Berlyno koncerthauzėje vyko Gaetano Donicečio operos Dalinda pasaulinė premjera, o dabar klausysimės premjeros Amsterdame. Ar tai naujai atrastas kūrinys? Ir taip ir ne. 1833-aisiais Donicetis susidūrė su problemomis dėl savo operos Lukrecija Borgija, kai po nuosaikiai įvertintos premjeros Milane rengėsi parodyti ją Neapolyje kitais metais. Cenzoriai manė, kad kūrinys, kuriame gausu morališkai smerktinų personažų, yra pernelyg politiškai ir socialiai jautrus. Kad vėliau operą būtų galima pastatyti, kompozitorius keletą kartų keitė veiksmo vietą ir personažų vardus. Vienas iš tokių užmaskuotų variantų buvo Dalinda. Donizeti perkelė veiksmo vietą į Persiją, Lukrecija ir Alfonso tapo Dalinda ir Akmetu. Tačiau net ir šią versiją Neapolio cenzoriai atmetė ir ji niekada nebuvo pastatyta. Trečiąjį Dalindos veiksmą Donizeti sukūrė nuo nulio. Pirmųjų 2 veiksmų muzika buvo pasiskolinta iš originalios Lukrecijos Borgijos partitūros ir kaip ir pirmtakėje pagrindinis Dalindos vaidmuo parašytas dramatiškam koloratūriniam sopranui. Jauna solistė Lidija Fridman šį vaidmenį su didžiuliu pasisekimu atliko pasaulinėje premjeroje Vokietijoje ir šio vakaro Olandų įraše. Dalinda – motina besiblaškanti tarp meilės sūnui, naujajam vyrui ir savo tautai. Jo sūnus Ildemaras – tikras tenorės Pinto. Čia kaitaliojama lyriška kantilena su charakteringomis, dramatiškomis ir herojiškomis arijomis. Dalindos vyras ir bendrininkas nusikaltimuose – bosas baritonas Akmetas, kurio partijos atlikimui taip pat reikalingas paslangus balsas, kuriame derėtų lyriškumą su dramatiškumu. Veiksmas vyksta viduramžių Sirijoje. 3-ojo kryžiaus žygio pabaiga. Dalinda balansuoja klastingame galios, meilės ir religinės politikos pasaulyje. Būdama baime keliančio musulmonų vadovo liūdnai pagarsėjusi žmona, Alamuto samdomų žudikų valdovo duktė ir motina nutolusi nuo savo sūnaus, garsaus krikščionio riterio, ji privalo pasitelkti visą savo gudrybę, kad išlaikytų trapę taiką, tuo pačiu susidorodama su savo pačios troškimų pasiekmėmis. Pirmasis veiksmas. Emoso soduose švenčiama 3 metus trukusio karo tarp frankų ir saracėnų, viduramžiais krikščionių, kryžiuočių ir musulmonų pabaiga. Grupė frankų reiškia neapykantą Dalindai, kuri nužudė jų artimuosius, o vienas iš jų, Ugo Dasti, pasakoja sapną, kuriame jam buvo duotas įspėjimas apie ją. Ugo ginklo brolis Ildemaras nekreipė tai dėmesio ir užmiega, nežinodamas, kad persirengusi Dalinda atėjo jo, savo seniai dingusio sūnaus ieškoti. Tačiau jie atėjo ne viena. Jos vyras Akmetas ir jo patikėtinis slapta sekė ją ir Ildemarą palaiko Dalindos meilužiu. Ildemaras, kurį keistai traukė Dalindą, papasakoja jai apie savo paprastą gyvenimą prieš tapdamas riteriu, tačiau kažkas Dalindos reakcijoje užsimena apie jų tikrąjį ryšį. Staiga sugrįžta Ildemaro draugai, atpažįsta Dalindą ir nuplėšia jai šydą. Tai sunkiausias įžeidimas. Savo ruoštu jie atskleidžia, kad yra tų, kuriuos Dalinda nužudė giminaičiai. Vaidmenis atlieka Dalinda Lidija Fridman sopranas, Akmetas, Franco Vasalo baritonas, Ildemaras, Jose Cimerilia Romero tenoras, Ugo Dasti, Simon McIntosh mecosopranas. Dalyvauja Niderlandų radio choras ir orkestras dirigentas Andrėja Sanguinetti. Klausykimės Donizečio operos Dalinda pirmojo veiksmo iš Amsterdamo.

sopranas, Ildemaras, Jose Simerilje Romero tenoras, Ugo Dasti, Simon McIntosh, mezzosopranas. Dalyvauja Niderlandų radio choras ir orkestras dirigentas Andrejas Sangvinieti. Pirmojo veiksmo pabaigoje Ildemaro draugai atpažino jo motiną Dalindą ir nuplėšė ją iš šydą. Tai sunkiausias įžeidimas. Tačiau jie atskleidė, kad yra tų, kuriuos Dalinda nužudė artimieji. Antrasis veiksmas. Alamuto pilyje Akmeta surengė šventę skirtą Frankų sutikimui. Slapta jis įsako savo patikėtiniui Elmelikui paruošti nuodų įmaišytą vyną, kad nužudytų Frankus, kurie pažemino Dalindą. Ildemaras suimamas ir atvedamas pas Akmetą, kuris įtarė jį esant Dalindos meilužiu ir ketina jį nužudyti. Dalinda maldauja pasigailėti Ildemaro gyvybės, negalėdama atskleisti, kad jis yra jo sūnus. Tačiau Akmetas atsisako. Jis pateikė Dalindai du Ildemaro mirties pasirinkimus – kardu arba nuodais. Dalinda pasirenka nuodus, žinodama, kad tai jai suteiks pakankamai laiko išgelbėti Ildemarą su priešnodžiu. Iš pradžių įtardamas, Ildemaras išgeria priešnodį ir išgelbėja savo gyvybę. Tada Dalinda padeda jam pabėgti. Trečiasis veiksmas. Ildemaras dabar atsidūrė sodo labirinte, supranta, kad pilyje verda intrigos ir apmąsto Ugo pranašystę. Jis ilgisi savo motinos, tačiau įtariai žiūri į Dalindos ketinimus jo draugų atžvilgių. Korboga įspėja jį apie pavojų, tačiau Ildemaras, nebijantis mirties, nusprendžia pasilikti. Prabangioje salėje saracėnai ir frankai kartu švenčia pokylį. Ildemaras randa Ugo, jie apsikabina ir geria. Ildemaras prašo Ugo padėti surasti ir išgelbėti jo motiną. Kai riteriai supranta, kad yra apsupti, Dalinda, manydama, kad Ildemaras pabėgo, atskleidžia savo kerštą už jų padarytą negarbę. Penki riteriai tampa nuodų aukomis, o Ildemaras, taip pat išgėręs nuodų įmaišyto vyno, paskelbė save šeštąją auką. Dalinda įsako kareiviams išvesti Ildemaro draugus, palikdama ją vieną su sūnumi. Dalinda prisistato esant Ildemaro motiną ir maldauja jį išgerti priešnodį. Tačiau kadangi jo nepakanka, kad būtų išgelbėti jo bendražygiai, jis atsisako. Nuodų poveikis pasireiškia ir mirštantis jis atleidžia Dalindai. Grįžta Akmetas, o Dalindos pyktis išsiveržia, kai jie atskleidžia tiesą apie Ildemarą. Finalinėme chore skamba mirties nuosprendis Dalindai. Dalinda, Lydija Friedman. Akmetas, Franko Vasalo. Ildemaras, Jose Semirilje Romero. Ugo Dasti, Simon McIntosh, mezzosopranas. Garnieras, Lukas Van Lierop, tenoras. Ubaldas, Giuseppe De Luca, bosas. Ridolfas, Frederik Bergman. Gülhelmas, Antonio Mandrillo. Korboga, Jasper Lever, Elmelik, Mark Omvly. Dalyvauja Niderlandų radio choras ir orkestras dirigentas Andrejas Sangvinieti. Gaetano Donicečio operos Dalinda antrasis ir trečiasis veiksmai iš Amsterdamo.

Hildemaras žūsta, jis atsisako išgerti priešnuodį, kadangi priešnuodžių neužtektų jo nuodijamiems draugams. Dalindos pyktis išsiveržia, kai ji Achmetui atskleidžia visą tiesą apie Hildemarą, kad jis

0: yra jo sūnus. Finalinėme chore nuskambėjo mirties nuosprendis Dalindai. Klausėmės Gaetano Donisečio operos Dalinda. Vaidmenis atliko Dalinda, Lidija Friedman, Akmetas, Franko Vasalo, Ildemaras, Jose Semirilje Romero, Ugo Dasti, Simon McIntosh, Garnieras, Lukas Van Lierop, Ubaldas, Giuseppe De Luca, Ridolfas, Frederik Bergman, Korboga, Jesper Lever, dalyvavo Niderlandų radijo choras ir orkestras, dirigavo Andrejas Sangvinėti. Transliavome praėjusiu metu rugsėjo 15 dienos koncertinio atlikimo įrašą iš Amsterdamo koncertgebau salės. Su jumis buvau aš, Jūratė Katinaitė, atsisveikinu iki kito karto. Ačiū, kad klausotės.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Isabelės Allendės romaną Dvasių namai. Vertė Daiva Daugirdienė, išleido leidykla Sofoklis. Tai epinis romanas, saga, pasakojanti apie Troebų šeimą, per meilę ir nepykantą, tragedijas ir komediją supintus likimus. Ir apie nepaprastas to šeimos moteris, gražuolę Rosą, aiškiaregę Klarą, jos vaikaitę Albą. Ir okultinėje ir kasdienybės erdvėje jos gelbsti vyrų valdomą pasaulį. Knygos ištrauką skaito aktorė Nijolė Gelžinytė.

Jiems kalbantis Nana skubėdama taip, kad net klepsėjo sandalai ir šlamėjo krakmolyti apatiniai sijonai, įvirto pranešti, jog į kiemą kažkokie vyrai atvežė numirėlį. Taip ir buvo. Įvažiavo keturkinkių vežimų, užimdami visą vidinį kiemą, ištrypė kamelijas, arkliai apteršė net blizgantį grindinį, pakilo dulkių sukūrys, arkliai kanopomis kasė žemę, o prietaringi žmogeliai darė ženklus, apsaugančius nuo blogos akies. Atvykėliai atvežė dėdės Marko lavoną su visa jo manta. Visam tam šurmuliui vadovavo saldžiabalsis žmogelis apsirengęs juodu durtiniu ir užsivožęs per didelę skrybėlę. Žmogelis ėmė drožti prakalbą, mėgindamas išaiškinti įvykio aplinkybės, tačiau nivėjos buvo šiurkščiai pertrauktas. Nešipuolė kniupščia ant apdulkėjusio karsto su mylimiausio brolio palaikais. Nivėja šaukdama reikalavo nukelti dangtį, norėjo išvysti jį savo akimis. Vieną kartą jai jau teko jį per klaidą laidoti, todėl abejojo, ar ir šį sykį mirtis tikra. Moters riksmai prišaukė būrį tarnų ir visus vaikus, tie atskuodė vos tik išgirdę tarp gedulingų aimanų skambant dėdės vardą. Savo dėdės Klara buvo nemačiusi jau keletą metų, tačiau puikiai jį prisiminė. Jo vaizdas buvo vienintelis tobulai aiškus vaikystės prisiminimas. Ir kai norėdavo jį apibūdinti, nereikėdavo žiūrėti į svetainėje pakabintą fotografiją, kurioje jis buvo apsirengęs keliautojo drabužiais, atsirėmęs į senovišką dvivamzdį šautuvą, dešinę koją priminęs sprandą Malaizijos tigrui, su ta pačia pergalinga išraiška, su kuria Klara buvo mačiusi švenčiausiąją mergelę didžiajame altoriuje, įstovėjo prispaudusi šėtoną, apsupta gipsinių debesų ir išbalusių angelų. Klarai pakakdavo užmerkti akis ir išvysdavo dėdę kaip gyvą, visų planetos klimatų užgrūdinta, plona, pirato ūsais, tarp kurių švietė keista ryklio dantų šypsena. Atrodė neįmanomas dalykas, kad jis dabar guli toje juodoje dėžėje kiemo vidury. Kiekvieną kartą, kai Markas apsilankydavo savo sesers Nivėjus namuose, pasilikdavo keletą mėnesių. Sesers vaikai, o ypač Klara, džiūgaudavo, kildavo sąmyšis, dėl kurio griežta namų tvarka visai pašlydavo, trobo užgriozdavo.

dėžės, balzamuotų gyvūnų stiklainiai, indėniškos jėtis ir jūreiviška manta. Kas žingsnis kas nors vis užkliūdavo už jo neįtikėtinų daiktų, namuose atsirasdavo nieko met neregėtų vabzdžių, atkeliavusi iš tolimų kraštų, ir jie, nudaužti negailestingos nano šluotos, gyvenimą baigdavo kokiame nors kampe. Dėdės Marko manierus kaip kanibalo, sakydavo Severas, mat šis ištisą naktį svetainėje darydavo nesuprantamus judesius, kurie, kaip vėliau išaiškinta, buvo ne kas kita, o pratimai skatinantis proto sugebėjimą valdyti kūną ir gerinantis virškinimą. Dėdė Markas darydavo alchemijos bandymus, pilnus namus prileisdamas dvokiančių dūmų, sugadindamas puodus medžiagomis, kurių paskui būdavo neįmanoma išgrandyti. Kitiems šeimos nariams, mėginant miegoti koridoriais, įstampydavo lagaminus, laukinių instrumentais leisdavo šaižius garsus ir mokydavo ispanų kalbos papūgą, kurios gimtoji kalba priklausė Amazonijai. Dieną hamake, ištemptame tarp dviejų balkonų kolonų, miegodavo nuogas. Vien tik su glaudėmis, kas labiausiai gadindavo Severui nuotaiką, nors nivėja jo nesmerkė. Mačis buvo jai įtikinęs, jog šitaip apsirengęs pamokslaudavo išganytojas. Klara puikiai atmena, nors tuomet buvo labai maža, kaip dėdė Markas pirmą kartą parvyko jų namus iš vienos savo kelionės, įsikūrė taip, tarsi būtų ketinęs pasilikti visam laikui. Kai jam netrukus pabodo moterų pasibuvimai šeimininkiai skambinant, lošti kortomis ir vengti visų giminaičių, raginančių, jog jau laikas susitupėti ir rimtis padėjėjo darbo Severo de Valjes advokatų kontoroje, dėdė Markas nusipirko vargonėlius ir patraukė į gatves, tikėdamasi suvilioti pusėserę Antonietą ir tą pačią progą pralinksminti klausytojus. Vargonėliai buvo viso labo surydyjusi dėžiai su rateliais, tačiau jis ją nudažė jūriniais motyvais ir pritaisė netikrą laivų kaminą. Dabar ji panešėjo į krosnelę. Vargonėliais jis grodavo tai kareivišką maršą, tai valsą, o ispanų kalbos pramokusi, nors dar su svetimšaliu akcentu kalbanti papuga, šaižiais riksmais kviesdavo artyn. Be to, snapu iš dėžutės įtraukdavo popierėlius ir smalsuoliams pardavinėdavo ateities spėjimus. Taip gudriai sumanytose, rausvuose, žaliuose ir mėlynuose popierėliuose būdavo surašyti slapčiausi klientų troškimai. Be likimo popierėlių Markas pardavinėdavo pjuvenų prikimštus kamuoliukus vaikams žaisti ir miltelius nuo impotencijos, kuriuos garsiai siūlydavo pirkti šios negalios ištiktiems praeiviams. Mintis groti vargonėliais buvo paskutinė priemonė pusėseriai Antonietai privilioti, kai visi kiti, kiek įprastesni meilinimosi būdai, nedavė naudos. Jis manė, jog ne viena sveiko proto moteris neatsispirs vargonėliais grojamai serenadai. Vieną vakarą įsitaisė po jos langų ir ėmė groti maršą ir valsą, o ji kaip tik su draugėmis gėrė arbatą. Antonieta nesuprato, jog kreipiamasi į ją, kol papuga nepratrūko rėkti jos vardo. Tuomet ji priejo prie lango, sureagavo ne taip, kaip tikėjosi garbintojas. Jos draugės paskleidė šią naujieną visose miesto svetainėse, o kitą dieną žmonės išėjo pasivaikščioti centrinėmis miesto gatvėmis, tikėdamiesi patys pamatyti Severo de Valjes vainį, grojant vargonėliais ir su nušiurusia papuga pardavinėjant pjuvenų kamoliukus, vien todėl, kad galėtų su pasitenkinimu įsitikinti, jog ir padoriausios šeimos turi ko gėdytis. Spaudžiamas raudonuojančios šeimos vargonėlių Markas turėjo atsisakyti ir susigalvoti kokį nors kitą ne taip į akis krentantį būdą pusėseriai Antonietai prisivilioti, nes minties ją palenkti neatsižadėjo. Kad ir kaip stengėsi, dėdė Markas
tikslo taip ir nepasiekė. Mergina greit ištekėjo už 20 metų vyresnio diplomato. Šis ją įsivežė į atogrąžų šalį, kurios pavadinimu, primenančiu negrus, bananus ir palmes, niekas nesugeba prisiminti. Ten jį užmiršo pretendentą, sugadinusi 17 jos metus kariškais maršais ir valsais. Markas 2 ar 3 dienoms nugrimzdo į depresiją, po to paskelbė niekados nevesęs ir išvažiuojęs į kelionę po pasaulį. Vargonėlius pardavė kažkokiam neregiui, o papūgą atidavė Klarai. Tačiau Nana ją nunuodijo, uždavusi didelę žuvų taukų porciją, nes negalėdavo pakęsti jos gašlau žvilgsnių blusų ir pakrikų šūksnių, kuriais jį siūlydavo pirkti likimą pranašaujančių popierėlių, pjuvenų, kamoliukų ir miltelių nuo impotencijos.

Ta Marko kelionė buvo pati ilgiausia. Grįžo apsikrovęs didžiulėmis dėžėmis, kurias tarsi į sandėlį sudėjo tarp vištidės ir malkinės ir laikė, kol baigėsi žiema. Atėjus pavasariui, jas liepė perkelti į parado aikštę, didžiulį plyną lauką, kur miestelio gyventojai susirenka pažiūrėti, kaip per valstybinės šventes nusižiūrėję nuo prūsų žasies žingsnių žygiuoja kareiviai. Atidarius dėžės pasirodė, jog jos pilnos medžio, metalų ir dažytos medžiagos gabalų. Markas 2 savaites bandė juos sudėti, kaip parašyta angliškoje instrukcijoje, kurią jis iššifravo padedamas nenugalimos vaizduotės ir mažo žodinėlių. Baigus darbą paaiškėjo, jog tai didžiulis priešistorinis paukštis, įniršusio erelio snapu, judančiais sparnais ir propeleriu ant nugaros. Miestelis judo. Aukštuomenės šeimos užmiršo vargonėlius ir Markas tapo metų įdomybę. Sekmadienį žmonės eidavo pasivaikščioti, kad pakeliui pasižiūrėtų į paukštį, o saldumynų pardavėjai ir keliaujantis fotografai tą progą prisikimšo kišenės. Tiesa, netrukus viešas susidomėjimas atslūgo. Tuomet Markas pareiškė, kad kaip prasiblaivys dangus, manas pakilti tuo paukščiu ir perskristi kalnus. Ši žinia pasklido vos per keletą valandų ir tapo labiausiai aptarinėjimų metų įvykių. Įtaisas gulėjo paguldytas ant tvirto žemės, sunkus ir nepaslankus, panašesnis į sužeistą antiną, nei vieną tų šiuolaikinių orlaivių, kurias buvo pradėta gaminti Šiaurės Amerikoje. Jo išvaizda neturėjo nieko, iš ko būtum galėjęs spręsti, kad jis įstengtų pakrutėti, juola pakilti ir perskristi snieguotus kalnus. Sulėkė žurnalistai, subėgo smalsuoliai, Markas vis taip pat šypsojosi, užverstas klausimų lavinos ir pozavo fotografams, visai neketindamas duoti kokio nors techninio ar mokslinio paaiškinimo, kaip ketina savo sumanymą įvykdyti. Pasižiūrėti žmonės suvažiavo net iš provincijos. Po 40 metų jo anūkinis sūnėnas Nikolas, kurio Markas taip ir nepamatė, atgaivino troškimą skraidyti, nuo amžių kankinusi tos giminės vyrus. Nikolas sumastė komerciniais tikslais skraidyti milžinišką karšto oro pripustą dešrą, ant kurios būtų atspausta gazuotų gėrimų reklama. Tačiau tuo metu, kai Markas pasiskelbė keliausias lėktuvu, niekam nebūtų dei galva atėję, jog šį išradimą galima panaudoti ir naudingam tikslui. Markas tai darė vien stumiamas nuotykį troškimo. Diena, kurią buvo numatyta skristi, išaušo apsiniaukusi, tačiau visi skrydžio taip laukė, kad Markas nenorėjo jo atidėti. Ko punktualiausiai prisistatė į numatytą vietą, bet į pilkais tamsiais debesimis aptrauktą dangų net nežvilgtelėjo. Apstulbusi minia užplūdo visas gretimas gatves, užsikūrėjant netoliese stovinčių namų stogų ir balkonų, susigrūdo parke. Joks politinis susirinkimas nesugebėjo šitaip suburti žmonių ir tik po pusės amžiaus, kaip pirmasis marksistų kandidatas visiškai demokratiniais rinkimais bandė išsikovoti prezidento postą, įvyko kažkas panašaus. Marko išlydėjimo šventė Klara prisimins visą gyvenimą. Visi apsirengė pavasariškais drabužiais, kiek pralenkdami tikrąją sezono pradžią, vyrai baltos drobės kostiumais, o damos pasipošė itališkomis šiaudinėmis skrybėlaitėmis, kurios tais metais buvo nepaprastai madingos. Mokiniai išsirikiavo klasėmis su mokytojais, laikydami didvyriui skirtas gėles. Markas gėles priėmė, juokai sakydamas palaukti, kol žnektels žemin, tuomet jos pravers laidotuvėms. Palaiminti paukščių niekieno neprašytas, prisistatė pats vyskupas, 2 smilkytojų lydimas, o žandarmerijos kapela
grojo linksmą, nepretensingą, liaudžiai patinkamą muziką. Ietimis apsiginklavusiai raitajai policijai sunkiai sekėsi neleisti minios į parko vidurį, kur su mechaniko kelnėmis, dideliais automobilininko akiniais ir keliautojų kostiumu stovėjo Markas. Skridimui dar buvo pasiėmęs kompasą, žiūronus ir keistus oro navigacijos žemėlapius, kuriuos buvo pats nusibraižęs, remdamasis Leonardo da Vinčio teorijomis ir inkų atradimais. Priešingai bet kokiai logikai, po antro bandymo paukštis pakilo be jokių kliūčių ir netgi grakščiai girgždėdamas sąnariais ir kriokindamas motorą. Pakilo vasnodamas sparnais ir dingo tarp debesų, palydėtas atsisveikinimų, plojimų, švilpimų, skepetaičių mojavimų, vėliavų plazdenimų, kapelos būgnyjimo ir šventinto vandens lašų. Žemėje pasilikusi jį šį stebuklingą reiškinį visai aptarinėjo, o kiek vėliau praprusę vyrai bandė jį kaip nors paaiškinti. Klara dar ilgai žiūrėjo į dangų, kai dėdė jau seniai buvo dingęs iš akiračių. Manė vėl jį įžiūrėjusi po 10 minučių, tačiau ten tik žvirblis praskrido. Po 3 dienų pirmojo orlaivio skrydžio džiaugsmas atslūgo ir visi, išskyrus Klarą, kuriai nenusibodo dairytis į debesis, jį pamiršo.

Kai ir po savaitės krajūnas dėdė nedavė jokios žinios, buvo nuspręsta, jog šis jau pakilo tiek, kad pasiklydo žvaigždžių erdvėje, o neišmanėliai spėliojo, ar tik nepasiekė jis mėnulio. Severas kiek nuliūdo, bet ir lengviau atsiduso, nusprendęs, jog svainis su tuo aparatu nukrito į kokį nors kalnų tarpeklį, kur jo niekas niekada nebesuras. Nivėja iš nevilties verkė ir uždegė kelias žvakeles šventam Antanui, prarastų daiktų globėjui. Severas nesutiko užsakyti mišių, nes netikėjo, jog ta priemonė užtikrins mirusiajam dangų, o dar mažiau jo gražins į žemę. Sakė, kad mišios, įžadai, nuodėmių atleidimai bei prekyba paveikslėliais ir škaplieriais yra nesažiningi dalykai. Tada ir Nivėja, ir Nana pristatė visus vaikus 9 dienas paslapčiomis kalbėti rožiniu. Tuo metu savanoriai ir andų žinovai nenuilstamai jo ieškojo kalnų viršūnėse ir tarpekliuose, naršė visus prieinamus skardžius, kol pagaliau triumfuodami sugrįžo ir įteikė šeimai mirusiojo palaikus juodajame ir kukliame uždarytame karste. Drąsėjam keliauninkui buvo surengtos kuo iškilmingiausios laidotuvės. Mirtis jį pavertė didvyriu. Ir jo vardas kelias dienas mirgėjo pirmose visų laikraščių puslapiuose. Tokia pat minia, kaip ir toji, kuri buvo susirinkusi jo išlydėti tą dieną, kai paukštis pakilo, dabar išsirikiavo aplink karstą. Visa šeima jį apverkė, kaip ir dera, išskyrus Klarą. Ji toliau su astronomo kantrybė tyrinėjo dangų. Praėjus savaitei po iškilmingų laidotuvių, Nivėjos ir Severo de Valijų namo prieangyje išdygo patsai dėdė Markas. Sveikas kaip ridikas, su švytinčia laiminga šypsena po pirato ausais. Moterų ir vaikų slaptųjų maldų dėka, kaip kad jis pats prisipažino, liko gyvas ir neprarado nieko net humoro jausmą. Nepaisant neprastos jo žemėlapių kilmės, skrydis nepavyko. Jis neteko orlaivio ir turėjo grįžti pėsčiomis. Tačiau nesusilaužė nė kaulelio ir išsaugojo nuotykių ieškotojų dvasę. Dėdės grįžimas visam laikui sustiprino šeimos atsidavimą šventam Antanui, kita vertus niekiek nepamokė ateities kartų ir jos vėliau taip pat bandė įvairiausiais būdais skraidyti. Ir vis dėlto įstatymiškai Markas buvo negyvėlis. Severas de Valjė turėjo pasitelkti visas teisinės žinias, kad svainiui gražintų gyvybę ir pilietybę. Atitinkamų valdžios atstovų akivaizdoje atidarius karstą paaiškėjo, jog buvo palaidotas smėlio maišas. Dingo visų tyrinėtojų ir andų kalnų žinovų iki tol nesutepta garbė, jie nuo tos dienos buvo laikomi menkystomis ir sukčiais. Herojiškas Marko prisikėlimas iš mirusiųjų baigėsi tuo, kad visi pamiršo apie įvykį susijusi su vargonėliais. Marką visi vėl kvietė į svečius ir jo geras vardas bent jau kuriam laikui buvo atgautas. Keletą mėnesių Markas pagyveno sesers namuose. Vieną naktį su nieko neatsisveikinęs išvyko, palikdamas visą savo dėžes, knygas, ginklus, batus ir kitą gerą. Severas ir net pati Nivėja lengviau atsikvėpė. Paskutinis jo apsilankimas pernelyg užtruko. Tačiau Klara ištisą savaitę vaikščiojo miegodama ir čiulpdama pirštą. Mergaitė, kuriai tuo met buvo 7 metai, išmoko skaityti dėdės pasakų knygą ir turėdama sugebėjimų nuspėti ateitį, jautėsi jam artimesnė už bet kurį kitą šeimos narį. Markas manė, jog šie keisti dukterėčio sugebėjimai galėtų tapti pajamų šaltiniu ir puikia proga pačiam tapti aiškiaregiu.
Tikėjo paties susigalvota teorija, esą tokie sugebėjimai slypi kiekviename žmoguje, ypač jų šeimos, ir neatsiskleidžia tik todėl, kad niekas jų neugdo. Persų turguje nusipirkę stiklinį rutulį, turinti jo nuomonę magiškų savybių ir atkeliavusi iš rytų, nors vėliau paaiškėjo, kad tai tik žvejų valties plūduras, padėjo jį ant juodą aksomo skraistės ir pasiskelbė galys atspėti likimą, išgydyti nuo užkalbėjimo, nuvyti blogus sapnus ir tik už 5 centavus. Jo pirmosios klientės buvo tarnaitės, viena iš jų apkaltinta vagyste, nes šeimininkai kažkur pradanginusi brangų žiedą. Stiklinis rutulys nurodė, kur papuošalas pasirodo paridėjęs po drabužių spintą. Kitą dieną priešais namo duris išsirikiavo eilė, susirinko vežėjai, pirkliai, pieno ir vandens išvežiotojai, vėliau kukliai pasirodė keli tarnautojai ir kilmingos damos. Ši grupelė droviai išliejosi prie sienų, stengdamasi, kad jų net pažintų. Klientus priiminėjo nana, juos surikiuodavo priimamajame ir surinkdavo mokestį. Šis darbas atimdavo jai beveik visą dieną ir taip ją patraukė, kad nana visai apleido savo pareigas virtuvėje ir šeima pradėjo skūstis, jog vakarieniai patiekiamas vis tas pats įgrįsęs pupelių troškinys su mėsa ir svarainių pudingas. Markas, papuošęs karietinė dryžuotomis užuolaidomis, kadaise kabėjusiomis svetainėje ir dabar iš senumo pavirtusiomis dulkėtais karmalais, kartu su Klara priminėdavo žmonės. Abu aiškeregiai dėvėjo šviesos žmonių spalvos, kaip Markas vadino geltoną, tunikomis. Nana jas nudažė šafrano milteliais, užvirinusi dažus, valgiam gaminti skirtame puode. Markas ant galvos dar buvo užsimaukšlinęs turbaną, o ant kaklo pasikabinęs egiptietišką amuletą. Užsiaugino barzdą ir plaukus ir smarkiai sulyso. Markas ir Klara kėlė visišką pasitikėjimą, ypač todėl, kad mergaitėje nereikėdavo žvilgterėti net į rutulį, kad atspėtų, ką kiekvienas klientas nori išgirsti. Ji pašnibždėdavo dėdėje ausį, o šis savo ruoštų persakydavo klientui ir improvizuodavo patarimus, kurie jam atrodydavo tinkami. Taip apie jį pasklido gandas, nes į seansą atvykę nusilpusiai ir nuliūdusiai išeidavo kupini vilties. Nelaimingi įsimylėjėliai, gavę patarimų, kaip užkariauti abejingą širdis, vargšai sužinodavo patikimų gudrybių, kaip sėkmingai lošti šunų lenktynėse. Markui taip sekėsi verslas, kad priimamajame nuolatos knibždėte knibždėjo žmonių, o nanai nuo nuolatinio stovėjimo ėmė daryti silpną. Severas nespėjo įsikišti uždaryti svainio firmos, mat abu burtininkai suvokė, jog jų spėjimai gali pakeisti likimus klientams, aklai klausantiems duotų patarimų, nusigando ir nusprendė, jog tai nedoras užsiėmimas. Jie paliko karietinės orakulą ir po lygiai pasidalijo uždarbį, nors teisybę sakant, tik nana buvo suinteresuota materialinė verslo nauda.

0: Isabelės Algendės romano Dvasių namai ištraukas skaitė aktorė Nijolė Gelžinytė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro

0: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus. Kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Šiais metais šiuolaikinės muzikos pasaulis švenčia Mortono Feldmano šimtmetį. Šis kompozitorius gimė 1926 sausio mėnesį Niujorke, ten visą gyvenimą ir praleido. Todėl su šiuo kitokiu užlaikymu, pusmečiu palūkėję, nutarėme padaryti jam skirtą 4 laidų ciklą. Pirmosios laidos tema – instrumentai. Pradžioje skambės fortepijonas ir styginių kvartetas. 1985 metų kompozicija. Fortepijonu skambina Jonas Snydersas, kvartetas Ives Ensemble.

0: Klausėmės amerikiečių kompozitoriaus Mortono Feldmano kūrinio Fortepijonas ir styginių kvartetas pradžios, kurinį atliko pianistas John Snyders kartu su kvartetu pavadintu Ives Ensemble, Ives Ensemblis. Taigi kalbamės apie amerikiečių naujosios muzikos klasiką, kuris to klasiku tapo, ko gero, dar būdamas gyvas, nors pragyveno palyginti neilgą gyvenimą. Ir čia matyt, tam buvo labai tokių keistų priežasčių. Tai ne vien jo draugystė su Johnu Cage'u, ne vien turbūt jo gyvenimas tam tokiam tirštam, intensyviam New Yorko muzikos pasaulyje, bet kartu ir Mortono Feldmano asmenybė. Šarūnai, kaip tau pasirodė domintis Feldmanu, klausantis jo muzikos ir skaitant apie jį ir jo paties tekstus, interviu, kas tai buvo per žmogus?
1: Na, visų pirma, tai buvo grinų griniausias litvakas, apie ką mes turėtumėm taip pat prisiminti ir galvoti. Visi jo seneliai migravo iš istorinės Lietuvos teritorijos. Mamos iš Baltarusijos netoli Bobruisko ir tėvo iš Pereslavlio dabartinėje Ukrainoje. Tai buvo migracijos banga dar iki revoliucijos, 19 amžiaus pabaigoje ir 20 pradžioje. Žmonės iš Rusijos imperijos bėgdavo į Ameriką tiesiog normalesnio gyvenimo ieškodami, nebūtinai sėkmingesnio ir sotesnio. Taigi jie ten atsidūrė ir vertėsi labai smulkiais uždarbiais, tėvas turėjo skalbyklą, vėliau paltų biznį ir visokius tokius dalykus. Nuo to pradėjo ir pats Mortonas Feldmanas, gimęs 26-aisiais, kai šeima jau buvo šiek tiek sutvirtėjusi ir netgi turėjo Kvincę nusipirkusi namą. Štai ten ir prasideda jo memuarai. Feldmanas pasako, kad jam tie buvo 5 metai, kai jis prisimena savo motiną, laikančią jį už vieno piršto ir mokančią pianinu skambinti vieną dainelę. Vėliau jisai mokėsi pas vieną rusų aristokratę, buvusią Skriabino draugę iki revoliucijos, kuri buvo labai reikli, bet kuri iš tikrųjų jo beveik nieko neišmokė išskyrus domėtis muzika. Dar vėliau jisai mokėsi pas griežtus pedagogus, kurios taip pat apibūdina kaip tokius, kurie, na, beveik nieko jam nedavė. Jam tekdavo groti Bachą, Buzonį transkripcijose ir jisai sako, kad mane labiau domino natos nei pats grojimas. Taigi Feldmanas nuo pat vaikystės turėjo polinkį, stiprų polinkį į muziką, bet muzika jam domino tarsi iš vidaus, kaip ji yra padaryta, iš kur ji atsiranda. Jo tiesiog nedomino interpretacijos klausimai, jisai niekad nesvajojo, pavyzdžiui, tapti pianistu ar kokiu nors kitu muzikantu, kuris grotų muziką. Taigi, šitas žmogus formavosi Amerikoje, formavosi, na, tos didžiosios krizės metais iš tikrųjų. Ir jo skurdus gyvenimas tikriausiai įrašė kai ką labai svarbaus. Santūraus, nesiafišuojančio, kažko labai paprasto. Ir tokį poreikį domėtis muzika savaip, savais būdais jisai laikė, na, praktiškai keletą dešimtmečių. O lemtingu jam tapo atsitiktinis susidūrimas su Johnu Cage'u viename koncerte, kuriame buvo atliekama Antono Weberno simfonija, bene pirmą kartą Amerikoje. Jisai sako, kad tai greičiausiai buvo kažkur tarp 49 ir 50 metų.
0: Ir tai buvo labai blogas atlikimas.
1: Jisai su Cage'u absoliučiai sutiko tuo požiūriu, kad tai buvo katastrofiškai blogas atlikimas, bet jos abu pritrenkė pati muzika. Ir nuo tol Cage'as ilgiems metams tapo jo tarsi vedliu. Vedliu, kuris jį vedė, kas įdomiausia, visiškai nei muzikantų terpė, nei muzikantų pasaulį, o labiausiai draugaujant su New Yorko abstrakčiosios dailės mohikanais, pačiais galingiausiais abstrakcionistais. Taip apie tai mes dar daug kartų pašnekėsime, bet man atrodo, kad pats laikas grįžti prie tos ankstyvesnės Feldmano muzikos ir pasiklausyti jo 71 metų kompozicijos, kuri vadinasi trys klarnetai, violončelė ir fortepionas. Čia vėlgi toksai pavadinimas, grinai techninis. Prieš tai klausytojų kompozicija – fortepionas ir styginis kvartetas. O čia trys klarnetai, violončelė ir fortepionas. Įdomus dalykas – žodis fortepionas daugybėje kalbų beveik visose yra piano, o piano reiškia tyliai. Būtent Feldmanas išnaudojo šio žodžio savybę ir jo visa muzika yra tiki, rami, lieta, tiesiog kerinti.
0: Kilmė žodžio, reiktų pabrėžti, yra iš italų kalbos, tai kas reiškia tyliai, o piano yra angliškas žodis, universaliai naudojamas visiems šios grupės instrumentam. Pasiklausykime ištraukos iš šio Martino Feldmano kūrinio. Klarnetais gros Anthony Burr, Kurt Miller ir Michiko Ogawa, violončelė Charles Curtis, o fortepijonu Osgiūras Aidinas.

0: Klausėmės fragmento iš Mortono Feldmano kompozicijos Trys klarnetai, violončelė ir fortepijonas. Tai 1971 metų kompozicija. Ir apie ją galima štai ką pasakyti. Prisimenant jo kolegą Elviną Lusie, kompozitorių, kurį mes esame išsamei pristatę, dronų muzikos, sakykime, dievą. Tai štai, Lusie sako, Mortonas Feldmanas neįsivaizdavo, kaip užrašyti natą, nežinant, kokiu instrumentu ji bus grojama. Aš tai miniu todėl, kad tai prieštarauja Čarlzo Rouzeno komentarui apie idealias formalias struktūras, kurios galėtų talpinti bet kokius garsus. Tai taip pat prieštarauja Džono Keidžo ankstyvųjų perkusijos kūrinių struktūrinėms idėjams. Keidžas sukurdavo pilną formą su tiksliu taktų skaičiumi, o tada garsai tiesiog įsiterpdavo. Jie galėtų būti bet kokie. Feldmanui būtų neįmanoma kurti kaip šiems kompozitoriams, nes jo muzika neturi tų aiškiai atpažįstamų ritminių struktūrų. Jo garsai tarsi sklando jo kūriniuose. Taigi, spalva tampa nepaprastai svarbi. Čia citatos pabaiga. Būtent tai norėta pasakyti, čia aš tarsi vertėjas dirbčiau. Lusie kalba apie tai, kad šita muzika atsiranda iškart kaip garsas, ne kaip nata ar abstrakti instrukcija ar konstrukcija, bet būtent kaip materialus garsas, su kuriuo kažkas vyksta.
1: O Šarūnai, ar tu nemanytum, kad tokie Feldmano kūrinių pavadinimai, kada jis neduoda nei žanro pavadinimo, kas buvo ankstesniais laikais, nei kokio poetinio išgalvoto pavadinimo, o tiesiog nurodo sudėtį? Ar tai nekalba apie šitą savybę, kuri jam atrodo taip imanentiškai svarbi?
0: Na, turbūt taip. Greičiausiai, kad jis to ir norėjo. Visų pirma, jis aiškiai norėjo nusipurtyti, atsikratyti šleifo, bet kokio, na, tokio romantinio muzikos suvokimo, jos literatūrinimo. Šita muzika iš tikrųjų yra turbūt ekstremaliai toli nuo prozos, jeigu taip galima sakyti. Kad ji kupina poezijos, tai abejonių nekyla.
1: Jokių istorijų nepasakoja. Niekada.
0: Jokių istorijų ir jokių čia netgi motyvų nėra. Čia beveik niekada nepasitaiko jokių net melodijų. Tik išimties tvarka.
1: Man, pavyzdžiui, Šarūnai, va tokioj muzikoje, kaip jo atrodo idealiai atspindima muzikos meno esmė, taip kaip, sakykim, šokį būtų grynas judesys, jokios literatūros, jokio teatro, jokių istorijų, jokių vaizdavimų, charakterių, personažų, o tiesiog judesys, čia tiesiog garsas.
0: Ko gero, taip, čia dar galima prisiminti, na, jau taip savavališkai visiškai, Jono Meko mintį apie kiną, kuris turėtų dirbti tik per vaizdą, viską perteikti vaizdu, grynuoju vaizdu, kur gali visiškai neegzistuoti joks tekstas.
1: Už tai Jonas Mekas taip nemėgo perkrotais tekstais Ingmaro Bergmano filmų, kiek atsimenu.
0: Na, čia jau prasideda, sakykime, įvairios, žinoma, labai svarbios egzistencinės smulkmenos, bet tai turbūt jau šiek tiek kas kita. Feldmano atveju kalbama apie tai, kad ta muzika labai tiki, jį tarsi skverbės kaip kokia radiacija. Ir štai dar kartą grįžtų prie Alvino Lusie nuomonės pasisakymo paskaitoje apie Feldmano muziką, ir jisai kalba, Feldmanui dinamika atlieka akustinę funkciją. Kai jis sušvelnina fortepiono ataką, jis sumažina tą triukšmo šuolį, kuris yra kiekvieno fortepiono garso pradžioje, palikdamas tik gryną sinusoidinį pogarsį. Tai tarsi jis išrado elektroninę muziką su fortepionu. Jis niekada apie tai nekalbėjo, bet tai, ką girdite, yra grynas pogarsis, kur šiek tiek nederintos stygos sukuria ilgus, lėtus ritmo modelius. Štai ką kalba Lusie ir man atrodo, jisai labai tiksliai aštriai užčiuopė tą esmę.
1: O užčiuopė jis todėl, kad jis pats eksperimentavo su panašiais dalykais, prisiminkim jo kūrinius, kuriuos sukelia elektromagnetinių bangų rezonansai žmogaus smegenų ir panašus dalykai.
0: Tie tvinksniai.
1: Taip, tvinksniai kažkokie pulsai, kurie atsiranda visai ne iš kažkokios dirbtinai sukurtos ritminės energijos, bet tarsi iš gamtos, iš gyvų organizmų. Ir man atrodo, jam pagaut Feldmano muziko šitą esmę nebuvo sunku.
0: Taip, jisai, Lusie lygiai taip pat išpažino, kad muzika neturėtų būti girdima tyliai. Ji turėtų būti grojama tyliai. Na, čia toksai subtilus dalykas, kas yra kas. Ne tai, kad tyliai mes ją klausysimės, nutildę garsumą, bet ji turėtų būti sugrota tyliai. Tai yra visiškai kitoks menas.
2: Absoliučiai, čia visiškai kardinaliai skirtingi dalykai.
0: Peršokime prie gerokai ankstesnių laikų. 56 metais Feldmanas parašė 3 pjeses styginių kvartetui. Štai dabar ir pasiklausykime pirmosios pjesės. Griežia Fliuks kvartetas.

0: Klausėmės pirmosios pjesės iš trijų pjesių styginių kvartetui. 1956 metų Martono Feldmano kūrinius, kurie pagriežė Fliuks kvartetas. Toks, sakyčiau, visai kitokios struktūros kūriniai to periodo. Jie žymiai trumpesni, jie žymiai kondensuotesni, bet man atrodo, Šarūnai, įdomiausia, kad Feldmano muzikos pasaulis nuo jo abstrakčių, dar ankstesnių grafinių partitūrų iki pačių vėlyvųjų, kurios išsitempė begalinėm trukmėm laike, iš esmės liko toks pat. Visiškai tas pats toks abstrahuotas, švarus garsų pasaulis, kuris akivaizdžiai paveiktas Niujorko abstrakčiosios tapybos, jo gerų bičiulių, gerų draugų, kuri, man atrodo, tuo met, 50-iniais metais buvo kur kas stipresnis toks meninis reiškinys Niujorke ir gal net ir visam moderniojo meno pasaulyje, negu tuo metu kuriama Feldmano ir jo draugų muzika.
1: Na, kaip jau minėjau, pagrindiniai draugai buvo tapytojai, apie kurios Feldmanas rašė recenzijas ir tą darė labai puikiai, kaip tikras menotrininkas. Ir tie jo interesai greičiausiai tikrai persipinė. Vienai par kitaip, vedlys tai buvo Keidžas vis dėlto. Ir Keidžo įtaką ankstyvojų periodų galima suosti nesunkiai. Bet kas įdomu, kad jau nuo pat pradžių ir Keidžas pasidavė Feldmano įtakai, jo sugestijai. Kai Feldmanas parodė pirmą kartą savo natas, būdamas ten 20 kelerių metų, tai Keidžas griebės už galvos ir paklausė, kaip tu tą padarėjai? Ir Feldmanas visiškai nežinojo, ką atsakyti ir atsakė, aš nežinau. Tada Keidžas puolė į ekstazę, sakydamas, kad na, jis net nežino, juk tai taip gražu. Ir iš tikrųjų, jų tarpusavio santykis buvo labai draugiškas ir, sakyčiau, labai produktyvus, jie viens kitą inspiruodavo. Betgi čia, grįžtant prie tavo klausimo, aš apsistočiau ties tokiu dalyku, kad vis dėlto mane stebina, ir stebina jau labai seniai, Feldmano muzikinio pasaulio neamerikitiškumas. Jis neturi jokių analogų, net ir tapyba yra kas kita. Net ir jų avantgardinis baletas yra kas kita, net jų nepriklausomas kinas yra kas kita. Visur ten esama labai galingo temperamento, staigaus judesio, daugybės įvykių, daugybės pasakojimų ir viso kito. Feldmanas išlieka absoliutus vienišius, skambesių kai kada gerokai artimesnis vakarų Europai, niekam kitam. Webernui ir, aišku, Varezui. Pats Feldmanas aiškino, kad Webernas jį labai žavi, bet kur kas artimesnis jam ir svarbesnis yra būtent Edgaras Varezas, nu, kuris gyveno tarp Prancūzijos ir Amerikos, pirmin atgal. Dėl ko? Dėl to, kad Weberną Feldmanas supranta kaip tam tikrą muzikinį automatą, labai įdomų, labai tokį gamtišką, bet vis dėlto struktūros požiūrio prasme yra visą laiką tai, kas valdo tą kompoziciją. Feldmanas sako, mano troškimas buvo ne komponuoti garsus, kaip kad darė dauguma kompozitorių, o projektuoti juos laike, išlaisvinti juos iš kompozicinės retorikos, kuriai tiesiog kitur nėra vietos. Štai kas jam įdomu. Jam įdomu tarsi architektui, urbanistui tas mėtymas laike ir erdvėje. Ir šitų dalykų jis, aišku, daugiau mato Varezo kūryboje.
0: Man atrodo, Feldmanui charakteringai yra tai, ką pastebėję apie jo muziką kalbėję rašę žmonės, kad jis neprimeta savęs, jis neprimeta savo muzikos kažkokios prasmės ar svarbos. Net tos ilgos trukmės jis neprimeta. Gali paklausyti gabaliuką ir tiesiog.
1: Iš tikrųjų, taip.
0: Ir tai yra labai įdomi savybė, nes visi menininkai nori kažką deklaruoti, dauguma bent, kažką svarbaus pareikšti, privers tave įsiklausyti, privers tave sekt. Feldmanas, jis nespaudžia žmonių nieko daryti.
1: Šiuo požiūriu jis tikrai ne vagneriško temperamento autorius, nesistengia būti dievu, jisai tarsi viską paleidžia, atsistoja kažkur kamputyje.
0: Kamputyje pats tarsi stebi iš šalies, kaip jis kūrė, prisimenė.

0: kaip Michael Tyson Tomas įeina į jo kambarį, Feldmanas prie fortepiono spaudo akordus, paspaudžia vieną, pakeičia kelias natas, pakeičia, o gražu, o tau gražu, klausia, oi labai gražu, o važiuok, o šitas va toks va, ir vėl bando ieško greit kažką kito. Ir tiesiog jam gražu, jis tau užrašo ir štai girdim tokią ypatingai savitą muziką.
1: Pas laikas pasiklausyti jo labai vėlyvos kompozicijos, atsiradusios 1983-aisiais ir pavadintos Cryptal Symmetry, suluošinta, sulaužyta, iškreipta simetrija. Skambės jos pirmoji dalis, tai muzika fleitai mušamiesiems ir fortepionui, kuris keičiamas dar ir su čelesta. Groja Dorothy Stone, Arthur Järvinen ir Vicky Ray.

Skambėjo ištrauka iš Martino Feldmano Crippled Symmetry, kūrinio fleitai, perkusijai ir fortepionui, kurį keičia kartais čelesta, kūrinį atliko Dorothy Stone, Arturas Järvinenas ir Vicky Ray. Man atrodo, ta tokia savybė Feldmano muzikos, apie kurią jis pats kalba, vieną kartą rašo, kad jo patirtis buvo ne kištis į muziką, o naudoti savo susikaupimą kaip tokį nurodymą tam, kas gali nutikti. Kartą, Feldmanas rašo, kartą apie tai užsiminiau Stohausenui, kai jis paklausė, kokia mano paslaptis. Aš neperduodu garsų. Stohausenas tai apmastė ir paklausė, nei truputėlio. Tai reiškia, tas noras neperduoti, nestumtų garsų į priekį, nesikišti jų tą natūralią tokią tėkmę, kuri atsiranda kažkokiu nepaprastai keistu būdu. Ir štai, man atrodo, visiška kulminacija šitom santykiu su garsais ir su garsų pasauliu ir su muzikos pasauliu, ko gero Mortonas Feldmanas pasiekė savo antrajam styginių kvartete, kuris iš tikrųjų yra ekstremalios trukmės, trunka tarp 4 ir 6 valandų, priklausoma nuo to, kaip ta 124 puslapių partitūra yra atliekama. Ir pasiklausykime ištraukos iš šio antrojo kvarteto, jis sukurtas 1983-aisiais, skambės fragmentas iš trečiosios dalies ir jį grieš Aivzo ansamblis.

0: Klausėmės fragmento iš Mortono Feldmano antrojo styginių kvarteto sukurto 1983-aisiais grojo Ives ansamblis. Tai nebejotinai pats ilgiausias styginių kvartetas muzikos istorijoje. Ir labai mažai kolektyvų fiziškai pajėgus atlikti tokį maratoną, kuris trunka 6 valandų. Nes tiesiog žmonėms skauda rankas, jiems yra ir kitų fiziologinių poreikių, jau nekalbant apie publiką, kaip tai išsėdėti ir ką daryti. Ir man atrodo, kad tas dalykas, kurį Keidžas labai tiksliai pavadino feldmanišku poetiniu ekstremizmu, čia pasiekė savo apogėjų. Tiesą sakant, Feldmanas vėliau vengė šitokių ilgų trukmių, nes tai buvo labai nepraktiška. Būdamas gyvas, jis nie karto neišgirdo šito kvarteto atliekamo viso, nuo pradžių iki galo. Kvartetai pasitenkindavo fragmentu kažkokiu gabalu, kur dar įmanoma sugroti keletą valandų be sustojimo. Taigi, eina kalba apie tokius, na, sakyčiau, jau konefliuksinius sumanimus, kai absoliučiai atkrenta įprastiniai formatai, formatai koncertuose, formatai netgi radijoje, formatai bet kur įrašuose, nes tai, pavyzdžiui, šitas kvartetas užima 5 kompaktinius diskus. Na, prisipažinkime, nedažnai perkame tokias sudėtingas kolekcijas.
1: Ir nedažnai klausom tokio dydžio kolekcijų.
0: Tai yra beveik neįmanoma, jau perklausyt galima klausyt fragmentiškai ir tai, žinoma, jau taip pat deformuoja patį sumanimą. Įdomu štai kas, ir kas labai svarbu, kad klausantis Feldmano muzikos galima pagalvoti, kad tai labai tikus, paslaptingas, drovus žmogus. Gyvenime viskas buvo absoliučiai atvirkščiai. Jį visi vadindavo Morty, labai familiariai. Jis buvo didelis ir triukšmingas, garsiai kvatojantis, nuolatos skaldantis anekdotus, mylintis gražias moteris, mėgstantis išgerti ir be galo daug rūkantis. Dėl to mirė vos sulaukęs vos 60.
1: Ir dar pastoviai besikeikiantis šlykščiausiais keiksmais.
0: Na ką jau darysi? Taigi matome, kad menininko portretas ir jo kūryba yra visiškai skirtingi, paraleliniai veiksniai, kurie veikia vienas kitą, bet jokių būdų negalima projektuoti tos muzikos pobūdžio į paties kūrėjo gyvenimą. Tai visai nesutampantis dalykas.
1: Man atrodo, Feldmano atveju ypač jie skiriasi, bet iš kitos pusės Feldmanas yra tas, kuris galbūt provokuoja mus galvot kažkaip kitaip apie pačią muzikos esmę, apie patį muzikos meną ir, sakykim, tokios ilgos trukmės kūrinys kaip šitas kvartetas, tai buvo, na, vienas iš tokių ekstremaliausių pavyzdžių, ką jau minėjom, bet ir kiti kūriniai yra pakankamai netrumpi. Štai, kūrinys Why Patterns. Kodėl raštai? 1978 metų kompozicija fleitai, varpeliams ir fortepionui, kuri trunka pusvalandį. Pusvalandį ramaus tokio tilindžiavimo ir švilpamimo fleitos. Kūrinys užrašytas tokia nevisiškai sukoordinuota partitūra, kur gali atlikėjai laisvai taip rinktis tuos pauzės, kartojimus ir dėliotą muziką. Ir štai, pasiklausykime šio kūrinio ištraukos. Kartu su Eberhardu Bliumu fleita ir Jan Williamsu varpeliais fortepionu skambina pats kompozitorius Mortonas Feldmanas.

Skambėjo fragmentas iš Mortono Feldmano kompozicijos Why Patterns, ką verstume, kodėl raštai. 1978 kompozicijos fleitai, varpeliams ir fortepijonui. Raštai šiuo atveju Feldmanui ypatingai svarbus. Jis pats kolekcionavo turkiškus kilimus, žavėjosi jų raštais, jų netaisyklingomis simetrijomis, iškraipytumais. Visa tai jį labai žavėjo. Kita vertus, ką jau čia aiškiai visur pastebime, begalinės tų kompozicijų trukmes. Ir apie tai jisai irgi kalba visiškai atvirai. Iki valandos galvoja apie formą, bet po pusantros valandos galvoja apie mastelį. Forma yra lengva, tai reikia daiktų padalymo į dalis. Tačiau mastelis yra kitas reikalas. Turi kontroliuoti kūrinį, tam reikia didesnio susikaupimo. Anksčiau mano kūriniai buvo kaip objektai, dabar jie kaip besivystantis daiktai. Niekas nesitiki, kad klausytojas nepertraukiamai susikaups. Tai labiau primena nuklystančią kontempliaciją. Taip kalbėjo Feldmanas jau savo saulėlydyje, gyveno, kaip sakėm, 60 metų. Ir štai, pabaigai pasiklausykime.

0: turime jo instrumentinės kompozicijos 23 instrumentams pavadintos Samueliui Beketui. Tai 87 metų kūrinys, pats paskutinis jo kūrinys, po kurio paskutinio takto netrukus pats kompozitorius ir mirė. Groja ansambli Modern, diriguoja Artūro Tamaio.
1: Jūs klausėtės Modus. Tema Feldmanui 100 instrumentai. Kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modus laidų LRT klasikos programoje, LRT radiotekoje ir internetu. Bet kokiu jums patogiu metu. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labą vakarą. Esu aktorė Jolanta Dapkūnaitė. Ir šį vakarą jums paskaitysiu Nijolės Daujotytės eilių iš rinkinio Aiški linija. Kaip mes sprendėm Dievo klausimą. 1971. Mes su kaimynu Vaiduku ruošiamės pirmajai komunijai. Man tai kas? O Vaiduko tėtis mokyklos direktorius, jis mūsų kaimynas. Štai sėdi prie durų ant suolo, pučia dūmą po dūmo. Jis nenorėtų, o ir negali, bet kai pradom, tai palikim. Aštriai girkštelį suolo sanarys. Atsimenu Vaiduko tėčio šaliką, kaštono spalvos su geltonu raštu. Gražius šalikus anuomet ryšėdavo ilgai, visą gyvenimą. Gėlių vaikas Česiukas. 1975. Iš užgirių kaimo, kas rytą 6 kilometrus į mokyklą bėga Česiukas. Per liepynus ir tvorų lipynės, plevėsuoja į visas puses jo ilgos geltonos garbanos, kibirkščiuoja spindinčios akys. Vakare prie lempos slapčia platina rankomis kelnių klešnės, puošia jas senomis sagomis, kala rankomis į kelius tik jam girdimą ritmą. Nepadiktuota televizoriaus, nes jo nebuvo. Rytą mokytojas liepia viską susiaurinti ir nukirpti. Per liepynus, tvorų lipynės, 6 kilometrus atgal, laukia motina 40-metė, be dantų su skarele. Tyli laukų ašvienė. Paskutinės žinios apie Česiuką. Paėmė Afganistaną. Pakriko nervai. Gėrė, greit mirė. Gėlių vaikas, vis bėgantis iš užgirių. Vis dar gražu. Kai skamba bažnyčios varpai, o ypač kai jie tyli, sakau amžinatilsį. Man vis dar gražu nudirbto darbo ruožas. Vilnonė ir šilko. Mama prieš karą turėjo draugę žydaitę. Per karą jis slėpėsi jų namuose. Girdėjo miestelį pogromas, šaudo ir verčia žydus į duobes. Ar buvo baisu? Kad ne. Sara liko gyva ir draugė lygi paskutinės dienos. Kai susitikdavo, karą būtinai prisimindavo dėl suknelių, kurias patiko mainytis. Vilnonė austinę ar mėgsta, dažytą žieve ir uogomis, į gryno šilko pirktinę. Žemaitė seserys. Toks liūdnumas nuo pat ryto, kad verkiu, kad verkiu. Jei per pačią sumą skambina, Juzelė mirė. Kaip nevažiuosiu, važiuosiu. Na ir kas, kad numirsiu? Pristumk suolelį arčiau. Juzelė tad, jie. Yeah. Žalia vėl suknia. Ar ta tinka tokiam reikalui? Tylu, tylu, lingavimas negirdimų ritmu. Vaikeli, sakei, turi sumuštinį, nebegaliu, širdis labnėja. Verbų kadugys. Jau ir sekmas sekmadienis, jau viskas įvyko, gimė išsiskleidė, o aš nežinau, kur padėti verbų kadugį. Anava jau vazoj leidžia šaknis. Neturiu švento paveikslo, nei veidrodžio aukštai kampe, virš etažerės, gerajame kambaryje, rodančio bėgantį mano gyvenimą. Įsigijau jį šventoriui per patį pavasario pakilėjimą. Jį laimino tikinti žingsniai, lėtas čiūžimas.

Tėvas pavargsta, priklaupiant vieno kelio, apžiūri savo rankas ir sako: Matai, motin, kokios baltos mano rankos, tik mano ir šliogerio. Kaimynai. Mano tėvas išsiruošia į Zakarauskio laidotuvės gėdoti kalnų. Šalta, pusto, toli sveikata nekokia. Nuo slenkščio sugrįžta, deda kepurę ant stalo, velkasi žemėn dubiltus kailinius, prisiminė. Kai vertė žydus į duobes, Zakarauskis ėjo ir traukė nuo kojų batus, kasė į žemę gerus, odinius. Langai tuomet visai užsnigo, pavalgėm pavakarius, reikėjo degti lempą. Atsisveikinimas su jūra. Prie jūros vis dar stebiu saulę. Ar dar ne laida, ar ne laikas? Mano smulkutė mama skubrėj užbėga smėlėtais laiptais, dar grįžteli, mosteli. Na, sudiev jūra, kitą met, žė manęs, žė tavęs. Paliekant namus. Šaltam bet saulėtam balandžio vėjį šiūruoju senasias mūsų kėdes. Išsikraustom. Kėdės išties apėjusios dainomis ir pagrabais, nugirgždintos atodusių ir kalnų. Išsikraustom. Nuo šiol bus geriau, gražiau, o iš tiesų nebebus niekaip. Paliekant namus. Vidury kiemo stovi kaimynas. Atsisveikina. Tai teipos. Tuo metu ant ugnies užverda čystas vanduo. Nuodėmė, sakydavo. Bet gal paskutinė? Rūkštus obuoliukai. Kai tyliu, užtenku savo balsą kažką šaukiantį, ropojantį medžių kamienais, neršiantį tamses paunksmes, ir auga rūkštus obuoliukai gilin į buvusią vasarą. Užrašas. Už akmenų tvoros suversti seni antkapiai ir paminklai, matyti išėję iš mados. Pačiam viršuje nirčiausiai skilęs ar perskeltas užrašas. Liūdys sūnus. Taip tam liūdesiui ir reikia. Jauna žolė. Guodi mane. Viskas praeina. Dėl to ir esu nepogadžiama, kad viskas praeina. Net Kristaus prisikėlimas, kai suželia jauna žolė.

0: klasikos koncertų salė.
1: Ką tik nuėjusią Lietuvos moksleivių dainų šventę ir iškilmingą tautiškos giesmės gėdojimą pratęs koncertas Dainuojanti Baltijos galia, vykęs šių metų gegužės 23-ąją Filharmonijos didžiojoje salėje. Su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, kurio meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Modestas Pitrėnas, solidžią chorinės muzikos programą Dainuojanti Baltijos galia atliko garsų Šveicarijos ir Lietuvos chorai. Senon žengė Ciuricho koncertinis choras, vadovas ir dirigentas Andrė Fišeris ir valstybinis choras Vilnius, kurio meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Artūras Dambrauskas. Programą dirigavo maestro atvykęs iš Šveicarijos Andrė

Fischeris. Dainuojanti Baltijos gale. Tai koncertas, kuriame susitiko gražiausiai įvairių Baltijos šalių regiono kompozitorių opusai, muzikiniais garsais perteikiantys savo šalių tradicijas, o kartu įkūnijantys bendrą Baltijos regiono dvasę. Koncerto programoje netrukus išgirsime ryškiausius suomių, norvegų, lietuvių, estų, danų, velso kompozitorių kūrinius chorui ir orkestrui, kurių kiekvienas įtaigiai pasakoja įsimintiną istoriją. Kūrinius, kaip minėjau, atskleis ne tik mums puikiai žinomi ir Lietuvos kultūrinį gyvenimą turtinantys kolektyvai, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir choras Vilnius, bet ir svečiai iš Šveicarijos, itin harmoningų skambesių garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, vadovaujamas dirigento Andrė Fischerio. Maestro reguliariai kviečiamas diriguoti garsiojoje Ciuricho Tonhalės salėje, jo repertuare monumentalūs kūriniai, tokie kaip Johanneso Bramso vokiškasis rekviem, Franco Schuberto mišios A-dur ir S-dur, garsusis Wolfgango Amadeus Mozarto rekviem ir kiti. Koncertą, kurio klausysimės netrukus, pradės suomių kompozitorių Žano Sibelijaus muzika austrų dramaturgo Hugo von Hofmannsthalio dramai Paprastas žmogus, skirta šios dramos pastatymui Suomijos nacionalinėme teatre. Taip pat viena patriotinių kompozitoriaus kūrinių kantata Įkalintoji karalienė. Koncertą pratęs vienas žymiausių vakarų Europos klasikinės muzikos kanono pavyzdžių – norvegų romantiko Edvardo Grygo muzika Henriko Ibseno dramai Peras Giuntas. Taip pat Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kantata De Profundis, sukurta pagal psalmių tekstus. Na ir užbaigs pirmąją dalį legendinio estų kompozitoriaus Arvo Perto kompozicija Pakopų giesmė pagal 121 psalmę, sukurta Monako ir Hanoverio princesės Karolinos iniciatyva, minint jo didenybės Monako princo Rainerio III 50-metį.

Koncertas dainuojanti Baltijos gale, kurio klausomės šį vakarą klasikos koncertų salėje, vyko šių metų gegužės 23-ąją Filharmonijos didžiojoje salėje. Dalyvauja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Modestas Pitrėnas, valstybinis choras Vilnius, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Artūras Dambrauskas ir Ciuricho koncertinis choras, vadovas ir dirigentas Andrė Fišeris, kuris ir dirigavo vakaro programą. Antrojoje koncerto dalyje išgirsime vienos žymiausių lietuvių kompozitorių Žibuoklės Martinaitytės kompozicijos mušamiesiems ir styginių orkestrui Nunc fluens, nunc stans, dabar teka, dabar lieka, antrąją dalį. Perkusijos solo perteiks Lukas Budzinauskas. Ir koncertą užbaigs airių kompozitoriaus sero Karlo Jenkinso kantatos Glorija pirmoji dalis. Taigi ir toliau klasikos koncertų salėje klausykimės koncerto dainuojanti Baltijos gale tęsinio.

Koncertas Dainuojanti Baltijos gale nuskambėjęs klasikos koncertų salėje vyko šių metų gegužės 23-ąją Filharmonijos didžiojoje salėje. Girdėjome Lietuvos nacionalinį simfoninį orkestrą, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Modestas Pitrėnas, valstybinį chorą Vilnius, kurio meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Artūras Dambrauskas ir Ciuricho koncertinį chorą, jo vadovas ir dirigentas Andrė Fišeris. Šis menininkas taip pat ir dirigavo vakaro programą. Antrojoje koncerto dalyje girdėjome vienos žymiausių lietuvių kompozitorių Žibuoklės Martinaitytės kompozicijos mušamiesiems ir styginių orkestrui Nunc fluens, nunc stans, dabar teka, dabar lieka antrąją dalį. Perkusijos solo perteikė Lukas Budzinauskas. Ir airių kompozitorių Sero Karlo Jenkinso kantatos Gloria pirmąją dalį. Šio koncerto kūrėjai pasistengė nustebinti susirinkusius klausytojus, o taip pat ir mus šį vakarą leidžiančius laiką su LRT klasika ir padovanoti du bisus. Tai Vaclovo Augustino kūrinys Tėvynė mūsų ir tradicinė šveicarų liaudies daina. Taigi atsisveikinu su muzikos garsais ir linkiu ramaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Intermezzo.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė. Šiandien klausysime Šarlio Guno operos Faustas. Tai vasario 8-osios spektaklio įrašas iš Müncheno, Bavarijos nacionalinio teatro. Pagrindinius vaidmenius atliks Faustas, jau stulbinama sėkmę pelnęs amerikietis Jonathanas Tettelmanas, Mefistofelis, taip pat amerikietis Kailas Ketelsenas, Margarita ukrainietė Olga Kulčinska, dirigentė, senosios muzikos specialistė, dabar vis dažniau diriguojant ir romantinės operas Natali Štucman. Vieną melodingiausių ir lyriškiausių savo operų Faustą Guno sukūrė pagal Giotės dramą. Giotė parašė daugiau nei 100 tomų raštų, literatūros kūrinių,

Tas Guno žavėjosi ir gailėjosi Margaritos, tai jos paveikslas čia piešiamas gražiausiomis melodijomis su didžiausia atida. Operos premjera įvyko 1859-aisiais Paryžiaus Lyrik teatre. Guno nesistengė kūnyti metafizinio Giotės poemos turinio. Priešingai nei, tarkime, Arigo Boito savo operoje Mefistofelis, kurios premjera įvyko dešimtmečių vėliau Milane. Guno Mefistofelis ne tiek satanistiškas, šetoniškas, kiek komiškas personažas, dainuojantis bufo stiliumi, jo kupletinė aukso veršio arija yra lyg buitinė užstalės daina. Vokiškojo istorizmo šalininkai kritikavo Guno už tai, kad jis išpopuliarino, tai yra subanalino didį literatūrinį, filosofinį vokiečių veikalą, o Vagneris laikė Guno operą klasikiniu atveju, iliustruojančiu, kokią grėsmę literatūros šedevrui gali kelti jo neverta opera, čia Vagnerio žodžiai. Net ir 20-ame amžiuje Giotės gimtojoje Vokietijoje Guno opera buvo dažniausiai statoma su pavadinimu Margarita, ne kiek dėl išplėtoto Margaritos paveikslo, kiek apsaugant faustiškąją literatūrinio veikalo dvasę. Operos prologe senasis mokslininkas Faustas mainais už gražintą jaunystę parduoda velniui Mefistofeliui sielą. Tačiau velnės įspėja, kad Faustas būsės nuo jo priklausomas. Fausto bejones išsklaido Mefistofelio parodytas Margaritos paveikslas. Jis apsisprendžia vardan jaunystės ir malonumo atsiduoti velnio globai. Pirmasis veiksmas vyksta mugėje prie smuklės. Margaritos brolis Valentinas išvyksta į karą ir palieka seserį, apvaizdos ir savo draugo Zybelio globai. Kaimiečiai šoka valsą. Įeina studentas Vagneris, traukdamas dainelę, bet jį nutraukia pasirodęs Mefistofelis su Faustu. Mefistofelis nori sukliudyti Zybeliui pasimatyti su Margarita. Mefistofelio suklaidintas jaunuolis pasišalina, o pats Mefistofelis visus vaišina vynu. Beje, tas vynas nepaprastas. Mefistofelis jį išbūrė iš reklaminės statinaitės virš smuklės durų. Mefistofelis ima visiems burti ateitį. Zybeliu išpranašauja, kad Margaritai skirtos gėlės jo rankoje nudžius. Vyrai suvokia turi reikalo su pragaro dvase, kryžiaus ženklu nuveja Mefistofelį. Be pertraukos girdėsime ir antrąjį veiksmą. Iš bažnyčios namo grįžta Margarita. Faustas supranta, kad tai ta pati mergina, kurios atvaizdais matė prieš pasirašydamas sutartį su Mefistofeliu. Jaunikaitis siūlosi palydėti ją namo ir pavadina gražiąją panelę. Margarita kukliai atsisako Fausto pasiūlytos rankos. Ištarusi, jog nesanti nei panelė, nei gražuolė, nueina. Valsas tęsiasi. Zybelis tik iš tolo suspėja pamatyti nueinančios Margaritos siluetą. Faustas nusiminęs, bet Mefistofelis žada jam padėti. Vaidmenis atlieka. Faustas, Jonathan Tettelman, tenoras, Mefistofelis, Kyle Kettelsen, bosas, Margarita, Olga Kulčinska, sopranas, Valentinas, Florian Sempei, baritonas, Wagneris, Thomas Maul, baritonas, Zybelis, Emily Sierra, mecosopranas. Dalyvauja Bavarijos valstybinės operos choras ir orkestras dirigentė Natalie Stutzmann. Guno Faustas, pirmasis ir antrasis veiksmai iš Müncheno.

Faustas nusiminęs, bet Mefistofelis jam pažada padėti suvilioti Margaritą. Klausome Šarlio Guno operos Faustas, tai spektaklio įrašas iš Müncheno. Girdėjome pirmąjį ir antrąjį veiksmus. Vaidmenis atlieka Faustas, Jonathan Tettelman, tenoras, Mefistofelis, Kyle Kettelsen, bosas, Margarita Olga Kulčinska, sopranas, Valentinas Florian Sempei, baritonas, Wagneris Thomas Maul, baritonas, Zibelis Emilis Sierra, mecosopranas, Marta Tskamilja Kaiser, mecosopranas. Taip pat girdime Bavarijos valstybinės operos chorą ir orkestrą dirigentė Natalie Stutzman. Trečiasis veiksmas vyksta sode prie Margaritos namų. Zibelis skina gėlės Margaritai, bet jos jo rankose bemat nuvysta. Supratęs, jog tai Mefisto

Felio kerai, Zybelė švestų vandeniu nusiplauna rankas. Jam išėjus atvyksta Faustas su Mefistofeliu. Faustas sužavėtas šios vietos ramumos ir grožio. Mefistofelis jam žada Margaritos palankumą. To jis tikisi pasiekti, padėjęs čia dėžutę su brangenybėmis. Taip ir vyksta. Margarita, kuri vis dar negali pamiršti paslaptingo svetimšalio iš aikštės, iš karto pastebi dėžutę. Smalsumo genamai, ji atidarė jos dangtį ir negali atsispirti pagundai pasipuošti brangenybėmis. Ateina kaimynė Marta. Taip pat čia Mefistofelis ir Faustas. Mefistofelis praneša Martai, kad mirė jos vyras, bet to ji nedaug te liūdi, ji iš karto atsiliepė Mefistofelio komplimentus. Taip pat sode vaikšto Faustas su Margarita, jie švelniai atsisveikina ir paskiria pasimatymą rydienai. Atsisveikinęs Faustas nori išeiti, bet Mefistofelis jį sulaiko. Atvėrusi langą, Margarita svajoja apie Faustą ir išsako visas savo slapčiausias godas nakčiai. Tai girdėdamas Faustas veržėsi pas merginą ir Margarita nuleidžia galvą ant ją apkabinusio Fausto peties. Nuskamba pergalingas Mefistofelio juokas. Faustas, trečiasis veiksmas.